0: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
0: Nå på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday på Viaplay og TV3.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rekker det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: Hallo og velkommen til podcasten for P4s radiofrokost. 6. oktober, det en tirsdag. Eirin har fortsatt høstferie, men har likevel kommet med et tips i forbindelse med dagens sending, og det skal du få i bonusdelen av podcasten i dag.
1: Ja, for det handler nok vel noe om sang, for vi inne på det i dag, hvor du har fått en liten utfordring.
0: Ja, vi skal ha en spesialsending, for å kalle det det, nå på fredag, hvor vi virkelig skal feste her. Men da det en spesiell type sang som vi prøver oss på i dagens sending.
1: Men la oss høre sendingen først, og så får vi tips etterpå.
2: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Penger. Penger har en tendens til å være likt av folk, og folk har en tendens til å like å bruke penger.
1: Jeg liker også å ha penger, jeg liker å samle på penger, jeg liker å bruke dem.
0: Ja. Ja, og nå blir det titting i andres lønn, for hvor mye tjener egentlig kollegaen din? Tjener hun eller han mer enn deg for samme jobben som du gjør? Og det greit? Lønn og penger, det jo litt sensitive greier. Jeg har opplært til at man ikke skal drive og spørre og grave for mye om andres penger. Men nå kommer det da nye EU-regler som gjør at du kan spørre og grave mer. Driver du og spør og graver om andres lønn, Bjørn?
1: Nei, egentlig ikke så ofte, og dette en veldig sånn, altså, det en veldig kulturforskjell, tror jeg. Ja. Fordi i en del andre land, blant annet i Asia og jeg tror også Amerika, så ofte det mer vanlig at man nærmest liksom kanskje skryter av at man har mye lønn, mens i Norge så det litt sånn, ja, tjener litt.
0: Ja, ja, ikke sant? Og hvis noen skulle spørre, du sitter her og spiller musikk og fjaser hver morgen, hva får du for det, liksom?
1: Nei, helt greit.
0: Helt greit betalt. Ja, ja. Men hør her nå, for VG forteller i dag at nå kan nye EU-regler, som jo også kommer til Norge på grunn av EØS, gjør at du snart kan be om å få vite dine kollegers lønn. Ikke en og en ansatt, dessverre, eller kanskje heldigvis, men to ting skjer med disse nye reglene. For det første så kan du nå etter hvert kreve å se snittlønna i din stillingsgruppe. For eksempel folk som spiller musikk på P4, som kan være en stillingsgruppe, eller vi som graver denne grøfta her, en annen stillingsgruppe. Og da kan du se, ok, jeg under, for du vet jo den egen lønn, jeg ligger under snittlønna, men jeg har vært der lenger enn snittet. Det jo et kjempeargument for at du kan forhandle opp din egen lønn. Så det det ene. Det andre som skjer at hvis du skal inn i en ny jobb, søkt ny jobb, fått tilbud om ny jobb, så må din nye arbeidsgiver opplyse om startlønn eller om lønnsspennet innenfor denne stillingen. Hos oss så tjener du minst 600 000, maks 700 000 for eksempel, og da må man holde seg innenfor det gapet der. Og i tillegg så har ny arbeidsgiver ikke lov til å spørre om din forrige lønn, så du kan ikke bruke det som et argument den ene eller den andre veien. Det kun bare, dette stillingen, så mye det. Vi bryr oss ikke om hva du tjente før.
1: Nei, men du kan jo si hva du tjente før.
0: Da kan du bruke det som et argument. Det kan, for det sier ikke loven noe om årsaken her, og at man vil unngå lønnsdiskriminering, og det at Bjørn bare flinkere til ditt, eller at det holder ikke ved nyansettelser, vel å merke da, mens den andre reglen gjelder da i jobben du allerede i.
1: Det høres jo ut som det kan være en alright idé, men det blir jo veldig, veldig smalt da. Altså, i veldig mange jobber så vil man nesten kunne se hvem det er.
0: Ja, det altså, vil du. Og da blir det kanskje likere lønn for samme arbeid da, eller kanskje bare dårligere stemning på jobben også. Det blir spennende å se.
1: Hvor oppmerksom du? Hvor godt følger du med rundt deg? Hvor godt vittne hadde du vært for politiet? Eller om programmet Åsted Norge hadde bedt om tips i en sak. De var jo tilbake igjen i går på TV 2 med blant annet Jørn Lier Horst. Han jo nå

0: mest kjent som forfatter.
1: Ja, men han har jo vært etterforsker i 20 år, og du fortsatt påskrudd, Jørn, med etterforskerradar når du ute i bybildet?
2: Ja, det sånn yrkesskade nærmest. Jeg husker, jeg brukte jo 3 år av yrkeslivet på å lete etter moped, hvor dette var en drapsak. Noen hadde sett en moped på åstedet og delte et registreringsnummer. Så alltid når jeg så moped, så liksom vendte blikket mot skiltplaten da, for å se om det kunne være den. Og det gjør jeg faktisk fremdeles.
3: Gjør du det etter den mopeden?
2: Ja.
3: Wow.
2: Altså, den jo finnig.
3: Men, og den funnet. Ja. Men du leter fortsatt etter ting du har lagret i der som ikke nøst opp i?
2: Ja, som automatisk så glir blikket liksom mot skiltplatene på en bil da, for å... Ja.
0: Du, så hvis jeg spør deg da etterpå, så vil du ofte huske akkurat den siste bilen som... Hvis kjørt forbi, det markerte seg litt i bybildet?
2: Ja, det ikke sikkert. Ja, sånn tenker jeg i hvert fall når jeg ser på det. Men ja. Så det borte heldigvis bare noen minutter etterpå.
0: Men jeg har jo sett masse undersøkelser på dette med når folk blir kalt inn etter saker, og så blir de spurt om et eller annet. Ja, han var høy og mørk. Nei, han var liten og lys, og, altså, og det var grønne klær. Og vi husker dårlig.
2: Virkelig. Vi pleide å ha et sånt saying i politiet, at det eneste vi vet sikkert om vittner er at de tar feil.
3: Ja.
2: Jeg hadde en sak hvor det var 3 forskjellige beskrivelser av en bil, og den som hadde rett viste seg å være han som var fargeblind til slutt. Men det har også vært en endring, fordi at når jeg begynte i politiet, det er jo over 30 år siden, så er det sånn at hvis det var et ran, så etterlyste man en rød Opel. Det gjør man aldri lenger. Man etterlyser bare en kanskje til nød en rød bil, men han gir ikke føringer på det man etterlyser, han nettopp for å holde det åpent.
3: Fordi noen kanskje har sagt noe som ikke var helt riktig.
2: Ja,
3: skjønner.
4: Men hvis du har sett på overvåkningskamera at det en rød Opel, da kan du si det.
2: Det er litt tryggere å si det.
4: Ja, ikke sant?
2: Ja, nettopp. Og de kameraene jo nesten overalt nå, så det jo blitt, sånn sett har det blitt enklere.
4: Ja, og folk som kjører Opel, er de mer kriminelle?
2: Jeg har ikke noe belegg for å si.
4: Okay.
3: Men Tesla, det kan vi spørsmål med en gang.
4: Ja da.
0: Vi henger med Jørn Lier Horst, som blant annet skriver krimromaner og å se på Åsted Norge på TV 2, men han begynte som etterforsker i politiet for over 30 år siden. Den gang var det sjelden folk hadde med kamera tilfeldigvis rundt omkring, men nå går vi jo alle rundt med det, Jørn. Hvordan har det forandret arbeidet?
2: Ja, altså all den digitaliseringen da, jeg håper å si, det jo vanskelig å være forbryter i dag og slippe unna, fordi man blir jo overvåket overalt, kameraer og telefoner og alt mulig, og ikke bare det, men det har jo også blitt veldig vanskelig å være forfatter, i hvert fall krimforfatter, fordi at, men skal man lage et plott, så kan man jo ikke gå tom for strøm på telefonen i hver eneste bok, eller, altså... Det så vanskelig å slippe. Altså, det var lettere for Agatha Christie, som liksom bare hadde kanskje noen fingeravtrykk å forholde seg til. I dag så det DNA, og det videoovervåking, og det teledata.
0: Ja, ikke sant? Agatha Christie kunne bare... Og så kunne hun sperre alle inne på et rom, eller på en øde øy et eller annet sted, eller et sånt rikmanns... Og det var jo de bøkene var fantastiske. Men har du da vurdert å lage en ny krimserie, men settingen i gamle dager?
2: Nei, jeg har ikke det, men det jo en grunn til at det har blitt en trend som går på det at det mye sånn cold cases, fordi at da kan man liksom skrive om nåtidens etterforskning av gamle saker, hvor ikke det, noen har tatt vare på disse DNA-tingene eller den slags, som var mindre kameraer. Så det faktisk en trend internasjonalt, cold cases.
4: Men vanskeligere å være krimforfatter nå, betyr det at det lettere å være krimetterforsker nå? På grunn av alle disse digitale sporene?
2: Det synes jeg.
4: Ja, ikke sant?
2: Men det jo, samtidig så har liksom beviskravet også blitt større, så man må jo ha mer krav til dokumentasjon. Da.
0: Hvor strenge regler er det for hva dere får vise videre? For det får sikkert inn noen filmer som kanskje ikke kan sende.
2: Nei, det ikke noen spesielle begrensninger på det. Altså hvis det åpenbart barn under 18, eller ungdom, eller mennesker under 18 år, så det en begrensning der som er mer pressetisk enn noe annet. Og så det jo sånn at når noen blir kjent igjen, så må jo sendingen tas ned, og så blir det anonymisert, og så blir det lastet opp igjen på det som ligger på TV2 Play. Det er en jobb der, faktisk.
0: Så sendingene blir forandret i ettertid, ettersom hva som har skjedd med sakene?
2: Ja, altså, hvis du vil se det ekte varene, så må du se det direkte på mandagskvelden.
4: Eirin elsker å se ting linjært, så det er jo et argument for å gjøre
3: nydelig,
4: det.
3: Nydelig, det er nydelig. Ja.
5: fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
0: Vi skal til Erlien, som på vei til jobb ombord i Mandal. Jobber politiet i Byremo, som ligger, ja, det blir rett nordover, mer eller mindre fra Mandal. God morgen, Erlien.
6: God morgen.
0: God morgen. Og så, siden vi skal innom countrymusikk, så har jo du litt erfaring med amerikansk både idrett og musikk. La oss ta idretten først. Hva er det du spiller for nå?
6: Jeg spiller amerikansk fotball. Her i Norge, da.
0: Ja, på et lag som heter?
6: Kristiansand Gladiators.
0: Ok. Og hvordan har det gått denne sesongen?
6: Nei, vi foreløpig ubeseiret, så vi har vunnet 4 kamper, er det vel.
4: Så kult, gratulerer. Og hvilken musikk lader dere opp med i garderoben før og etter kamp?
6: Nei, det får bli country fra meg nå, tror jeg.
0: Ja, bra. Du har nemlig også bodd et år i Mississippi og kanskje fått med deg litt der. Så da er jo svaret enkelt. Hvilket land var det countrymusikken oppstod?
6: Ja, det må ha vært USA.
4: Det må ha vært USA, det helt riktig svar på engangsoppgaven. Og nå har countrymusikken også kommet til Stord, altså. Vi skal få besøk av Tobias Sten om halvannen time her. Men først oppvarming da med fem kjappe om country. Og du har valgt deg Bjørn som din medhjelper på hesten, Erlen.
0: Howdy.
6: Yes.
4: Vi begynner med hvilken farge man gjerne forbinder med Johnny Cash.
6: Uff, ja. Er det blå eller rød, tror jeg?
0: Nei, det er vel den fargen som penger ikke bør ha, i hvert fall, ifølge politiet. Altså, ikke hvitt, men det motsatte.
6: Svart.
4: Svart kalles det Man in Black. Det er riktig, det. Den gikk godkjent. Hvilket 10 år ga Taylor Swift ut sitt debutalbum?
6: 2000.
4: 2000-tallet er riktig, det var i 06. Og hør her. Hun gikk bort i sommer, 80 år gammel. Hva het hun?
6: Dolly Parton.
4: Dolly Parton er riktig. Hvilket strykeinstrument har laget tradisjoner innen countrymusikken?
6: Strykeinstrument?
0: Ja, spilles av for eksempel Alexander Rybak eller Arve Tellefsen.
6: Er det fiolin?
4: Fiolin, Fela. Og hva arrangeres både på Vinstra og Seljord hver sommer? Seljord?
6: Er det countryfestival?
4: Countryfestival,
6: ja. Ja, så
4: 5 av 5, og med Johnny Cash som svart i banken også, som gikk til slutt, så ble det toppremie, det er den.
0: Veldig bra. Da får du ha lykke til i politiet i dag, og god tur til jobben i Byremo.
6: Jo, men takk skal du ha.
5: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: Klarer vår forrige gjest å gjette vår neste gjest? For det er en liten konkurranse vi kjører mellom gjestene våre, rett og slett. Og her sitter altså Torbjørn Rød Isaksen. Hvordan var det å være gjest hos oss, Torbjørn?
7: Kjempebra. Terningkast 5.
4: Ja.
0: Ikke 6?
7: Ja, ok, en 6.
4: Ja, vi tar en 5 også, altså. Nå er det en ny gjest som kommer til oss, som er den neste gjesten. Og spørsmålet om du klarer å gjette vedkommende basert på litt ja- og nei-spørsmål. Det er bare å fyre løs.
7: Ok, er det en mann?
4: Ja.
7: Er det en mann som jobber med noe kulturting?
4: Ja.
7: Er det en mann som er musiker?
4: Ja.
7: Er det en mann som spiller country?
0: Ja. Har de kikket?
7: Nei, nå bare tar jeg... Nei.
4: Ja, det er det. Det er veldig påfallende mange.
7: Er det han... hva heter han? Megahit...
4: Ja.
7: Ikke sant? Nå fikk jeg jernteppe. Han som har den største norske artisten siste året, som har liksom revitalisert norsk country.
4: Ja. Helt riktig, det er Tobias Sten.
7: Tobias Sten,
4: han du tenkte på, helt korrekt. Nettopp. Men hvordan tok du dette så spot on med en gang?
7: Du vet hva, vi snakket om, før jeg kom inn i studiet, snakket vi litt om P10, country-kanalen. For jeg er ganske glad i country, faktisk.
4: Er du det? Dette er søsterkanalen vår. Men er du en old school country mann på samme måte som du er hva gjelder hiphop?
7: Litt, men jeg prøver å høre på litt sånn nytt også, og så begynte jeg å høre på country sånn for alvor, ikke da jeg var i USA som utvekslingsstudent, men da jeg var alene under pandemien, og barna og familien var i Porsgrunn, og jeg var i Oslo, og da hørte jeg på mye sånn, pappa døde i, daddy died, he's not coming home, mama left, mye trist country. Country er jo liksom lyden av følelser, og country har alltid vært svært i Telemark, hvor jeg kom fra.
4: Ja.
7: Det har alltid vært stort Seljord countryfestival og sånn, men nå er jo country blitt liksom ordentlig sånn mainstream.
4: Ja.
7: Og men, Tobias Sten jo en av de som virkelig har liksom satt det på kartet, gjort at det svært i andre grupper enn det tradisjonelt har vært.
4: Og hvis vi da, når Tobias Sten kommer hit, skal virke litt kredibel og gjennomtenkt i våre spørsmål til Sten, hva bør vi grave oss inn i, tenker du, som country-ekspert?
7: Som country-ekspert? Nei, kanskje spørre hvilken er han, liksom, ser han på seg selv, har han liksom klassisk sånn Nashville lyd, inspirasjon, tenker han på seg selv som en outlaw, nå bare sier jeg ting jeg har hørt, altså.
4: Ja. Og så kommer han til å synge om at pappa ikke kom igjen.
7: Har han hest? Har han en sang om at daddy won't be coming home no more?
4: Ikke sant,
7: ja. Far kommer ikke hjem.
4: Ja. Du tok en overraskende fort, Torbjørn Røisaksen. Tobias Sten altså vår neste frokostgjest. Frokostgjesten vår i dag har fått livet snudd på huet bare på et par år. Norges mest strømma artist i fjor. To spillemann. Spiller menn, 150 konserter, over 40 festivaler i sommer, og publikum dåner, noen gjør det i hvert fall når de ser ham, Tobias Sten. Hvordan går det med deg?
8: altså etter den introen så må jeg bare si at det går bra, sant? Men ja. det går bra.
4: Og fortell om forskjellen på livet ditt for et par år siden og nå.
8: Altså på et par år siden, da sto jeg, da brukte mine helger på bare hjemme på Stord. Spilte musikk, mine egne sanger, mye coversanger for folk sent ut på kveld. Folk som ja, både elsker og hater musikken. Og, men jeg lagde liv hjemme på Stord. Og så i dag så bor jeg i Oslo og turnerer landet rundt. Og, ja.
0: Kan du sette et eller annet punkt og si at det var her det løsnet liksom?
8: Ja, altså jeg flyttet jo, da var jeg flyttet fra Stord, sant? Og jeg elsker Stord. Men etter 20 år med mye jantelov og litt smalt syn på ting, så flyttet jeg til Østlandet. Det liksom grenser for å være unormal på Østlandet. Den litt mer tøylig da, for å si det sånn. I hvert fall når du driver med musikk og kultur og skal jakte en drøm, sant? Så er det på Østlandet du må være i Norge.
4: Ja.
8: Så det var vel da du flyttet til Oslo, fikk platekontrakt og slapp min første sang og folk begynte å høre på det, og de skjønte hva jeg sa, sant? Jeg var jo veldig redd for at folk ikke skulle forstå dialekten min. Men det gjorde de.
4: Og folk besvimer til og med når de ser det. Det flere som har gjort det. Hvordan det?
8: Ja, nei, det er jo først og fremst det jo veldig stas. Jeg håper det går bra med dem, men det er et rart liv, altså.
4: Ja. Vi skal spille musikk av deg nå, Tobias Sten, og vi skal til Hånd i hånd, og en linje som vi har bitt oss ekstra merke i der, det er smilebåndet går. At smilebåndet går, sånn som vi tolker det da, et ordspill på at båndet går, altså at man starter et opptak som man gjorde i gamle dager. Ja. Er det det det er?
8: Det er begge deler.
4: Hvordan kom du på den fiffige vrien der, da?
8: Jeg satt bare på et hotellrom i Stavanger og skrev denne sången. Det er noe sånt med seg på stol, vet du.
0: Nei, altså, så du satt på et hotellrom, og da var det sånn kulepen som lå der fra hotellets side? Og så,
8: ja, nei, vi hadde vært på en lydsjekk. Jeg og han som sitter i den sofaen der. Vi hadde vært på en lydsjekk i Stavanger, og så skriver jeg, da kommer jeg opp med melodien på hånd i hånd, og så sier han, nå må du skjerpe, nå må du føre deg med, sant? For jeg mistet fokus.
4: Ja.
8: Så spilte vi konsert i Stavanger på Fiskepiren, og så gikk jeg på hotellet mitt, mens de andre var på bar, og så gikk jeg på hotellet mitt, og så skrev jeg denne sangen, satt litt oppe, og var litt trøtt dagen etterpå.
4: Tobias Sten på P4, som årets til nå mest tilbakelente gjest, som slenger countrybootsa på bordet ved siden av Bjørn Forlund, mens han hører egen musikk, og sier det en banger. Du koser deg?
8: Jeg koser meg.
4: Ja, det var veldig bra.
8: Jeg har det ikke vondt.
4: Nei, det bra. Og vi blir gradvis bedre kjent med deg, Tobias Sten, og vi har altså en gønner, en morgenrevolver, rett og slett. Har du revolver selv, som cowboy?
8: Nei, jeg har ikke det. Jeg skal ta jaktprøve nå til våren.
4: Ok. Spennende. Her vår.
9: Morgen. Revolveren.
4: Som kjappe spørsmål og kjappe svar.
0: Jep, vi kan begynne med hva slags bil kjører du?
8: Jeg har ikke bil lenger, men jeg kjørte en F-150. En Ford F-150.
4: Okay. Hvor mange cowboyhatter eier du?
8: Fire. Ja.
0: Ja, ok, and counting. Mest brukte app på mobilen din, var det?
8: Voice Memos.
0: Ok.
8: Altså, talopptak for å spille inn i det.
0: Ja, der fikk jeg smilebåndet går. Ja,
8: ikke
4: sant? Hvor mange timer sov du i natt, Tobias Sten?
8: Alt for lite. Jeg har ikke sovet i natt, faktisk.
4: Ikke det helt tatt?
8: Nei, kanskje, si 3-4 da.
4: Åh, oh, det for lite.
0: Ja, ja, ja. Jo, Einstein sov ikke mer enn det, så...
8: Jeg var veldig pissetrengt, så da var det ikke...
0: Men etter det da, kaffe eller energidrikk?
8: Kaffe.
0: Kaffe.
8: Ja, herregud. Herregud. Ja, ja, ja.
4: Men denne verre, Stord eller Oslo?
8: Stord.
4: Ok, Stord. Ok, vanskelig.
0: Ja, ok da. Ja. Hvilken musikk er det du ikke har lyst til å innrømme at du hører på?
8: Nei, altså, oi, jeg skal være rask, ikke sant? Kanskje det er noe tekst på noen rap-songer, jeg synes det litt stilig, altså.
4: Ja, så det mer en rapper under overflaten. Ja, uff. Ja. Hvilken country-artist den beste gjennom tidene?
8: Det må være Garth Brooks.
4: Ok.
0: Ja. Og hvem det mest kjente du har nummeret til på telefonen din på lista?
8: Jeg vet ikke. Kanskje Petter Stordal.
4: Petter Stordalen, okay. Hotline.
0: Ja.
4: Den ikke dum.
0: Ja, bodde mye på hotellet hans,
8: ja. Ja, jeg har. Ja.
4: Men hvem ringte du til sist?
8: Da må jeg sjekke.
4: Ja, for folk i din alder ringer jo ikke så mye, har vi hørt.
8: Nei, jo, altså, jeg er egen ringer.
4: Du en ringer.
8: Folk som sender meg meldingen, det kan jeg ha seg. Det min beste kompis fra Stord, Eugen Stoutland Hauge. Vi skal til USA på mandag, så derfor ringte han.
0: Ja. Hva skjer i USA?
8: Nei, vi skal kjøre fra LA til Nashville. På roadtrip i en RV i 14 dager.
4: Og det har sammenheng med hva du drev med da du fikk oppdateringer om hvordan det gikk med salget ditt i Oslo Spektrum?
8: Ja.
4: Ja, og det skal vi høre om ganske snart. Det Country Komet Tobias Sten som frokostgjesten vår i dag. Har da solgt ut, blant annet solgt ut mye, men også Oslo Spektrum, samtidig som du var på et spesielt kurs. Hva var det som skjedde der, Tobias?
8: Jo, jeg var på lastebilkurs, og jeg holdt på å ta lappen. Plastebil. Og så selgte vi ut Spektrum før lunsj da.
4: Mens du var på lastebilkurs?
8: Ja.
4: Ja. Og hvordan fikk du den beskjeden?
8: Det var min manager som plinget meg da. Nå kan du ta lunsj med god samvittighet. Så da gjorde jeg det.
0: Så da droppet du å bli lastebilsjåfør? Men hvorfor tar du lappen?
8: Jeg vet ikke. Det et godt spørsmål. Det kjekt å ha.
4: Ja.
8: Og så det kult å kjøre sin egen musikkinstrument i en lastebil da. Det ikke da litt tøft.
4: Og så var du akkurat innom denne turen bort i USA. Har den sammenheng også, eller?
8: Ja, ja. Fordi vi bør ha lastebillappen. Vi bør ha en større lapp.
0: Ja, for du skal kjøre en, hva heter det, RV?
8: RV.
0: Ja, hva er det for noe?
8: Det er en bobil på 10 meter og 11 tonn. plass til 20 mennesker til å sove der da.
4: Ja, rått. Og fortell om, hva er planen for turen?
8: Nei, vi skal kjøre fra LA til Nashville. Vi skal innom Casino i Las Vegas og Ranch, og vi skal ri hester i Grand Canyon, og vi skal bo på Lake House, og så skal vi skrive musikk da, og så ender vi opp i Nashville, der vi skal gå inn i studio, og så skal vi spille i musikk der.
0: Fantastisk. Er det aldri noen arbeidstitel på dette? Roadtrip, eller hva?
8: Det er en enkel roadtrip, ja, faktisk.
4: Ja. Ja. Og hvilke låter håper du kan komme ut av en sånn tur som dette?
8: Altså, forrige gang jeg bor i USA så skrev jeg Hva visste jeg og hånd i hånd rekordet jeg også skrev. Jeg er ferdig i USA, så jeg håper det kan være på noe med nivå på det altså.
4: USA er stedet. Tobias Sten, nå har du på toppen av det hele laget din egen festival.
8: Ja.
4: Stenfest på Bjerke i hovedstaden neste juni, inspirert av Stordfest, så jeg forstår. Hvilke minner har du fra Stordfest?
8: Ja, det var liksom familiens dag, sant? Det var liksom pølser og lapper og kruttlappistol og prompeputa og alt det der, sant? Og god musikk og gode folk. Og så var det ikke mer Stordfest, og da tenkte jeg må lage min egen festival med internasjonale kontratister på Bjerke med camp og barbecue og altså min drømmedag, da skal jeg få lov å lage.
0: Er det på travbaner som blir hester også?
8: Ja.
0: Ja, se her.
4: Men blir det kruttlappistol og prompeputer der?
8: Da er målet.
4: Det er målet. Det er målet. Det er neste sommer. Tobias Sten, lykke til med tur til USA og det hele. Det var mye vind om dagen. Takk for besøket.
8: Du, kjekt at jeg får komme her og snakke litt.
0: Du kan jo lure virkeligheten med å gå rundt med sånne, var det fra Terminator, med sånne briller, litt sånn som de nye Google-brillene, at du kan se på, ser ut ansikt, og så bare, ja, det er nettopp det, der, navnet er det og det, kommer fra derfra, er alder, og så videre. Men foreløpig må vi klare oss som menneskekjennere.
4: Ja.
0: Og det skal vi prøve på nå.
4: Ja.
0: Vi har en liten menneskekjenneroppgave igjen, og du får nå møte et menneske som du skal få gjette alder, hvor vedkommende kommer fra, og fornavnet på.
4: Ja, det tenker man jo er umulig utgangspunkt.
0: Ikke sant? Ja. Alder, hvor vedkommende kommer fra og fornavn. Hør på dette.
10: Er du en stund til helgen er her, men når den kommer, hva har du for planer da? kan gå begge veier. Kan være en morsom helg ute på byen, eller så kan det være en rolig helg hjemme. Mekke middag til venner og spill kveld. Og.
11: Hva lager du typisk hvis du skal lage middag til venner?
10: Åh, jeg lagde elgsteik I går med fløtegratinerte poteter og stekt sopp.
11: Er det en rett folk I din alder typisk pleier å lage?
10: Det ikke så mange som har tilgang til elgkjøtt, så jeg vet ikke.
11: Hva pleide du å leke med da du var liten?
10: Gen 1 Pokémon.
11: Gen 1, det betyr, det Generation 1?
10: Yes.
11: Du var den første gjengen som begynte å leke med Pokémon?
10: Det var jeg.
11: Og hva kan du huske at du så på TV, på barnetv for eksempel, da du var barn?
10: Bananer I pyjamas en klassiker.
11: Fortell meg litt om det stedet du kommer fra.
10: Det langt opp I dalen. Jeg jo bygdegutt som har forvillet meg ned til storbyen. Jeg kan jo slenge på litt mer dialekt når jeg kommer hjem, men vanligvis så snakker jeg ganske normalt.
11: Det stedet du kommer fra kjent for noe spesielt?
10: Vi har jo et par musikere som derfra, blant annet Helbless.
11: Det bra hint. Hva med navnet ditt?
10: Jeg har jo da dobbeltnavn. Det ene navnet betyr mann fra byen, og det andre navnet betyr mann fra bygda. Så det passer jo ganske bra.
11: Hvert av navnene vanlige norske navn?
10: Ja, det vil jeg si. Ganske vanlige norske navn.
4: Mann fra byen, mann fra bygda.
0: Kan du finne frem til alder, hvor vedkommende kommer fra og fornavn, send det til oss på 1904, start meldingen med frokost, 1904 og frokost, alder, hvor vedkommende kommer fra og fornavn.
4: Gøy!
0: Vi prøver å finne ut mest mulig om den som vi akkurat hørte stemmen til her. Vi ute etter alder og hvor vedkommende kommer fra og fornavn, og hvis du akkurat har skrudd på, så skal du få et par hint til her.
10: Bananer I pyjamas en klassiker.
11: Fortell meg litt om det stedet du kommer fra.
10: Langt opp I dalen. Vi har jo et par musikere som derfra, blant annet Helbless. Jeg har jo da dobbeltnavn. Det ene navnet betyr mann fra byen, og det andre navnet betyr mann fra bygda. Så det passer jo ganske bra.
0: Så hørte vi jo noe om Pokémon her også, første generasjon og sånt nå, og nå skal vi prøve oss først, og etterpå skal vi se hvem som kom nærmest av de som hører på og sendt melding. Skal vi begynne med alder da?
4: Så vi begynner med alder?
0: Ja, hvor gammel tror du vedkommende er?
4: Jeg tror 37 år tidlig Pokémon, det betyr at man født på sent 80-tall. 37 går jeg for.
0: Ok, ja, jeg tror litt eldre. Jeg tror på 43. Så får vi se om vi kan få fasiten her.
10: Jeg 30 år gammel.
4: 30?
0: Ja, 30? Og likevel allerede første generasjon Pokémon.
4: Ja, vel, men da, ok. Ja. Det får vi få akseptere det.
0: Vi aksepterer. Jeg vet jo vedkommende best.
4: Ja.
0: Og så vi ute etter navn. Hva skal vi si der da?
4: Da går jeg for Preben Tore. For Preben klassisk bynavn, Tore litt mer bygdenavn.
0: Ja, ikke sant? Jeg klarte ikke å få riktig rekkefølge på det, så jeg prøver Ole Kristian, ja da.
4: Ok.
0: La oss høre, hva fasit?
10: Jeg heter Lars Jørgen.
0: Lars Jørgen, ja.
4: Jørgen bonde, ja, stemmer
0: okay.
4: det.
0: Ok, se her, og så til slutt vi ute etter stedet.
4: Gå for Ål, ja.
0: Du går for Ål
4: I Hallingdalen.
0: Ål stasjon.
4: Ja.
0: Ja, det ikke umulig. Da går jeg for Nesbyen I Hallingdalen, ja da.
4: Ok.
0: Så ser vi, hva fasit?
10: Jeg kommer fra Ål I
0: Hallingdalen. Det Ål!
4: Yes!
0: Gratulerer.
4: Tusen takk.
0: Jeg hadde tenkt å si Ål, altså, men,
4: ja, vel.
0: Men så sa jeg Nesbyen siden du sa Ål.
4: Oh, ja, okay.
0: Ja, ja. Uansett dagens vinner, den som kom nærmest av de som hører på, Anne Lene fra Numedal, som faktisk traff både Ål og alder 30 år midt i blinken. Gratulerer! Du får vår eksklusive termokopp. Det oktober, og det oktoberfest til helgen mange steder.
4: Ja, det det, og det ser jo veldig gøy ut.
0: Ja, det gjør det, og mange har vært i München, det jo millioner som drar for å bli med på dette her hvert år. Vi skal varme opp på fredag morgen med oktoberfest på vår sending. Det blir mat og drikke fra Der Christer. Det blir musikk fra blant annet DDE som kommer på besøk, og her det Gemütlichkeit, ja.
4: Hva betyr det?
0: Det betyr hyggelig kos.
4: Hyggelighet,
0: ja. Ja, hyggelighet, rett og slett, ja. Du kjente ordet hyggelighet. Men ingen oktoberfest uten jodling, og det tenkte vi du kunne stå for, Øystein.
4: Ja, og det jeg mer usikker på, men du har fått en fiks i det, Bjørn.
0: Ja, det, altså, du komfortabel med å jodle?
4: Jeg ikke komfortabel med å jodle. Jeg har aldri jodlet, og hadde ingen planer om å gjøre det.
0: Nei, men det har vi planer om at du skal gjøre. Ja. Så vi, jeg vet ikke hvis vi har noe klang der, om du kunne høre
4: one,
0: hvordan...
4: One, two.
0: Hvis du skulle prøve deg på å jodle, hvordan ville det hørtes ut?
4: Ja, altså, jeg har hørt for meg at jodling, altså, det skal gå fort, og så skal det gå veldig raskt fra dype til høye toner. Så hvis jeg bare skal prøve helt på fri jodling, da, ja, helt uten av, så må det bli noe sånn som... Jodle... Jodel,
0: ja,
4: da,
0: hi, takk.
4: Ho, hi.
0: Altså,
4: det er vanskelig.
0: Øystein Sunde som testet mikrofonen, hørtes det ut som.
4: Ja, det kleint.
0: Fordi, eller vi kan jo få en vurdering nå fra en profesjonell jodler, Trine Cecilie Kvambe. Hei.
12: Hei.
0: Hvordan hørtes dette ut, synes du?
12: Det jeg tenker, det det at han starter litt for starter altså dypt. Han må heller finne den der brystklangen sin litt høyere opp, sånn.
4: Oh, oh. Det
12: der
4: han starter. Ok, ok. Oi, oh, nettopp. Ok, begynte for lavt nede.
0: Ja, se her. Trine, du altså kjent som jodletrine, profesjonell jodler, og hvordan var det du begynte med dette?
12: Nei, jeg begynte for mange, mange år siden. Jeg var bare et lite barn. Jeg var bare 6 år eller noe sånt, og satt og hørte på en kassett og øvde og øvde og øvde.
4: Ja, for, men er greia at det en egen teknikk når man skal jodle, eller er det vanlig synging?
12: Ja, det, altså, for eksempel da, på veggen der henger en klokke, og i klokka der bor det en jøk, da det jo en sang med en knekk på tonen, enkelte toner, og så kommer man inn i et parti hvor det bare er jodling, så det glir over i bare jodling. Men det finnes masse forskjellige typer teknikk, eller ikke forskjellige typer teknikker, men det finnes veldig masse forskjellige typer melodier med jodling i da. Det har vi lært meg ganske mange opp gjennom årene, kan man si.
0: Ja, og det, men spørsmålet om du klarer å lære Øystein litt av dette også. La oss straks se om jodletrinene klarer å få Øystein i hvert fall i gang med jodlingen.
4: Ja, ok.
0: Vi varmer opp til oktoberfesten på fredag i morgen og har med oss Trine Cecilie Kvambe, som profesjonell jodler, kjent som jodletrine. Og Trine, vi vil jo gjerne at Øystein her på fredag skal kunne jodle litt. Hvordan skal han begynne for å komme i gang med jodling?
12: Det første han kan gjøre det er å tenke på de 7 dvergene og The Silly Song.
4: Ja!
12: For den har han helt sikkert hørt før, tror du ikke det?
4: Ja, hvor de går der på vei til gruven og synger.
12: Hey, all the tune is done, the words don't mean a thing. Isn't this a for anyone to sing? Yallara, yallara.
4: Ok.
0: Ja, men nå ble det for viderekommende, kjente jeg.
4: For det jeg ikke skjønner, jodletrine, er hvordan du får til den knekken der. Fordi jeg hører jo at det skjer noe med stemmen, men akkurat det å få det til er for meg per nå umulig.
12: Ja, det liksom en knekk som operasangere vanligvis pleier å prøve å fjerne vekk fra stemmen for å få den der nye stemmen. Ja. Men så framprovoserer du den knekken som ligger naturlig i alle sin stemme. Den ligger imellom brystklang og hodeklang. Ja, la, la,
4: det blir litt sånn tøyseknekk.
12: Ja, la, la,
0: han er på vei, men Trine, jeg må bare spørre her på vegne av alle som kjenner Øystein, hva de beste stedene å øve?
4: Hjemme.
12: Ja, du bør i hvert fall ikke ha noen naboer, du bør bo på landsbygda som meg, og du bør holde deg langt ut blokker og morutslag og alt sånt, og så må du være i godt humør, og helst ikke så tidlig på morgenen.
4: Nei. Og jeg synes det blir kleint om jeg skal gjøre dette alene på fredag, Trine, så kan ikke du komme hit i studio og vise hvordan det virkelig skal gjøres også?
12: Jo, jeg kan komme og hjelpe deg hvis du trenger hjelp.
4: Ja, det trenger jeg. Ja, så bra, for da har vi en avtale.
0: Trine, tusen takk skal du ha så langt, Trine Cecilie Kvambe. Og så, Øystein, nå har vi jodletrine som kommer på fredag. Da blir du jodle, Øystein.
4: Ja, jeg forstår det. Og jeg tar utfordringen, så får vi se hvordan det går. Heldigvis kommer Trine.
13: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
0: Vi har med oss Kjetil Lynna, som bor på Lunner, men på vei til jobb. God morgen, Kjetil.
14: God morgen.
0: Hvor det du jobber hen?
14: Jeg jobber i noe som heter Digitale Gardermoen, som IT-avdelingen egentlig, da, for fem kommuner på Øvre Romerike.
0: Ja, og jeg skjønner at det du som holder orden på pasientjournalene.
14: Ja, blant annet så det det. Så jeg prøver å sørge for at de oppe og går, så de som jobber i kommunene har tilgang til journalen.
0: Så bra! Så de slipper å fakse hverandre, sånn som i gamle dager?
14: Ja, nei, nå har vi heldigvis kommet litt lenger, og så det akkurat nå gjort en ny avtale, så nå skal vi starte opp med en ny journalløsning på nyåret, så det ser vi frem til.
0: Så bra. Det har jo ikke alltid gått like smertefritt med databehandling i helsevesenet, men hos deg gjør det heldigvis det. Og nå skal vi se om du gjør det samme med jackpotten også, hvor vi jo tidligere i dag har spurt om hvor mange representanter som sitter på Stortinget og i dag har trontaledebatt, og hvor mange det?
14: Det skal være 165.
0: Ja, det svarte noe annet i sted. 169.
14: 169.
4: Ja, du svarte noe i hvert fall det, Kjetil. Så du har kommet inn og kvalifisert. Så bare spill med i hvert fall hvis du skrev noe annet, men det skal nå være riktig. Du i hvert fall med i dag, Kjetil, og 10 nye spørsmål ligger og venter på deg. Du klar for dem?
14: Jeg klar for dem.
4: Bra, her kommer første oppgave som musikk. Nevn en av de to som sang der.
14: Emma Steinbakke.
4: Emma Steinbakken er riktig, det samme er synet. Hvor Jylland, en høy øy eller en halvøy?
14: En halvøy.
4: Halvøy er riktig. Hvilket fylke ligger Namsos?
14: Namsos, Trøndelag.
4: Trøndelag er riktig. Gjennom hvilken dal går Riksvei 3?
14: Den går gjennom Østerdalen.
4: Østerdalen er riktig. Hvilken by ble David Beckham født?
14: Aner ikke. Liverpool.
4: London. Ved hvilket bygg i Oslo ligger Vesselsplass?
14: Pass.
4: Stortinget. Hvem spilte The Joker i Batman-filmen fra 1989?
14: 89. Pass.
4: Det var Jack Nicholson. Kom litt sent dessverre. Hvilken walisisk fotballklubb i fokus i en tv-serie med Ryan Reynolds og Rob McElhenney? Det er Wrexham. Nå ble ikke Nicholson avgjørende her uansett, men når vi teller opp så blir det da 1, 2, 3, 4. Og det er 1000 kroner i gavekort.
14: Ja. Det er en god start på dagen.
0: Ja, er det, vet du. Da er det bare å ri inn i soloppgangen med bilen din og ha en fin dag på jobben og ta med deg dette.
13: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
0: Jeg har en anbefaling når det gjelder bilkostnader, og det er ikke regn på det.
4: Nei,
0: ikke regn på det. Det koster alt for mye penger. Men hvis vi bare tar drivstoff, som egentlig ikke det dyreste ved bilen...
4: Ja, nå begynner du å regne på det likevel da.
0: Så jeg er litt på det, for det går an. Ja. Vi hørte på nyhetene her at dieselprisen altså fortsetter å være på rundt 30 kroner, selv Vedum har nå innsett at han ikke får med seg resten av gjengen på det å gjøre noe med det. Ja. Mens vi har også hørt at Norges pris på strøm skal øke til 45 øre, og dette regnestykket som vi så vidt tok før i dag, viser da at en gjennomsnittlig dieselbil koster 2 kroner per kilometer for drivstoffet. Det jo selvfølgelig en del penger, men ikke en upris. Men hvis du har en elbil i stedet, en tiendel, altså 20 øre.
4: Ja, men så var det dette med prisen for å kjøpe bilen da.
0: Ja, det tar cirka 10 år å utligne den forskjellen da. Ja. Sånn sett så lønner det seg kanskje ikke å gjøre sånn som deg du har gjort, Marius, for du har konvertert.
15: Jeg er en konvertitt, så jeg føler at jeg blant de siste, da, for jeg har tviholdt på min... Jeg kjøpte dieselbil den gangen Kristin Halvorsen sa at det er veldig miljøvennlig å kjøre dieselbil.
0: Stemmer det.
15: Og den har jeg jo da hatt siden 2009 eller noe der, men nå omsider da, så har jeg gjort skifte. Kjøpt meg, jeg har fulgt reklamen, ikke noe gammel reklame da, gutta med hjerne gjerne kjøre med stjerne. Så da, da ble det en Mercedes som helt elektrisk. Ja. Og jeg har gruet meg til dette Lada helvete,
4: ja.
15: Som for meg det, det fremmede og nytt, ikke sant? Men nå som jeg har vendt meg til det, så må jeg jo si at jeg synes det helt fantastisk.
4: Og det såpass?
15: Ja, ja, og jeg lo jo, nå kjørte jeg ned og besøkte faren min i Sverige og så at det, nå kostet diesel 31 kroner på vei ut av byen. Ja. Og hele den kjørenturen ned til ham, den kostet jo meg omtrent det samme som en liter diesel. Det, for så hvor mye jeg måtte lade der nede. Men det eneste som jeg irriterer meg med den bilen der, er, alt er fantastisk bortsett fra, hvorfor må de ha så mye sånne meldinger som popper opp på skjermen på bilen din hele tiden? En sånn advarsel, skal jeg hjelpe deg å finne en parkeringsplass? Nei, jeg vil ikke det. Husk at du må ta med deg barna dine og kjæledyrene dine. Ja, men jeg har ingen barn og kjæledyr. Ja, det står det, og det mest irriterende, nå har jeg klart å skru av alle de meldingene, men det en melding som ikke lar seg skru av. Jeg har tatt et bilde av den her, så Bjørn, du kan jo se hva det står, fordi hver gang jeg kjører den bilen ut fra parkeringsplassen, og ut, er ute på veien, så, er, så blir jeg da uoppmerksom på trafikken, fordi det sier pling, og så kommer det en melding opp på skjermen, og hva er det det står der?
16: Ja, skal vi se her, står det...
15: Den er fra MBUX, som er underholdningssystemet.
16: Ja. Distrahere deg fra trafikken?
15: Ja.
16: Nei.
15: Altså, ikke la dette underholdningssystemet distrahere deg fra trafikken. Det popper opp en melding, så, du sier det, og så må jeg bort med fingeren min og trykke på den X-en for å få den bort. Kan dere som jobber med Mercedes være så snill? For den går det ikke an å fjerne.
16: Kan du skylle på den hvis du faktisk skulle komme til å ringe på barn eller kjæledyrene dine der underveis?
15: Ikke la deg distrahere av denne meldingen her.
16: Ikke sant, nei.
4: Det er tirsdag i dag, og det er trøtte tirsdag for noen, men da trenger man et tirsdagstips for å våkne sånn skikkelig, og i dag så kommer det fra vår produsent Dyveke. Velkommen inn, Dyveke.
17: Tusen takk.
4: Hva er det dette går ut på?
17: Jeg har oppdaget noe som i hvert fall for meg føltes revolusjonerende. Det handler om hoderegning og prosentregning.
4: Okay.
17: Som i hvert fall jeg alltid har syntes er vanskelig. Jeg er dårlig på det.
4: Enig.
17: Og for å bekrefte at ikke jeg er alene, så tok jeg en liten tur ut på gata og stilte noen prosenthoderegnespørsmål til noen jenter jeg traff.
18: Hvor mye er 16% av 25?
19: 12.
18: Hvor mye er 9% av 50?
19: 11.
18: Hvor mye er 4% av 75?
19: 5?
17: Nei, ikke sant. Dere skjønner, jeg er ikke alene. Mange synes det er vanskelig med hoderegning og prosentregning.
4: Ja.
17: Tirsdagstipset i dag er en helt fantastisk tankesett som kan gjøre oppgaven lettere.
4: Okay.
17: Hvis jeg spør deg, Øystein, nå, hvor mye er 16% av 25?
4: Ja, jeg må begynne å regne igjen da, men det skal jeg ta det uten å se på tallene, for nå har jeg begynt å notere her og begynt å dele og sånn, og jeg 16% av 25, nei,
17: det er vanskelig.
4: Det klarer jeg ikke.
17: Det er vanskelig. Vet du hva trikset er?
4: Nei.
17: Du kan snu prosentregnestykket, fordi 16% av 25 er det samme som 25% av 16.
4: Nei.
17: Det er helt sjukt!
4: 25% av 16, og 25% er jo en fjerdedel.
17: Ja.
4: Og da kan du ta 16 del på 4, og da er det dere på 2 er 8, og så dere på 2 igjen, så er det 4. Så er det 4?
17: Helt riktig. Bjørn, 9% av 50.
16: Ja, nå sa jo du nettopp at det skulle bli...
17: 50% av 9?
16: 50% av 9, så da blir det 4,5 da.
17: Helt riktig.
4: Nei, fy flata. Er det, men funker dette på alt, eller er det bare utvalgte?
17: Det, egentlig, men altså, det som blir lett er jo de der hvor du kanskje har 50, du har 25, du har 75. I hvert fall i mitt hode så klarer jeg da å regne det i hodet.
4: Ja.
17: Men det gjelder alle prosentstykker. Altså 2% av 80 er det samme som 80% av 2.
4: Wow!
17: Om det er tilfeldig, det vet jeg ikke.
16: Neppe tilfeldig, alt sammen. Bra tips!
13: Du har hørt P4s radiofrokost i en podcastversjon. P4s radiofrokost hører du alle hverdager fra 6 til 10.
4: Det var P4s radiofrokost for 6. oktober en tirsdag i 2026. Og så var vi altså på jodlekurs med jodletrine, og etter at vi har gjort dette, Bjørn, så skal jeg da faktisk få privattime med Trine Cecilie Kvambe. Skal prøve å lære meg å jodle litt bedre til fredagens sending.
16: Litt, enda litt bedre faktisk.
4: Ja.
16: Ja.
4: Og samtidig så har vi da fått tekstmelding fra Eirin, som jo har høstferie nå, og kommer tilbake på torsdag denne uka, skal være med på oktoberfestsendingen på fredag da. Det har hun sikret seg, men da skriver Eirin på tekstmelding her. Først så skriver hun ha, ha, ha, ha, ha. Le meg i jern, hilsen anonym medprogramleder. Og så skriver hun, og så er det konkret tips her fra Eirin. Tenk at du er Elin Ørjasæter. Elin! Og den er ikke dum. Og så tenker du at du er deg selv igjen. Snakke først på hodetona, som Elin Ørjas heter, og så på bryst, og så veldig fort mellom de to. Og da blir det jo Elin, Øystein, Øystein. Og det er vanskelig å skifte så fort, så Elin og Øystein, og Elin og Øystein. Ja. Der kanskje er vi inne på noe.
16: Ja, for, og Trine snakket også om denne knekken, og den har man jo for øvrig også litt, apropos Tobias Sten, litt i country, selv om han ikke bruker den så mye.
4: Ja.
16: Så det er at du liksom plutselig går en rask tur opp om falsetten der.
4: Ja, jeg måtte se...
16: Morning!
4: Ja, jeg skjønner hva du mener, og jeg måtte se på YouTube her for å ha noe sånt der America's Got Talent, hvor noen jodler, og grunnen til at vi blir så imponert av jodling, tror jeg, er fordi det er vanskelig å skifte mellom disse to, så de som faktisk klarer det har jo øvd en del.
16: Ja, ja.
4: Men du, har du lyst til å prøve det, hva?
16: Jeg tenker på, så jeg har aldri tenkt på det, at det er, jeg bare tenker på, hundre for Norge, 17. mai, og alt det der, hvis du husker den låta til primære. Det er det nærmeste kommer, Jodling.
4: Nei, jeg skal øve litt, så skal vi skåne deg som hører på for det, men det blir oktoberfest nå på fredag, hvertfall, det blir bra uansett.
16: Yes.
4: Herlig, vi hørs.
16: Det gjør
19: vi. Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Ja, da får vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tid på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
2: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday på Viaplay og TV3.

0: at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
2: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag?
1: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det,
5: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
9: Ja.
8: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
6: Jeg vet ikke.
8: Svaret er Biltema!
10: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Hei.
14: Er du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår, da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Dette er Lyden av Norge. P4.

0: som har barn, gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
1: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien er når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
0: Ja, og
1: den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, da Tove.
2: Hei du, det Tormod Jegelgutter fra driftsavdelingen i Telenor.
1: Ja.
2: Du har fått en telefonkabel grøftet ned på tomten din.
1: Ja, stemmer.
2: Det må spennes opp igjen i den stolpen som det har vært brukt tidligere.
1: Ja vel.
2: I praksis så betyr dette rett og slett at vi må spenne opp en telefonkabel inne i oppunder taket tvers igjennom stuen, rett og slett.
1: Løs igjennom stua, fordi at det den, for jeg skal kabel løs igjennom stua, fordi at den har gjort dårlig arbeid med å legge ned i bakken.
2: Ja, så vi henger den over hodehøyde da, så det jo ikke sånn at du dunker bort i den.
1: Nei, nå må du gi deg.
2: Ja, så hvor høyt tror du det under taket deg?
1: 2,5 meter.
2: Ja, så hvis vi henger den på cirka 2 meter, så går man...
1: Nei.
2: På grunn av de nye brandforskriftene så skal det ikke være begjøring med tak eller vegg innvendig, så den må da henge løst igjennom stuen din.
1: Nei, vet du, dette ikke enig. Du kan ikke henge en kabel tvert gjennom stua. Det godtar jeg ikke.
2: Altså, det den eneste muligheten, for det har kommet nye forskrifter i mellomtiden der, og de må vi bare forholde oss til, altså.
1: Ja, men for det at de ikke har gjort godt arbeid når man har lagt ned kabelen.
2: Ja, helt riktig.
1: Det synes jeg var jævlig dårlig.
2: Ja, altså det handler jo bare om en kabel, sort kabel som må henge gjennom stuen din.
1: Ja, men hadde du ville ha din svart kabel gjennom stua di?
2: Du må jo se positivt på det, for du kan jo for eksempel bruke den til å henge tøykeklær eller hva du måtte ønske. Du kan bruke den til det da.
1: Ja, for dette godtar jeg ikke.
2: Du gjør ikke det, nei.
1: Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Nei, ja. Hva var navnet ditt for noe?
2: Tormod Regelgytter, heter jeg.
1: Vent litt, dette navnet der, det vil jeg skrive ned.
2: Ja, det må du bare gjøre.
1: Forlån en pen.
2: Det er veldig viktig at vi følger disse forskriftene. Altså
1: Tormod
2: Regelgytter. Men den kabelen, den må vi spenne opp, og vi kommer i ettermiddag og gjør det.
1: Ja, men nei, hadde du ville tørke pleier på en kabel, svart kabel gjennom stua di?
2: Jeg synes det høres ganske praktisk ut.
1: Det må være typisk mannfolk-tankegang.
2: Ja, det kan være det, altså, med tanke på at det er sønnen din, Espen, som håpet at du kanskje ville gå fem på P4.
1: Fy faen, skjære meg.
2: Har du kanskje gått fem på?
1: Ja, jeg har gjort det. Jeg skjønner det nå. Så du ringer ifra P4?
2: Ja, jeg ringer fra P4. Vil du... Er det hele slekta som sitter bak der, eller?
1: Det alle rundt meg på jobben.
2: Å, er det det, ja.
1: Går dette på lufta på P4 nå, altså?
2: Ja, det er vel en viss fare for det.
1: Herregud. Espen, det var jævlig gjort av deg. Jeg dørte ned at noen hakk nå, da. Ja.
2: Men du, ha en ordentlig fin dag, da.
1: Greit. Ja,
2: ha det.
1: Ha det. Du har...

0: blir når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Nei, men faen!
11: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen, det...
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
14: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
15: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
17: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
20: Lyden av Norge.
21: P4.

0: Hos JYSK finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Hei, Isabel.
5: Hei.
4: Du hadde mil som brøt sammen, du.
5: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
4: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
5: Klaro.
4: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
8: Nei, er det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Hei.
10: Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
13: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Ja, ja. Vet du hva den ble solgt for?
2: Nei.
3: 6 millioner.
2: 6 millioner for den?
3: Mm. Jeg så bildet av det Dagblad faktisk.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
8: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Nei, men fast!
15: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
14: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Det liksom noe med seriene, for at den svenske serien den egentlig dårligere enn både norske og danske, visste du det?
17: Ja, det visste jeg ikke.
16: Jeg leste om det I Dagblad, faktisk.
18: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
19: Dette Lyden av Norge. P4.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor oppmerksom er du? Hvor godt følger du med rundt deg? Hvor godt vittne hadde du vært for politiet? Eller om programmet Åsted Norge hadde bedt om tips I en sak. De var jo tilbake igjen I går på TV2 med blant annet Jørn Lier Horst. Han jo nå mest kjent som forfatter.
2: Ja, men han har jo vært etterforsker I 20 år. Og du fortsatt påskrudd, Jørn, med etterforskerradar når du ute I bybildet?
3: Det er sånn yrkesskade nærmest. Jeg husker Jeg brukte jo 3 år av yrkeslivet på å lete etter moped, og dette var en drapsak. Noen hadde sett en moped på åstedet og delte et registreringsnummer. Så alltid når jeg så moped, så liksom vendte blikket mot skiltplaten da, for å se om det kunne være den. Og det gjør jeg faktisk fremdeles.
4: Gjør du det etter den mopeden?
3: Ja.
4: Wow.
3: Altså, den jo finnig.
4: Men, og den funnet. Ja. Men du leter fortsatt etter ting du har lagret i der som ikke nøst opp I?
3: Ja, som automatisk så glir blikket liksom mot skiltplatene på en bil da, for å... Ja.
1: Og du, så hvis jeg spør deg da etterpå, så vil du ofte huske akkurat den siste bilen som... Hvis kjørt forbi, det markerte seg litt I bybildet?
3: Ja, det ikke sikkert. Ja, sånn tenker jeg I hvert fall når jeg ser på det. Men så det borte heldigvis bare noen minutter etterpå.
1: Men jeg har jo sett masse undersøkelser på dette med når folk blir kalt inn etter saker, og så blir de spurt om et eller annet. Ja, han var høy og mørk. Nei, han var liten og lys, og, altså, og det var grønne klær. Og vi husker dårlig.
3: Virkelig. Vi pleide å ha et sånt saying I politiet, at det eneste vi vet sikkert om vittner at de tar feil.
4: Ja.
3: Jeg hadde en sak hvor det var 3 forskjellige beskrivelser av en bil, og den som hadde rett viste seg å være han som var fargeblind til slutt. Men det har også vært en endring, fordi at når jeg begynte I politiet, det jo over 30 år siden, så det sånn at hvis det var et ran, så etterlyste man en rød Opel. Det gjør man aldri lenger. Man etterlyser bare en kanskje til nød en rød bil, men han gir ikke føringer på det man etterlyser, da, nettopp for å holde det åpent.
4: Fordi noen kanskje har sagt noe som ikke var helt riktig.
3: Ja,
4: skjønner.
5: Men hvis du har sett på overvåkningskamera at det en rød Opel, da kan du si det.
3: Ja, det litt tryggere å si det.
5: Ja, ikke sant?
3: Ja, nettopp. Og de kameraene jo nesten overalt nå, så det jo blitt, sånn sett har det blitt enklere.
5: Ja, og folk som kjører Opel, de mer kriminelle?
3: Jeg har ikke noe belegg for å si.
5: Okay.
4: Men Tesla, det kan vi fastslå med en gang.
5: Ja da.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi henger med Jørn Lier Horst, som blant annet skriver krimromaner og å se på Åsted Norge på TV2. Men han begynte som etterforsker i politiet for over 30 år siden. Den gang var det sjelden folk hadde med kamera tilfeldigvis rundt omkring. Men nå går vi jo alle rundt med det, Jørn. Hvordan har det forandret arbeidet?
2: Ja, altså hele, all den digitaliseringen da. Jeg håper å si, det er jo vanskelig å være forbryter i dag og slippe unna, fordi man blir jo overvåket overalt, kameraer og telefoner og alt mulig, og ikke bare det, men det har jo også blitt veldig vanskelig å være forfatter, i hvert fall krimforfatter, fordi at, ja, altså, men skal man lage et plott, så kan man jo ikke gå tom for strøm på telefonen i hver eneste bok, eller altså, det er så vanskelig å slippe unna. Altså, det var lettere fra Agatha Christie, som liksom bare hadde kanskje noen fingeravtrykk å forholde seg til. I dag så er det DNA, og det er videovåking, og det er teledata, og
1: ja, ikke sant, Agatha Christie kunne bare, og så kunne hun sperre alle inne på et rom eller på en øde øy et eller annet sted, eller et sånt rikmanns...

0: Det synes jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det jo, samtidig så har liksom beviskravet også blitt større, så man må jo ha mer krav til dokumentasjon. Da.
2: Hvor strenge regler det for hva dere får vise videre? For det får sikkert inn noen filmer som kanskje ikke kan sende.
0: Nei, det ikke noen spesielle begrensninger på det. Altså hvis det åpenbart barn under 18, eller ungdom, eller mennesker under 18 år, så det en begrensning der som mer pressetisk enn noe annet. Og så det jo sånn at når noen blir kjent igjen, så må jo sendingen tas ned, og så blir det anonymisert, og så blir det lastet opp igjen på det som ligger på TV2 Play.
3: Å ja!
0: Så det er en jobb der, faktisk.
2: Å ja! Så sendingene blir forandret i ettertid, ettersom hva som har skjedd med
0: sakene? Ja, altså hvis du vil se det ekte varene, så må du se det direkte for mandagskvelden. Ja,
1: Eirin elsker å se ting linjært, så det jo et argument for å gjøre
3: det. Nydelig, det er nydelig. Ja.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Ok, følg med, det spørsmål 3.
5: Ja.
4: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
0: Oi, jeg vet ikke.
4: Svaret er Biltema!
6: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
8: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
9: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...
14: Hei.
15: Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
17: vet ikke. Thomas vet.
15: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
17: Nå?
15: Ja, nå!
17: Ja.
18: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Frokostgjesten vår i dag har fått livet snudd på huet bare på et par år. Norges mest strømma artist i fjor. To spillemann, spillemenn, 150 konserter, over 40 festivaler i sommer, og publikum dåner, noen gjør det i hvert fall når de ser ham, Tobias Steen. Hvordan går det med deg?
2: altså etter den introen så må jeg bare si at det går bra, sant? Men ja. det går bra.
1: Og fortell om forskjellen på livet ditt for et par år siden og nå.
2: Altså på et par år siden, da brukte mine helger på bara hjemme på Stord. Spilte musikk, mine egne sanger, mye coversanger for folk sent ut på kveld. Folk som ja, både elsker og hater musikken. Men jeg lagde liv hjemme på Stord. Og så i dag så bor jeg i Oslo og turnerer landet rundt. Og, ja.
3: Kan du sette et annet punkt og si at det var her det løsnet liksom?
2: Ja, altså jeg flyttet jo, da var jeg flyttet fra Stord, sant? Og jeg elsker Stord. Men etter 20 år med mye jantelov og litt smalt syn på ting, så flyttet jeg til Østlandet. Det er liksom grenser for å være unormal på Østlandet. Den er litt mer tøylig da, for å si det sånn. Ja. I hvert fall når du driver med musikk og kultur og skal jakte en drøm, sant? Så er det på Østlandet, du må være i Norge.
1: Ja.
2: Så det var vel da jeg flyttet til Oslo, fikk platekontrakt og... slapp min første sång og folk begynte å høre på det, og de skjønte hva jeg sa, sant? Jeg var jo veldig redd for at folk ikke skulle forstå dialekten min. Men da gjorde de.
1: Og folk besvimer til og med når de ser det, det er flere som har gjort det. Hvordan er det?
2: Ja, nei, det er jo først og fremst, det er jo veldig stas, jeg håper det går bra med dem, men det er et rart liv, altså.
1: Ja. Vi skal spille musikk av deg nå, Tobias Steen, og vi skal til Hånd i hånd, og en linje som vi har bitt oss ekstra merke i der, det er smilebåndet går, at smilebåndet går, sånn som vi tolker det da, et ordspill på at båndet går, altså at man starter et opptak som man gjorde i gamle dager, er det det er?
2: Det er begge deler.
1: Hvordan kom du på den fiffige vrien der, da?
2: Jeg satt bare på et hotellrom i Stavanger og skrev denne sången. Det er noe sånt med seg på stol, vet du.
3: Altså, så du satt på et hotellrom, og da var det sånn kulepenn som lå der fra hotellets side? Så,
2: ja, nei, vi hadde vært på en lydsjekk. Jeg og han som sitter i den sofaen der. Vi hadde vært på en lydsjekk i Stavanger, og så skriver jeg, da kom jeg opp med melodien på hånd i hånd, men så sier han, nå må du skjerpe, nå må du føle med, sant? For jeg mistet fokus.
1: Ja.
2: Så spilte vi konsert i Stavanger på Fiskepiren, og så gikk jeg på hotellet mitt, mens de andre var på bar, og så gikk jeg på hotellet mitt, og så skrev jeg denne, som jeg satt opp, og var litt trøtt dagen etterpå.
4: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett,

0: 4.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Hei Isabel.
2: Hei.
0: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det,
5: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder. Fix
15: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
0: Drive! Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
18: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg har en anbefaling når det gjelder bilkostnader, og det ikke regn på det. Det koster alt for mye penger. Men hvis vi bare tar drivstoff, som egentlig ikke det dyreste ved bilen.
2: Ja, nå begynner du å regne på det likevel da.
1: Så jeg litt på det, for det går an. Ja. Vi hørte på nyhetene her at dieselprisen altså fortsetter å være på rundt 30 kroner. Selv Vedum har nå innsett at han ikke får med seg resten av gjengen på det å gjøre noe med det. Ja. Mens vi har også hørt at Norges pris på strøm skal øke til 45 øre. Og dette regnestykket som vi så vidt tok før i dag, viser da at en gjennomsnittlig dieselbil koster 2 kroner per kilometer for drivstoffet. Det er jo selvfølgelig en del penger, men ikke en upris. Men hvis du har en elbil i stedet, en tiendel, altså 20 øre.
2: Ja, men så var det dette med prisen for å kjøpe bilen da.
1: Ja, det tar cirka 10 år å utligne den forskjellen da. Ja. Sånn sett så lønner det seg kanskje ikke å gjøre sånn som deg du har gjort, Marius, for du har konvertert.
3: Jeg er en konvertitt, så jeg føler at jeg blant de siste, derfor jeg har tviholdt på min. Jeg kjøpte dieselbil den gangen Kristin Halvorsen sa at det er veldig miljøvennlig å kjøre dieselbil.
1: Ja, stemmer det.
3: Og den har jeg jo da hatt siden 2009 eller noe der, men nå omsider da, så har jeg gjort skifte. Kjøpt meg, jeg har jo fulgt reklamen, ikke noe gammel reklame, da gutta med gjerne kjører med stjerne. Så da ble det en Mercedes som er helt elektrisk. Ja. Og jeg har gruet meg til dette ladehelvete, ja. Som for meg det er fremmed og nytt, ikke sant? Men nå som jeg har vent meg til det, så må jeg jo si at jeg synes det er helt fantastisk.
2: Og det er såpass.
3: Ja, og jeg lo jo, nå kjørte jeg ned og besøkte faren min i Sverige og så at nå kostet diesel 31 kroner på vei ut av byen. Ja. Og hele den kjørenturen ned til ham, den kostet jo meg omtrent det samme som 1 liter diesel. Det er så hvor mye jeg måtte lade der nede. Men det eneste som jeg irriterer meg med den bilen der, er alt er fantastisk, bortsett fra hvorfor må de ha så mye sånne meldinger som popper opp på skjermen på bilen din hele tiden? Om en sånn advarsel, sånn, skal jeg hjelpe deg å finne en parkeringsplass? Nei, jeg vil ikke det. Husk at du må ta med deg barna dine og kjæledyrene dine. Ja, men jeg har ingen barn og kjæledyr. Ja, det står det, og det mest irriterende, nå har jeg klart å skru av alle de meldingene, men det er en melding som ikke lar seg skru av. Jeg har tatt et bilde av den her, så Bjørn, du kan jo se hva det står, fordi hver gang jeg kjører den bilen ut fra parkeringsplassen, og er ute på veien, så blir jeg da uoppmerksom på trafikken, fordi det sier pling, og så kommer det en melding opp på skjermen, og hva er det står der?
1: Ja, skal vi se, her står det...
3: Den er fra MBUX, som er underholdningssystemet.
1: Ja. Distrahere deg fra trafikken?
3: Ja.
1: Nei.
3: Altså, ikke la dette underholdningssystemet distrahere deg fra trafikken. Det popper opp en melding, så du sier det, og så må jeg bort med fingeren min og trykke på den X-en for å få den bort. Kan dere som jobber med Mercedes være så snill? For den går det ikke an å fjerne.
1: Kan du skylle på den hvis du faktisk skulle komme til å ringe på barn eller kjæledyrene dine der underveis?
3: Ikke la deg distrahere denne meldingen her.
1: Ikke sant, nei.

0: What a feeling.
1: Skal vi ta den i dag?
2: Ta den i dag, Bjørn.
3: Ja, her er vi Eirin og Kara, men i dag også bare Kara.
1: Det er bare Kara her. Og...
3: Men i morgen er Eirin tilbake igjen.
1: Ja, det blir hyggelig. Det blir hyggelig. Men inntil videre så er det altså Bjørn og meg som heter Øystein, og deg som hører på, som er i vår lille frokostforening, og i dag så skal vi kanskje fortsette å snakke om det Marius Kopperud akkurat var innom å snakke om her, og ikke minst ditt regnestykke, Bjørn, hva gjelder bil, og hvilken bil man velger.
3: Ja, for det har jo vært mye prat om dieselpriser i det siste, og så har man jo gjerne kanskje sagt at her skal jeg kjøre diesel eller bensin, så har aldri hatt den der elbil-greia, og så er det noen som har konvertert og er fornøyd eller ikke fornøyd med det. Hvordan er det med deg? Hva kjører du i øyeblikket? Hvorfor er du på fortsatt på diesel, bensin, eller hvorfor har du skiftet elbil? 1904, start meldingen med frokost.
1: I går morges hadde vi jo for eksempel med oss Line, som snakket om at hun drikker guffelure til frokost. Det var spennende å snakke om da, men hun fortalte jo også at hun kjører fra Åkerstrømmen i Rendalen til Rema hver dag, og bruker da med våre diesel- eller bensinbil mye, mye penger hver vei, hver dag.
3: Ja, samtidig som en ny bil jo selvfølgelig også koster penger.
1: Ja.
3: Så hvor har du landet? Hva er det du kjører i øyeblikket? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost.

0: hjertet slå.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: God morgen, klokka 6. Dette P4-nyhetene ved Merete Vikra.
4: Det har vært et omfattende russisk luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt. President Zelensky advarte i går kveld om et planlagt massivt angrep fra russerne etter etterretningsinformasjon, og flere eksplosjoner er hørt i løpet av natten der flyalarmen har gått nærmest uavbrutt. Det totale skadeomfanget er ikke avklart foreløpig, men minst to mennesker er bekreftet drept, og flere bygninger har fått store skader, ifølge Kyivs ordfører. I dag er det 3 år siden krigen i Gaza startet. 7. oktober 2023, 6:30 på morgenen, startet Hamas et omfattende og overraskende angrep mot Israel. Det ble starten på en krig som har ført til enorme ødeleggelser, ikke minst i Gaza, og som senere har spredt seg til store deler av Midtøsten.
5: De fleste sover nå da 3000 vepnede islamister fra Hamas stormet over grensegjerdet og angrep israelerne i sine hjem. Bare noen timer senere lå 1200 mennesker drept, 250 andre ble kidnappet inn i Gaza, og en ny lang krig startet i Midtøsten. 3 år har nå gått siden den gangen. Gaza ligger ennå i ruiner, og minst 76 000 palestinere har mistet sin liv. Over 1,5 millioner palestinere bor ennå i telt, og noen fredsløsning er ikke i sikte. Krigen spredte seg også til Libanon, Jemen, Syria, Irak og ikke minst Iran. Og håpene blant folk er ikke store nå. Kun 17% av israelerne og 21% av palestinerne tror at Israel og en fremtidig palestinsk stat vil kunne leve sammen i fred.
4: Fortalte P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz. Det er fortsatt fare for streik blant sykepleiere, men meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio fortsetter på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Hvis partene ikke blir enige, går i første omgang 133 sykepleiere ut i streik fra i dag. Det er sykepleiere som jobber i private helsetjenester i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer. 4 fylkesledere i SV vil ikke frede partileder Kirsti Bergstø, det viser en spørreundersøkelse Klassekampen har gjort blant nesten alle fylkeslederne i partiet. Hele partiledelsen er på valg, og Bergstø har sagt at hun tar gjenvalg på landsmøtet i mars. Valgkomiteen skal nå jobbe frem mot landsmøtet, og fristen for å spille inn kandidater er 1. november. Mannen, som av mange regnes som tidenes beste fotballspiller, tok farvel med landslag og landsmenn i natt norsk tid. Og Lionel Messi skåret selvfølgelig også i sin aller siste landskamp, som Argentina vant 3-0 over Benin. I tillegg hadde 39-åringen 2 målgivende pasninger. Egentlig ga Messi seg på landslaget etter at Argentina tapte VM-finalen mot Spania i sommer, men det ble en kamp til for at argentinerne skulle få takke sin store helt skikkelig av på hjemmebane i Buenos Aires, der 80 000 heldige hadde fått plass. Det var de første nyhetene på en dag som vil preges av mange tall etter hvert. Regjeringens statsbudsjett legges frem.
6: Ja.
4: Men det blir plass til andre ting hos dere.
6: Ja, men vi kan også regne, for hør her. Jeg er nysgjerrig på hva du kjører i dag, hva slags bil du har valgt deg, om det er diesel eller el, eller hva du har gått for, og kanskje også da hvilket regnestykke som ligger bak, inspirert av ditt lille regnestykke i går, Bjørn, med tanke på hva som lønner seg og ikke da.
7: Ja, fordi vi fikk jo vite at strømmen blir litt dyrere, men vi vet at dieselen blir dyrere, eller holder seg dyr.
6: Ja.
7: Så da er spørsmålet, hva er det som lønner seg? Og har du tatt noe hensyn til det når du har valgt ditt kjøretøy? Hvis du har et som er drevet av fossilt eller el, da. 1904, start meldingen med frokost og fortell hva er det du kjører i dag, og hvorfor.
6: Hvilket kjøretøy er det du har valgt deg, du har?
7: Jeg har nok valgt meg bil.
6: Bil, ja.
7: Ja, jeg har valgt meg bil. Ja. Og så har jeg jo hatt elektrisk nå i, ja, det må, hvor lenge er det nå? 10-11 år.
6: Ja, og du meldte vel overgangen så tidlig at i starten så fikk du gratis strøm til og med for å kjøre langs veien? Ja,
7: den første Teslaen hadde jo gratis lading når du var underveis. Så det var dyrest å lade hjemme.
6: Så deilig.
7: Ja, det var det. Ja. Men til slutt så måtte jeg nesten selge den likevel.
6: Ja.
7: Men vi hører gjerne fra deg 1904, startmeldingen med frokost.
1: Været presenteres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Vi var jo så heldige å ha en ordentlig fin dag I går. Øystein, fikk du nytten på noe vis?
6: Jeg satt på balkongen og leste min papiravis og drakk min koffeinfri kaffe I en times tid, og det var deilig.
7: Deilig. Ja. Se der. I dag blir det nok noe kjøligere. 4 grader I Oslo, 7 grader I Kristiansand og Stavanger, Bergen 8, Trondheim og Tromsø 6 grader og Kirkenes 7. Nord-Norge I dag, kjølig vær, regnbyger og det blåser kuling, I hvert fall nord for Lofoten. Midt-Norge et par byger nå, senere opphold og litt grann sol, mens Vestlandet har gråvær I vente og litt grann regn. Sørlandet, sol på formiddagen, regn I ettermiddag. Og på Østlandet da, starter dagen som I går med nydelig sol, så skyer det nok til I ettermiddag, og til natten kommer regnværet også til Østlandet.
1: Været ble presentert av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Bonnie i Solding Out for Hero i P4s radiofrokost. Men hvilken bil er det du holder deg til? Hva kjører du, og hvorfor har du valgt det du kjører? Er vi nysgjerrig på?
1: Ja, jeg har bensinbil, men har en elbil som jeg heller bruker nå hele tiden med tanke på bensinprisene.
0: Ikke sant.
1: Og det var sånn det begynte med også. Vi kjøpte jo en liten elbil først, og så hadde vi en større bensinbil, og så endte vi opp med å kjøre elbilen veldig mye.
0: Ja.
1: Ja. Så det er nok mange som har det der, mens andre her sier, sånn som dette eksempelet er ganske bra, kjører nedbetalt V70, bruker nå 10-12 000 i diesel i året. Hvis jeg kjøper en elbil, så må jeg regne med mellom 5 og 10 000 i måneden i avdrag til banken.
0: Ikke sant.
1: Så det er det regnestykket der da.
0: Linda, hun har en interessant tilnærming. Hun forteller at hun sverger til bensin fordi den har manuell girkasse, og jeg må gire, ellers så kjører jeg ikke bil, sier Linda fra Høybråten. Og giringa, det er lett å glemme når du har byttet til elbil og aldri får girt, Bjørn, men giring er deilig.
1: Giring er bra, jeg liker det når jeg leier bil fortsatt andre steder. Så er det jo plutselig så, ja, det er girbil, ja.
0: Ja.
1: Klarer jeg dette? Ja, så tar det et minutt, og så er du der igjen.
0: Det sitter fortsatt. La oss dra til Kristiansand og til deg.

0: Det er faktisk billigere, mener du? Ja, og da blir det billigere å kjøre en Up, altså en liten Volkswagen på bensin kontra å kjøre el-Tesla.
1: Ja, den har jo, det var jo greit i strømmen som er billig, men den Upen, den litt rimelig å drifte, og hvis det noen reparasjoner og sånn, så det litt rimeligere. Det blir fort dyrt med en litt eldre Model X.
2: Ja da, der det plutselig noen sånne stag eller et eller annet, noen sånne greier som, og så, oi, 50 000, ja, mm. Så, ja, ja, ja, nei, men opp, vi har jo en e-up hjemme, så det jo den samme bilen, bare at det med elektrisk strøm, det jo overraskende god plass i den lille bilen.
0: Er det det,
1: ja? Slipper å tenke på rekkevidde.
2: Ja, det gjør du i hvert fall.
0: Det deilig. Herlig, Simon, god tur. Hvor kjører uppen din i dag?
1: I Kristiansand.
0: Rundt i Kristiansand, god tur.
1: Ja. Fint, takk for det. God dag.
0: Takk skal du ha. Hva kjører du som hører på? 1904 nummeret. Start med frokost.

0: Tove i Hammerfest gjør som Simon i Kristiansand, som vi akkurat snakket om med, nemlig kjøre liten, enkel bensinbil. Vi gjerne ser på hva slags bil du kjører i dag, og Tove hun sier at jeg kjører en Golf-bensinbil. Den billig i drift og funker som bare det.
1: Ja, så Ole André her, han kjører en BMW iX, det jo en elbil da, kjører 40-45 000 i året. Bil dyrt uansett hvordan man regner på, så det bare lukke øynene som vi snakket om her i sted. Ja. Vi har også en dieselbil, men får mange kilometer strøm og forsvarer verditap på nyere bil med drivstoffbesparelse.
0: Ja, jeg kjører diesel privat og diesel på jobb, står det her. Diesel på tømmerbilen, fordi det vil aldri funke med en elbil inn på skogen mellom Trysil og Kongsvinger. Og den ser jeg. Samtidig så det en annen som har et tips her, og det som vedkommende gjør, jeg bruker svigermor sin bil. Svigermors elbil til jobb, det billig, vet du. Svigermor krever sjelden penger for den slags, og så lar jeg golfen stå hjemme mens jeg drar på jobb med svigermors bil.
1: Det høres ut som en god økonomisk vri, og apropos det.
2: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Det hadde vi ikke trodd for noen år siden, men hvem finansminister i Norge nå? 1904 starts meldingen med JP og fortell hvem finansminister i Norge nå, og om en halvtime tid så henger vi vel utenfor der hvor finansministeren bor.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det er mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den somner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Nei!
12: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Oda bare klemmer inn at
16: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
19: God morgen. Vet du hvilken dag det er i dag?
20: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
21: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
20: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
18: Noen ganger er det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
22: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
23: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Elton John, onsdag morgen på P4, og også i dag så kan du bli med å leke i vår svært tilbakelente fem kjappe konkurranse.
1: Ja, og vi alltid leter etter et halmstrå. Er det et eller annet vi kan henge noe på? Og i dag blir det Thomas, fordi vi får besøk av Thomas Fingeren Gullestad for tiden å se på serien Liss på NRK, der han er lege. Har du sett noe på dette? Eller?
0: Jeg tittet litt på de første episodene der, og da så jeg Thomas i bakgrunnen der. Ikke en fremtredende, livsreddende rolle, sånn i starten i hvert fall.
1: Nei, men han dukker opp litt mer etter hvert.
0: Redde liv.
1: Jeg så litt en episode i går, og jeg har et litt opptak her, og skal spørre, husker du hvordan det gikk med den pasienten?
0: Ok.
1: Og da kan jeg røpe til deg nå at han døde.
0: Nei.
1: Men ja, det, Thomas, jeg vet ikke om vi kan skylle på Thomas, eller Christian da, som han heter i serien.
0: Jeg ser også at det ligger frem diverse legeutstyr her, så Gullestad skal få kjørt seg i dag.
1: Han skal få kjørt seg i dag. Fem kjappe om andre Thomaser nå i første omgang, og vi lurer på hvilken Thomas er kjent fra TV-programmer som Torsdagsklubben og Helt Perfekt.
0: Ja, 1904 nummeret. Start med frokost og fortell, så blir det flere Thomaser på rekordet hvis du blir med å leke litt med Thomasene i fem kjappe. Hvilken Thomas er kjent fra Torsdagsklubben og Helt Perfekt? 1904, start med frokost.

0: Den vakre øya, Madonna, var det på P4. God morgen, det er onsdag 7. oktober. 6:30, og Merete Vikre med det siste fra nyhetene.
1: Sånn er at det ikke blir streik blant sykepleiere. Rett over klokken 6 i dag tidlig, drøyt 6 timer på overtid, ble det enighet i meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio. Nye minstelønnssatser og nye ubekvemstillegg er blant punktene i den nye avtalen. Forbrukerrådet mener vilkårene i mange låneavtaler kan være ulovlige. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,5% forrige uke. Bankene fulgte etter med å øke boliglånsrentene. Forbrukerdirektør Mette Fossum sier imidlertid til Dagens Næringsliv at bankene skal gi kundene en klar og forståelig begrunnelse når de setter opp renten, men at det skjer veldig sjeldent. Finans Norge er uenig, og på nyåret skal spørsmålet opp i retten. Også Kenya har nå bekreftet landets første tilfelle av ebola. En mann som nylig kom fra Kongo døde i Nairobi i går. Helsemyndigheten har identifisert mannens nærkontakter og prøver nå å spore passasjerer og besetningsmedlemmer som var på samme fly som mannen fra Uganda. Kenya er det fjerde landet som har registrert ebola-smitte. Oslo får Norges dyreste fengsel. Det skal bygges et nytt fengsel på samme tomt som dagens Oslo-fengsel, og prisen blir 3,2 milliarder kroner, skriver Aftenposten. Nybygget vil ha stor betydning for fengselskapasiteten på hele Østlandet, ifølge regjeringen. Alle de 144 innsatte som fengselet skal ha plass til, får egen dusj og toalett, og det skal stå ferdig i 2031. Det skal handle mye om Jens hos oss i dag, men nå ser det også litt om Thomas.
0: Ja, og opp til flere Thomaser. Ingen av dem, så vidt jeg vet, som har vært innom Oslo fengsel. Og det er vel Egon som har vært den største gjengangeren der, men flere andre frie Thomas Fugler dukker opp i fem kjappe snart.
2: Ja da. Det vi får satse på at de slipper unna, selv om fengselet høres jo veldig komfortabelt ut ja. Etter internasjonal målstokk i hvert fall. Ja. 4 grader i Oslo denne morgenen, akkurat som i kjøleskapet ditt. 7 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 8, Trondheim og Tromsø 6 grader. Kirkenes er på 7 nå. Nord-Norge har kjølig vær i vente i dag. Det blir regnbyger og det blåser kuling nord for Lofoten i hvert fall. Midt-Norge et par byger nå, så senere opphold og litt grann sol. Vestlandet gråvær og litt regn. Sørlandet sol på formiddagen, regn i ettermiddag, og på Østlandet så starter det med sol, akkurat som i går, så skyer det til i ettermiddag, og til natten kommer regnet også til Østlandet.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Det skal bli pinnekjøtt. Snart i hvert fall. For vi har med oss Marianne Lea Glamsland fra Lillesand. God morgen.
3: God morgen.
2: Akkurat parkert utenfor Jens Eide. Og hva det for noe?
3: Det et slakteri.
2: Fortell.
3: Laver mye pølser og pinnekjøtt og alt mulig.
2: Og nå begynner de små lammene å ha kommet til dere, skjønner
3: jeg? Ja, det gjør de.
4: Ja, og får dere ferskt pinnekjøtt i lunsjen da, eller?
3: Ikke enda.
4: Ikke enda, nei.
3: Nei, nå venter litt grann, okay. Så er det klart.
2: Litt grann, ja. Jeg skal på lutefisk i morgen, men pinnekjøttet får vente et par dager til. Men ja. Marianne, du skal bli med oss og hjelpe oss angående en kar som heller ikke bør være redd for blod, nemlig Thomas Fingeren Gullestad, som er å se på serien Liss. Men hvilken Thomas er kjent fra Torsdagsklubben og helt perfekt?
3: Thomas Gjertsen.
4: Yes!
2: Yes, Gjertsen er helt riktig. Øystein skal hjelpe deg litt, Marianne, hvis du trenger det da, underveis.
4: Ja.
2: Her flere Thomaser. Hvilken høytstående posisjon hadde amerikaneren Thomas Jefferson?
4: Altså, han er, jeg tipper, var jo veldig høyt oppe. Han, Trump har jo overtatt stillingen hans på sikt.
3: På sikt? Ja, det var det president?
2: Rett og slett, president. Ja. Helt riktig. Ja. Hvilket yrke har gjort Jan Thomas til en kjendis?
3: Make-up-artist.
2: Ja, og frisør i tillegg. Hør på dette. Mange av oss har tilbrakt mye timer foran TV og sett dette. Ja. Fremkomstmiddelet Thomas. Hva var det for noe på morgen-TV?
3: Det er Thomas Toge.
2: Det er helt riktig. Eller lokomotiv, om du vil. Thomas Alsgaard tok sitt første OL-gull i langrenn i 1994. Hvor var det?
3: Lillehammer.
2: Lillehammer er helt riktig. Ja. Og hvilken Thomas var programleder for Senkveld sammen med Harald Rønneberg?
3: Numme.
4: Ja. Helt rett, 5 av 5, Marianne. Du kan dine Thomaser, der gir det ingenting.
3: Ja, nei, så bra.
2: Da får dere ha en fin dag på slakteri. Vi gleder oss til alle godsakene som kommer fra dere, og her kommer litt godsaker fra oss.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
0: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner for Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: P4s radiofrokost presenteres av
14: Bank Bank.
13: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Det er jo ikke vanlig egentlig for norske journalister å henge utenfor boligen til politikere.
1: Nei.
0: Som sirkler rundt, og i det vedkommende stikker nesa så vidt ut, så bare kaster seg over med mikrofonene. Men en dag i året så er det tradisjon for det, og det er den dagen, det er i dag. Det er nemlig statsbudsjettet som skal legges frem, og finansministeren skal stikke nesen ut, eller... Det er vel ikke hjemme hos finansministeren dere henger nå, reporter Jon Skjerpen?
2: Nei, jeg og foreløpig to andre journalister, vi står utenfor Marienlyst skole i Oslo på en gangvei med en kunstgressbane og venter på finansministeren som kommer om en liten stund her. Første sånn der skikkelig høstdagen, så litt sånn kjølig ute og statsbudsjettstemning kan man vel si da.
1: Dette er jo litt kjedelig på et vis da, med tanke på de som har lyst til å se hvor de forskjellige finansministerne bor. Jeg husker Siv Jensen bodde oppe på Nordstrand, da var man utenfor der, og jeg vet jo at også Stoltenberg har kjøpt seg et lite tilholdssted ute i Oppegård, mitt hjemsted, og jeg hadde kanskje håpet at du skulle fått en tur dit i dag, Jon, men det gjør du ikke.
2: Jeg gjør ikke det. Det er jo sikkert noe med det at det ikke er så veldig stas å ha 20 journalister som står og skriker og gauler rett utenfor døra de tidlig på morgenen og vekker alle naboene. Okay. Så da er det bedre å legge det et annet sted, tenker jeg, sikkert noe av planen her.
0: Det naboene på Norberg, vi hadde ikke lyst på det. Så, men det blir spennende å se hvordan tror du han kommer i dag. Er det i sort limousin, eller er det på sykkel, sånn som Stoltenberg alltid gjorde i gamle dager?
2: det vet jeg ikke. Jeg vil tippe han kommer i bil her etter hvert. Det er vel litt sånn sikkerhets... opplegg og sånt også, som må følges, men den kan stå og speide. Jeg ser i hvert fall ikke noe til han foreløpig da, her der vi står og lusker i busken utenfor denne skolen her.
1: Ja, for det er en spesiell dag i dette her, Jon, for det er jo først klokka 10 at statsbudsjettet forslaget publiseres, mens sirkuset starter allerede nå, og hva skjer rundt deg nå? Er det noen flere journalister på plass?
2: Ja, da kom det en til, så nå er vi fire, men det regner med at det kommer enda flere nå inn mot klokka 7 når vi skal møtes her. Og så om en time, klokka 8 da, da får vi disse tallene, da får vi vite hvor mye oljepenger som brukes i dette budsjettet. Det er liksom det første store tallet som er litt sånn interessant i dag, men det er jo mulig å bruke opp mot 700 milliarder kroner, er det det? For det er jo et oljefond som blir større og større, som er over 22 000 milliarder, og vi kan bruke 3% av det, så det er jo helt enorme summer da, som skal vi få vite hvordan regjeringen vil fordele i dag.
0: Jo, men ansvarlig oljepengebruk er jo mellomnavnet til Jens Stoltenberg. Vi får se hva som dukker opp på seg etter hvert, Jon Skjerpen, og hvordan han kommer rullende inn. Du får høre det på nyhetene klokken 7.

0: Julia Michaels i P4s radiofrokost, så det røykutvikling i en tunnel i Vestland.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
0: I Sunnhordaland så Halsenøy-tunnelen stengt ifølge veitrafikksentralen. Da vi på fylkesvei 500. Det røykutvikling i et kjøretøy som årsaken ifølge da veitrafikksentralen. Det mellom Sunde og Halsenøy.
1: Trafikken
2: blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: It's a trap. En spanske trappen faktisk, straks.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover i senga si.
5: Hvor lang en gitar?
6: Den, som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Fix and Drive.
9: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
8: Fix and Drive.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
9: Steinsprut.
8: Lysbilglass.
13: 0909.
14: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
14: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
16: Nei, men for...
17: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
16: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
19: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
18: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar meg.
19: Nei, men toget kommer jo nå.
18: Jeg rekker det.
19: Oi, du rett der.
18: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
20: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen på statsbudsjettdagen, onsdag 7. oktober. Dette er P4-nyhetene, klokka 7, ved Merete Vikre.
3: Største skattekutt på 20 år og spent på dagen 3 år etter Gaza-krigen startet. Det er som alltid mange krav om mye, og snart får vi vite hvordan regjeringen vil bruke våre felles penger neste år. Klokken 10 legger finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til statsbudsjett, men som vanlig reporter Jon Skjerpen er en del kommet fram allerede. Og som nevnt i introduksjonen også her, for bare få minutter siden kom det tall som angår alle med inntekt.
4: Ja, det regjeringen da beskriver som det største kuttet i inntektsskatten i et enkelt budsjett på 20 år. Det er snakk om et kutt på 6,4 milliarder kroner. Og for en da, som tjener 750 000 kroner i året, så vil vedkommende betale 1750 kroner mindre i skatt neste år med om det forslaget blir noe av. Men samtidig da, så er det ting som blir dyrere, har vi fått vite også. Strømmen, Norges pris blir 5 øre dyrere, eller rundt 1200 kroner i året om du har en enebolig. Og så blir det også dyrere å kjøpe ny elbil, momsfri taket, det reduseres ytterligere. Så vet vi også at det skal brukes mer penger på å bekjempe ungdomskriminalitet og mer penger på å få flere i jobb, blant annet.
3: Du skal jo snart snakke med finansministeren selv der du er, Jon. Hva er det ventet at han skal si da?
4: Nei, han har i forkant sagt at målet er å trygge norsk økonomi i en utrygg tid, og det handler jo da om ansvarlig pengebruk, som vi har hørt så mange ganger, bruke penger på det viktigste, som er forsvar, skole, helse og styrke folks økonomi. Hvor mye oljepenger han vil bruke, det får vi vite klokka 8.
3: Du følger med gjennom hele morgenen, Jon Skjerpen. Det har vært et omfattende russisk luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt. President Zelensky hadde advart om et mulig massivt angrep, og flere eksplosjoner er hørt i løpet av natten. Total skadeomfang er ikke avklart, men minst 2 mennesker er bekreftet drept. I dag er det 3 år siden Gaza-krigen startet. 7. oktober 2023, 6:30 på morgenen, startet Hamas et omfattende angrep mot Israel. Det ble starten på en krig som har ført til enorme ødeleggelser, ikke minst i Gaza, og som senere har spredt seg til store deler av Midtøsten.
5: De fleste sover nå da 3000 vepnede islamister fra Hamas stormet over grensegjerdet og angrep israelerne i sine hjem. Bare noen timer senere lå 1200 mennesker drept, 250 andre ble kidnappet inn i Gaza, og en ny lang krig startet i Midtøsten. 3 år har nå gått siden den gangen. Gaza ligger ennå i ruiner, og minst 76 000 palestinere har mistet sin liv. Over 1,5 millioner palestinere bor ennå i telt, og noen fredsløsning er ikke i sikte. Krigen spredte seg også til Libanon, Jemen, Syria, Irak og ikke minst Iran. Og håpene blant folk er ikke store nå. Kun 17% av israelerne og 21% av palestinerne tror at Israel og en fremtidig palestinsk stat vil kunne leve sammen i fred.
3: Fortalte P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Og tidenes kanskje beste fotballspiller tok farvel med landslag og landsmenn i natt norsk tid. Lionel Messi skåret selvfølgelig også i sin aller siste landskamp, som Argentina vant 3-0 over Benin foran 80 000 rørte argentinere på tribunen i Buenos Aires. I takketalen sa 39-åringen at han gjerne skulle spilt resten av sitt liv. For å spille for Argentina er det vakreste som kan skje deg. Fra fotballlykke til hverdagslykke for en... Ja, hvem var det det var for?
2: Ja, det for en dragdronning.
3: Dragdronning var det selvfølgelig.
2: Ja. Ja, men hun eller han eller hen har blitt dratt Norge på langs nå. Nesten mot sin vilje kan det jo virke som. Så har det vært øyeblikk av glede for Kai Thomas Ryen Larsen, som han egentlig heter der også. Men når han kommer tilbake til hverdagen etter hvert, fra 71 grader nord, hva er det da som gjør at han blir skikkelig glad? Du skal få la deg inspirere kanskje ganske snart. Og det hjelper jo med et vær.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Ja, vi regner med å høre fra Jens Stoltenberg etter hvert også i 4 graders temperatur denne morgenen i Oslo. Det er kjølig. 7 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 8, Trondheim og Tromsø 6 grader, Kirkenes 7. Nord-Norge kjølig vær i dag, regnbyger og det blåser kuling, i hvert fall nord for Lofoten. Midt-Norge et par byger nå, så opphold og litt sol etter hvert. Vestlandet gråvær og litt regn. Sørlandet sol på formiddagen, regn i ettermiddag. Og på Østlandet så starter det altså med klart og kaldt vær. Så det blir sol i formiddag og så skyret til i ettermiddag og kommer regn til natten.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd på P4, statsbudsjettet morgen, onsdag 7. oktober.
1: Ja, det lysner av dag og i 4 grader denne morgen, så har da tradisjonen tro pressen jaktet på finansministeren, det vil si, det er ikke sånn at man møtes utenfor hjemmet, sånn som det har vært i 20 år eller noe sånt, og Jens begynte vel i fjor med at da skulle man møte ham utenfor finansministeriet, men akkurat nå, Jon Skjerpen, så henger altså du på Marienlyst i Oslo, ikke langt fra NRK-bygget, og vi lurte jo før i dag på hvordan kom han? Kom han på sykkel? Kom han på limousin? Hvordan dukket han opp?
2: Han kom traskende. Han kom gående nedover gata her. Mulig han ble kjørt nesten helt bort hit, og så i hvert fall kom han på beina da, siste biten bort til oss som sto her med mikrofoner og ville ha svar fra han.
0: Ja, og så akkurat slutten av pressekonferansen, den ambulerende pressekonferansen, gående pressekonferansen her, hvor han sa at synd for VG, som akkurat ikke fikk inn et spørsmål der. Hvordan gikk det for P4 og andre journalister der?
2: Ja, P4 fikk stilt spørsmål, og det fikk flere andre også, forskjellige varianter av hvordan dette her vil påvirke folks økonomi. Da. VG fikk også det spørsmålet til slutt, for Jens Stoltenberg okay. synes litt synd på de, at de kom litt sent her, hatt det sikkert litt travelt på morgenkvisten, og så da er det kjedelig ikke få stilt et spørsmål, så de fikk lov til det da, av finansministeren.
1: Godt å høre. Han fortalte jo blant annet til oss da, at statsbudsjettet gir bedre råd til alle.
3: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Men det aller viktigste vi gjør for å trygge folks hverdagsøkonomi, det å holde orden i norsk økonomi, slik at vi fortsatt kan ha lav arbeidsledighet, slik at det fortsatt kan være vekst i økonomien. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser med krig og konflikt og økende renter og økende inflasjon ute.
0: Jens Stoltenberg til pressen nå nettopp altså. Hva skjer med finansministeren i timene videre nå, Jon?
2: Nå skal han vel inn til NRK rett opp i veien her, og så er det jo, skal han ned til Stortinget litt senere i dag, hvor han skal ha en pressekonferanse litt senere i dag, hvor han skal legge frem hele dette budsjettet og detaljene i budsjettet, alt sammen. Det kommer klokka 10.
4: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Mer på nyhetene 7:30. Nå kommer et litt rart spørsmål.
0: Ja.
1: Fordi dette tilfellig da, men ja. Hvem finansminister i Norge? Jo da spørsmålet som vi har som jackpots inngang i dag. Hvem finansminister i Norge? 1904 startmeldingen med JP for å bli med på vår konkurranse kvart på 8.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene

0: Tom Thomas, levert hjem på døren. Men de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
5: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: igjen i P4s radiofrokost. Siste fra Halsenøytunnelen i Sunnhordaland er at politiet dirigerer trafikken nå. Det har vært røykutvikling i en bil i nærheten av tunnelen mellom trafikksentralen, og nå er altså nødetatene på sted og dirigerer.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Jeg ser titlen på Marius' lille innslag i dag, er Gambisk kjemperotte.
0: Høres ikke bra ut.
2: Nei, det høres ikke bra ut. Utgangspunktet er et tips fra Andrea om at veninnen har funnet noe hun mistenker er muselort.
3: Hei, Victoria.
4: Hei du, dette er Bjørn Falk som ringer fra Viltnemnda.
3: Ja, hei du.
4: For det er mistanke om noe skadedyr som har formert seg.
3: Ja, riktig.
4: Har du sett noe som kan ligne på en ganske stor rotte? Eller spor etter den?
3: Ja.
4: Du har det.
3: Vi har trodde det var mus som har veltet ting i kjelleren og sånn.
4: Ja, hvis ting velter, så er det ikke mus da.
3: Nei.
4: Da er det noe mye større.
3: Ja,
4: ok. Uten å skremme deg for mye, men dette er ikke en rotteart som vi er vant med her i Norge, så den har nå kommet med noe vi lurer på i forbindelse med Norway Cup som har vært på Ekebergsletta eller noe sånt, men den heter Gambisk hamsterrotte, og det er, for å si det rett ut, det er en av verdens største rotter.
3: Er det liksom som en grevling?
4: Ja, faktisk. Den blir over 80 centimeter i lengden.
3: Ok.
4: Du må være veldig oppmerksom på at dette er en rotte som er giftig.
3: Ja.
4: Den skiller ut et giftstoff i pelsen, som er, det er en grovere pels enn en vanlig rotte er mer som pigger. Litt som på et pinnsvin, og i de piggene så er det gift nok til å ta liv av en elefant.
3: Ja. Men en rotte med pigger som kom fra Norway Cup,
4: ja.
3: Da burde jeg kanskje ringe igjen.
4: Er det noen barn eller noe sånt i den boligen nå?
3: Ja, ikke nå.
4: Ja, nei, da,
3: de er i barnehagen.
4: Ikke ta de hjem fra barnehagen, er du snill?
3: Nei. Hva skal vi gjøre da?
4: Ikke klappe den. Den er av...
3: Den,
4: nei. Det, du ler, men du skal vite. Dette er en type rotteart som er kosete i adferd.
3: Ja.
4: Så den lurer gjerne byttet sitt med å fremstå kosete, men så skyter den ut disse giftpiggene.
3: Og, ja. Men er det noe man kan få hjelp med å fange da?
4: Vi setter ut katter.
3: Katter, ja?
4: Ja.
3: Hvor får vi katter? Er det noe dere hjelper til med da?
4: Vi kan stille med katter, og da er det flere, for det er det mest effektive.
3: Ja, ok. Så en liten kattefamilie?
4: Det er ikke en liten kattefamilie, men det er også en hybrid, en kryssning mellom gaupe og katt, som heter Gatt. Og den tar de rottene der da, men du må ha en 12-14 stykker i huset ditt i en måneds tid for å være helt sikker.
3: Ok, ja, da burde man kanskje pakke litt ut og...
4: Det må du gjøre, for du kan ikke være der, men du bør nok ha noe verneutstyr.
3: Ja, men det kan jeg skaffe noen handsker og sånn.
4: Og så kommer vi med en 14-15 spesialtjent, ikke katter, men gatter.
3: Ja, gatter, ja. Gatterkatter.
4: Så det blir jo en kamp på liv og død mellom gatt og gambisk hamsterrotte her.
3: Ja.
4: Kan vi møte deg der i ettermiddag?
3: Ja, det skal vel gå greit.
4: Og da kan vi også komme med noen flammekastere og sånt også.
3: Som oi, kan... det må være en annen måte å ta dem på.
4: Har dere noen våpen?
3: Ja. Nei, vi har våpen hjemme da.
4: Hagle?
3: Ja.
4: Du har det?
3: Ja.
4: Nei, altså jeg tenker at det blir litt sånn unntakstilstand, så om du har det tilgjengelig, for Guds skyld, ha den ferdig ladd i senga.
3: Oi, såpass, ja. Er det tull? Med flammekastere og gauper og...
4: Det er det som virker, ja.
3: Ja.
4: Da ses vi og føres på P4, hvor vi kjører mye informasjon om disse...
3: Nei! Gud, så teit!
4: Synes du det?
3: Det var den flammekasteren, altså.
4: Har du en venninne som heter Andrea?
3: Å, ja! Fy søren, den luringen der. Å, jeg er helt sjelven, ja. Herre min hatt.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Oh baby baby, Wild World's Maxi Priest på P4. God morgen, onsdag 7. oktober. Her P4-nyhetene, Merete Vikre, 7:30.
1: Mange ber om mer, men noen ber om mindre pengebruk. Ja, med økte renter og økte priser er det mange som i dag håper på litt hjelp fra statsbudsjettet. Klokken 10 legger finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til den offentlige pengebruken for neste år. Reporter Jon Skjerpen, det er bare minutter siden du selv møtte Stoltenberg, og hadde han da allerede noen relevante tall å komme med?
2: Ja, og han hadde gode nyheter for alle som betaler skatt, for de skal betale litt mindre. 1750 kroner mindre i året om du tjener 750 000. Her bruker regjeringen 6,4 milliarder kroner på det Stoltenberg omtaler som det største enkeltkuttet i inntektsskatten siden 2005. Beredskap er også viktig i tiden vi lever i. Nå nettopp ble det kjent at regjeringen vil bruke 2,2 milliarder kroner mer på det. Stoppe kriminelle gjenger, beskytte mot digitale angrep og hindre sabotasje blant annet, og på forsvar og sikkerhet så skal det brukes over 500 millioner mer på etterretningstjenesten og droneutvikling, så det er noen av tiltakene som er kjent da i dette budsjettet. Finansministeren Stoltenberg, han møtte, som du sa, nettopp oss i pressen her og svarte på spørsmål om hvordan dette budsjettet vil påvirke folks økonomi.
3: Hverdagen skal bli bedre for folk, og de anslagene vi legger frem om veldig kort tid vil vise at vi legger til grunn at folk også vil få økt kjøpekraft neste år. Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd. Det er fortsatt mange som sliter, og derfor må vi fortsette å holde orden i økonomien slik at den utviklingen kan fortsette.
1: Sa Jens Stoltenberg. Så er det noen som ber om at det ikke kommer noen flere dyre tiltak og støtteordninger fra staten. NHO gjør det inn mot dagens statsbudsjett altså. De mener regjeringen må holde igjen på den offentlige pengebruken.
4: Ja, det tenker vi. Og at det da hadde gitt rom for skattelette, sånn at både bedriftene og folk flest selv kunne bestemt hva de ønsker å bruke pengene på.
5: Sjeføkonom i NHO, Neira Marcik, sier regjeringen kunne ha droppet mye, for eksempel Norgespris på strøm. LO, de mener derimot at det er bare et av mange tiltak som trengs i dag for å kutte folks kostnader.
6: Også kostnader til barnehager og SFO for småbarnsfamiliene.
5: Sier sjeføkonom der, Roger Bjørnstad.
6: Her har jo statsbudsjettet mulighet til å lette situasjonen. Og det er jo det de har gjort, og vi ber i hvert fall om en videreføring av de ordningene.
5: Ifølge LO vil ikke det legge noe press på renta, men NHO frykter altså det er nettopp det som skjer.
4: Og vi håper totalt sett at man klarer å holde igjen, sånn at vi kan få renten ned etter hvert.
1: Reporter Ida Gjellerud. Klokken 8 får vi de såkalte nøkkeltallene for dette budsjettet. Hvor mye oljepenger som skal brukes, og hva det får å si for renta, er jo vesentlig. Mange spørsmål som skal få svar i løpet av de neste timene, men først skal det mimres om gode gamle budsjetttider.
7: Ja, det, alt var jo som kjent bedre før.
8: Ja, var det der?
7: Ja, da vi fikk lov til å komme hjem til disse ministerene. Og Jens som møtte jo pressen langt unna der de bor.
8: Ja, det er litt stas å få se hvordan de bor også.
7: Ikke sant? Ja. Og hvordan det er før de skal møte pressen, det skal du få høre straks.

0: Finansministeren i sentrum i dag, som vi hørte på nyhetene, med statsbudsjettet som skal legges frem. Og i mange år så var det sånn at pressen da møtte finansministeren utenfor boligen. Begynte vel med Kristin Halvorsen, tror jeg?
1: Ja, det tror jeg stemmer. Og Siv Jensen husker vi at vi har vært hjemme hos. Men vi kom ikke helt på innsiden av døra hennes da.
0: Nei, og sammen også Jens Stoltenberg, som på 90-tallet møtte med sin røde koffert, møtte journalisten utenfor huset på Norberg i Oslo. Men nå altså er det flyttet ut. Det er noe, kanskje noen sikkerhetsgreier eller noe.
1: Ja.
0: Men det har vært noen sånne mellomløsninger også. For noen år siden så fikk jeg bli med bak døra før han skulle ut og møte pressen, da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister.
1: Ja.
0: Og da fikk vi kanskje en forklaring på hvorfor menn er mer tilbakeholdende med å vise frem hjemmet sitt.
2: Jeg tror jeg er litt sånn typisk mannlig pendler.
1: Ja.
2: Jeg har vært inne og kvinnelige pendlerleiligheter, og der er det litt mer sånn pynta.
1: Ja, for det er jo også ikke et bilde på veggen også.
2: Jeg vil kalle det minimalistisk, moderne stil.
0: Det eneste som henger her på veggen, vi kommer tilbake til kjøkkenet her, så er det altså det er et svært speil. Det ser mer ut som sånn der speil, hvor er det sikkerhetspolitiet som sitter bak der?
2: Nei, det er litt sikkert, det er sovrommet.
1: Ja, du hører det også på ekko i leiligheten der. Ja, det er jo ikke noe lyddemping.
0: Men på en sånn dag som, hvor du vet at du møter pressen umiddelbart, og så skal du hele dagen liksom syns, da er det jo viktig å velge klær.
2: Jeg kan ikke bestemme meg helt faktisk, men det er jo utrolig lite valgmuligheter da. Det er enten grå dress, blå dress eller mørk dress. Ja. For at jeg skal i Stortinget i dag, og da er det liksom dress og slips.
1: Ja.
2: Så det er litt høytidlig, og da må den gå i dress. Akkurat nå har jeg grå, men jeg tror jeg skal skifte ut i blå før jeg går ned i Stortinget.
1: Og såpass, ja. Men er det sånn som bruker lang tid sånn til vanlig og tenker, nei, går man tilbake, skifte?
2: Nei, jeg er ikke sånn.
1: Nei.
2: Det er veldig enkelt å være mann, sånn sett da. Så når jeg er hjemme, så er det olabuks og en eller annen sånn skjorte som du har på deg nå.
1: Ja. Jeg tok en rødgrønn skjorte, ja.
2: Ja, fin. En rutte, jeg liker sånne skjorter. Ja. Eller litt mer sånn arbeidsklær.
1: Ja.
2: Ellers så, på jobb så er det dress da, i hvert fall når du skal være Stortinget.
0: Men det er jo noen som har vært mer typet da.
1: Ja.
0: Kanskje det mest typet av alle. Sigbjørn Jonsen.
1: Ja. Med hatten. Ja.
0: Og så var han så nøye alltid når han skulle beskrive. For eksempel når han skulle legge frem budsjettet og kom en post, så sa han ting som
3: 1.981.128.502,16 kr, for å være helt nøyaktig.
1: Det er på øret, ja.
0: Ja, 16 øre. Man må være nøyaktig. I see you

0: du. Rent trafikalt så er det ekstra trøbbel både på Romerike og i Sunnhordaland.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
0: En bil og en lastebil har kollidert på Romerike. Det ved Lunderåsen på Haldenveien, fylkesvei 171. Det problemer og kø på stedet, melder politiet som på vei eller akkurat har ankommet stedet. Samtidig trøbbel stadig i Sunnhordaland. Røykeutvikling i et kjøretøy ved Halsenøy-tunnelen rett før klokka 7. Det mellom Sunde og Halsenøy. Tunnelen var stengt. Nå dirigerer politiet ifølge veitrafikksentralen.
1: Trafikken
2: blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
1: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
4: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde. Også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Lysbilglass.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
17: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
18: Jeg har jo stått på litt da, men...
17: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
18: Ja, takk.
17: Var det så vanskelig da?
19: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
2: P4s radiofrokost presenteres av...
20: Bank, bank.
2: Penny. Fra Eika Digital Bank.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God budsjettmorgen. Det onsdag 7. oktober. Dette P4-nyhetene med rett vikere klokka 8.
2: En spennende prosent skal snart avdekkes, så nå må det bli slutt på all denne støtten, mener noen. Det mange milliarder som skal brukes i regjeringens forslag til statsbudsjett som legges fram i sin helhet. Klokken 10 så har jo Norge et enormt oljefond, og hvor mye som skal finansieres av det fondet blir alltid et omstritt spørsmål. Reporter Jon Skjerpen, de såkalte nøkkeltallene for budsjettet skal legges ut nå klokken 8 hvis de har kommet. Hva da regjeringens svar på hvor mye de mener skal tas ut av fondet denne gangen?
3: Da har jeg rett og slett ikke noe svar til deg enda, Merete, for de tallene har jeg ikke klart å få opp enda. Det virker ikke som de er publisert. Der kom de, så da kan vi se om vi kan ta det på sparket da. At regjeringen foreslår her å bruke 608,4 milliarder oljekroner i dette budsjettet. Det en god del mer enn det som ble vedtatt for i år, litt over 20 milliarder kroner mer. Og det 2,7% av oljefondet. Her har jo regjeringen lov til å bruke 3%, så den holder seg da godt innenfor for det. Og så kommer det også frem i disse tallene at regjeringen anslår en prisvekst for neste år på 2,7%. Men altså 608 milliarder oljekroner, det jo helt enorme summer. Om 2 timer klokka 10 så blir det mer konkret for folk, når vi får vite hva alle disse pengene skal brukes på.
2: Takk så langt til Jon Skjerpen. Og når det gjelder regjeringens forslag, som vi allerede har fått høre, at de vil kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder, så skal ikke de tas fra oljepengene. Skatteletten skal finansieres ved å kutte utgifter, blant annet ved å fjerne elbilfordeler. Finansminister Jens Stoltenberg sier nok en gang at dette budsjettet ansvarlig og vil gagne folk flest.
4: Hverdagen skal bli bedre for folk, og de anslagene vi legger frem om veldig kort tid vil vise at vi legger til grunn at folk også vil få økt kjøpekraft neste år. Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd. Det fortsatt mange som sliter, og derfor må vi fortsette å holde orden i økonomien slik at den utviklingen kan fortsette.
2: Det sa Jens Stoltenberg. Staten må tilby folk færre ordninger og støttetiltak, mener NHO. De ber regjeringen holde igjen på den offentlige pengebruken.
5: Ja, det tenker vi. Og at det da hadde gitt rom for skattelette, sånn at både bedriftene og folk flest selv kunne bestemt hva de ønsker å bruke pengene på.
6: Sjeføkonom i NHO, Neira Marcik, sier regjeringen kunne ha droppet mye, for eksempel Norgespris på strøm. LO, de mener derimot at det bare et av mange tiltak som trengs i dag for å kutte folks kostnader.
7: Også kostnader til barnehager og SFO for småbarnsfamiliene,
6: sier sjeføkonom der, Roger Bjørnstad.
7: Her har jo statsbudsjettet mulighet til å lette situasjonen. Og det jo det de har gjort, og vi ber i hvert fall om en videreføring av de ordningene.
6: Ifølge LO vil ikke det legge noe press på renta, men NHO frykter altså det nettopp det som skjer.
5: Og vi håper totalt sett at man klarer å holde igjen, sånn at vi kan få renten ned etter hvert.
2: Reporter Ida Gjellerud. Ta med en liten værmelding sånn på tampen her, for flere våknet opp til minusgrader på Østlandet i dag. Ifølge Norsk Klimaservicesenter ble det målt 5,8 minusgrader på Rena flyplass i Innlandet, og der vil nattefrosten vedvare i noen dager, kombinert med et uvær som kommer inn over landsdelen i morgen. Så vil det kunne bli snø flere steder, skriver Østlandet. Det ble ikke sykepleierstreik, men det er det en lege som vil kommentere dette hos dere?
8: Ja, doktor Gullestad, hva synes du om at streiken blir avverget?
9: Ja, taushetsplikt, så jeg kan ikke si noe om det.
8: Ok.
9: Nei, det vel alltid bra at en streik blir avverget. Spesielt for oss som jobber på sykehus.
10: Men hadde det ikke vært fint for sykepleierne om de hadde kunnet komme litt høyere opp på lønnsnivå med dere leger?
9: Jeg helt enig. Altså, faktisk så hadde jeg, hvis jeg hadde mer makt i den verden der, ja, så hadde jeg satt sykepleiere og barnehageansatte på samme lønn som leger.
8: Se her, politiker og doktor Thomas Gullestad her.
9: Ja.
0: Vær representeres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
8: Og det kjølig vær, altså, men i går var det alldeles nydelig, 17 grader og sol i Oslo. Hva gjorde du da, Thomas?
9: Jeg satt litt ute og spiste en baguette, men jeg tok med faren min på Odyssey, altså Odysseen på kino, ja. Inne i det er jo 3 timer med eksplosjon, så det, i mørket.
10: Ja, var det suksess?
9: Ja, det var veldig suksess, okay. Det var veldig spennende, ja. Veldig amerikansk. Ja. Ja.
8: Nord-Norge har kjølig vær i vente i dag, kinovær, regnbyger og det blåser kuling fra Lofoten og nordover. Midt-Norge et par byger nå, senere opphold og litt sol. Vestlandet, gråvær og litt regn. Sørlandet, sol på formiddagen, regn i ettermiddag. Og på Østlandet så starter dagen som i går med sol, så skyer det til i ettermiddag og så blir det regn til natten.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Skuespiller og artist Thomas Fingern Gullestad her, nå også kjent som lege I serien Liss. Hvor langt kom du I legeutdannelsen, Thomas?
1: Jeg kom ikke så veldig langt I noen utdannelse. Jeg hoppet over historieeksamen til og med på videregående for å dra og spille konserter. Ja. Så jeg har ikke vitnemål. Eller
0: hva? Artium?
1: Jeg har ikke artium!
0: Nei!
1: Artium, sør!
0: Dette for et menneske jeg har fått I studio?
2: Hva sa foreldrene dine til deg?
1: Nei, pappa har jo... Han har jo spurt sånn cirka en gang I året frem til jeg ble 30, tror jeg. Ja, når skal du begynne på BI da? Fordi han har jo gått liksom den lange, harde veien og gidder å gjøre jobben. Ja. Men det skjedde liksom aldri det da.
2: Nei, men se på deg nå, Thomas Gullestad, for nå du jo altså lege på TV, og visste du hva Liss betød da du ble spurt om å spille I denne serien?
1: Nei.
2: Nei?
1: Nei, det ante jeg ikke.
2: Men hva betyr det da?
1: Lege I spesialisering.
2: Ah, han har lært det.
1: Ja, jeg har lært det. Altså, man kalte det turnusleger bare før. Ja, før det, så, ja.
0: Så, og du også da en erfaren lege selvfølgelig, Christian, I serien, hvor du her, vi kan høre deg her, som lege har en pasient foran deg på bordet.
3: Ja, stans.
0: Og her det trøbbel.
2: Det dramatisk.
1: Oi, oi, oi.
0: Han må sjokk til. Og der gikk det. Men hvordan gikk det med pasienten, husker du det?
1: Dette tror jeg... dette jo vel siste episode nest siste, unnskyld, I første sesong.
0: Ja.
1: Det gikk ikke veldig bra.
0: Pasienten, tilstanden stabil. Han døde.
1: Ja, ja. Svært stabil tilstand. og det var jo ikke intet mindre enn selveste sjefen på sykehuset. For å spoile det.
0: Ja.
1: Mm. Men det som sykt, for der står jeg jo med en sånn hjertestartermaskin. Man tenker at man skal liksom hoppe på, gni sånne der metall, sånn strykejern mot hverandre. Og så, men nå det liksom bare koblet på sånne noder, og så står jeg bare der og trykker på en knapp for å lade. En knapp for å sjokke.
2: Ja, litt nedtur.
1: Ja, det var liksom ikke dramatisk. Jeg trodde det skulle være mye mer dramatisk.
0: Ja, sånn stand back.
1: Ja, jeg så opp med at jeg skulle være helt Bruce Willis inni der.
0: Var det mye ekte utstyr som dere hadde, eller? Å jobbe med, eller hva?
1: Ja, det det jo. Så jeg har gjort ultralydundersøkelser av både milter og levre og hjert. Og holdt på, så det jo på en måte så det fungerende utstyr ja. Det jo veldig gøy, så det føles jo ekte
2: Så da kunne du faktisk brukt et ultralydapparat I dag da?
1: Jeg kunne brukt det, jeg vet ikke om jeg ville anbefalt at jeg skulle diagnostisere noe eller finne en feil eller fem feil
0: Da kan det gå med som sjefen her Thomas Gullestad later som han lege, men han en kompis som overraskende ikke lege, skal du få høre straks

0: I sånn nøkternt språk.
1: Men det noen som kan være kritiske, så det jo faktiske leger som har sett dette og tenker at det ikke troverdig at du gjør sånn og sånn, Thomas, det stemmer ikke, men ja. Det må jo bety at det faktisk troverdig det dere holder på med da.
0: Ja, det og det har det blitt lagt mye energi og ressurser i, at dette skal fremstå så realistisk som mulig, så det en slags sånn hyperrealistisk serie da. Så stetoskopet tatt på riktig vei, og alt på en måte gjort som det skal. Og så det klart at det gjøres jo masse feil også. Helt som jo sånn det i virkeligheten nå da.
2: Ikke sant?
0: Men det jo lagt inn med vilje.
2: Det ligger naturlig til deg. Så, men hvor lenge kunne Dr. Gullestad feiket at han var lege? Det skal vi sjekke straks.

0: Doktor Gullestad frokostgjesten vår I dag. Du kjenner den også som fingeren fra Klovner I kamp, men nå altså da legen Christian I tv-serien Liss. Men hvor lenge hadde du egentlig klart deg som lege I virkeligheten, Thomas? Hva tror du? Hadde du stått en hel dag uten at noen hadde gjennomskua deg?
1: Jeg liker å tenke det nå, ja.
0: Ja, og det skal vi teste nå. Her hører vi ham få inn en pasient I serien.
2: RF16. Mettningen holder seg på 98% med 2 liter på nesegrimet, og så har han også fått 300 milligram med ASA.
3: Ok, takk.
0: Ok, sier du. Hva får Christian beskjed om her?
1: RF, det jo respirasjonsfrekvens. Så det husker jeg.
3: Der var den, du.
1: Så det bra.
3: Ja, det noe.
1: Respirasjonsfrekvens på et eller annet.
3: Ja,
1: så, så har han fått noen medisin, og så... Ja. Så han det noenlunde stabilt, da.
0: Noenlunde, ja.
3: Ja. Det godt å høre. Men hva gjør du om noen kommer inn med akutt bilateral neseborrestaurans?
1: Da... Gi dem en sykemelding, og så sier jeg at dette kommer til å gå over. Kanskje litt parasett?
3: Eller du ler bare, for det bare tullet ord.
1: Ja, ikke sant?
0: Men ingen har tatt deg på det, så han hadde kommet videre.
3: Parasett jo skadet over helt.
0: Nei. Hva hvis noen har halitosis?
1: Halitosis? Hva det broren til Halle Berry?
0: Ja, det kan du si, og så ler folk, og så må du faktisk angripe problemstillingen.
1: Halitosis? Nei, da vil jeg sende dem på ortopeden, altså, og bare der det setter I gang å skjære opp og...
3: Vil du se dypt borre. Ned I halsen på vedkommende?
1: Nei, aldri.
0: Det bør du.
1: Det bør jeg,
0: ja. For dette dårlig ånde.
3: Dårlig ånde. Ja. Doktor Lisa, dette går som passer. Vi går heller over til den praktiske prøven.
1: Ja.
3: Så kan vi få inn... Her kommer søster Dyveke, og fordi her skal du få litt utstyr. Hva vil du gjøre med dette utstyret når du ser det nå?
1: Jeg får jo mest lyst til å ta dette båndet, bruke det som pannebånd da. For det var jo kul farge, det oransje, og kanskje ta med en joggetur. Ellers vil jeg jo sannsynligvis tatt det rundt her for å presse blodet ned I underarmen, og så vil jeg tatt da, og spente godt fast, og så vil jeg tatt en blodprøve med denne lille kanylen her.
3: Så da er det bare, jeg klar her?
1: Du klar her,
3: ikke sant?
1: Ja, jeg besvimer jo av blodprøve. Sprøyter.
3: Nei, er det sant?
1: Jeg har hatt det ganske vanskelig. Og så må du bruke denne bomullsdotten, ikke sant, når du trekker ut kanylen.
3: Ikke sant?
1: Men da det bare å sette I gang. Da
3: det bare å sette I gang her.
0: Bjørn, Thomas lar pasienten gjøre det selv her nå.
1: Så da vil jeg, akkurat sånn,
0: ferdig
1: med,
3: du
1: litt
3: bleik,
1: synes jeg.
0: Ok, Stoler du på din nye fastlege her, Forlund?
3: Nei, på ingen måte.
0: Men hyggelig med besøk da, Thomas Gullestad. Aktuell I LIS 2.
4: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
8: Ja, Malin fikser det.
9: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg får ta med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
15: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
16: P4.
17: Sett på musikk for å skape stemning, det synes jeg funker bra.
16: P4.
15: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
15: P4.
18: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
19: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier med.
16: Musikk som gjør deg glad.

0: Mary Head på P4. God morgen på budsjettdagen, onsdag 7. oktober. Det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene, 8:30.
1: Står fast på ansvarlig, men tar ut mer penger fra fond, og vi prøver å få flere svar fra en finansminister på vei. Et svar vi allerede har at regjeringen vil bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet til statsbudsjettet neste år. Akkurat hvor mye som skal gå til hva, det får vi i helhet vite først klokken 10, da finansminister Jens Stoltenberg presenterer regjeringens budsjettforslag. Men reporter Jon Skjerpen, vi vet jo nå da at oljepengebruken blir høyere enn den har vært i år.
2: Ja, det er 25 milliarder kroner mer enn i budsjettet som ble vedtatt for i år. 608 milliarder kroner, det utgjør 2,7% av oljefondet, som dermed er godt innenfor handlingsregelen på 3%, altså regjeringen kunne brukt en god del mer penger. Og i disse nøkkeltallene har regjeringen også nye anslag for prisveksten for neste år, som jo er viktig. Regjeringen anslår den til 2,7%. Det vil i så fall bety at prisveksten vil avta, men fortsatt være langt høyere enn det som er målet på 2%. Og vi har snakket med sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, som beskriver økningen i oljepengebruk i dette budsjettet som ganske liten.
3: Pengebruken øker mindre enn den har gjort de siste årene. Det er slått et nøytralt budsjett denne gangen.
1: Ja, nå er dagens hovedperson på vei til Stortinget. Det er ikke lange veien fra Finansdepartementet til Stortinget, men det tar sin tid når et helt pressekorps henger på Jens Stoltenberg. Blant dem er du, reporter Ida Gjellerud. Og får dere noe annet svar enn at det er godt og ansvarlig budsjett som legges frem?
4: Nei, det er jo det vi har hørt nå gjennom hele morgenen. Han gjentar at dette er trygg styring, de bruker ikke for mye oljepenger, det legges ikke for mye press på renta. Det er vanskelig å få et ord med Stoltenberg her på vei til Stortinget. Vi står nå utenfor Finansdepartementet og har stått her og snakket med han en stund. Nå blir han overfalt av masse barn som ønsker å ta bilder med Jens Stoltenberg. Vi er i hvert fall alle sammen straks på vei den litt korte turen bort til Stortinget. Den tar jo vanligvis ikke veldig lang tid, men den er litt heseblessende og kaotisk i dag. Vi kan høre med Stoltenberg her på veien nå.
5: Det er sånn det er. Men det er et budsjett for å trygge Norge i en veldig utrygg tid. Det handler om ansvarlig pengebruk, det handler om å holde orden i norsk økonomi. Men det handler også om sånne ting som en historisk satsing på forsvaret, fordi vi lever i en farlig...
4: Ja, det er som vi hører Stoltenberg flere ganger har sagt gjennom morgenen, ansvarlig og trygt budsjett.
1: Og vi kommer til å få høre det langt flere ganger utover dagen. Klokken 10 er altså tidspunktet da statsbudsjettet, eller forslaget til statsbudsjett fra regjeringen legges fram. Det var P4-nyhetene. Er dere klare igjen i frokoststudio, så er det sånn, på med headset og
0: ja, da,
1: greier.
0: Ja, da. Hvis jeg er Thomas Gullestad, sitter jeg fortsatt og har lyst til å være. Du sier, Thomas?
6: At jeg var litt usikker på om jeg kommer til å overleve den gå på hendene-seansen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Vi skal gå på hendene med deg senere, men det må vi gjøre litt senere. Men nå skal vi til en gjeng som altså skal kjøre en spesiell veistrekning nå til helga av en spesiell grunn. Spørsmålet er om det egentlig bør ta den veistrekningen eller legge ruta om. Det kryptiske svaret får du snart.

0: La la la, vi driver og teller ned til vår oktoberfestfrokost. En prosit, som betyr Bjørn.
1: Prosit er skål.
0: Det er skål.
1: Og så er det gemütlichkeit,
0: som betyr
1: at det er koselig. Koselighet.
0: Ja. Koselig skåling blir det hele fredag morgen her hos oss. Det om nøyaktig to døgn. Da kan du bli med på fest i vår oktoberfrokost. Oktoberfestfrokost. En av gjestene som kommer da, som kommer på dette tidspunktet fredag morgen, det er selveste Bjarne Brøndbo og DDE. De driver nå og feirer at det 30 år siden albumet Det går liker nå kom, og deriblant superhitlåta E6. Og for å varme opp til Bjarne Brøndbo og DDE-besøk, la oss gå noen år tilbake da vi skrev om, jeg vet ikke om du husker at vi skrev om teksten på E6-en,
1: Bjørn? Ja, ja, ja. Fordi, du veldig opptatt av dette, for du jo veldig glad i den dalen som går parallelt.
0: Ja, jeg kommer jo 50% fra den dalen og har slektinger på Koppang, og den strakaste veien mellom Svinesund og Bodø, hvis det haster med å komme seg til sentralsykehus, så må du jo kjøre Riksvei 3 Østerdalen i tillegg til E6-en. Bjarne Brøndbo, han så da poenget, sa seg villig til å bruke vår nye omskrevne tekst, og så kan du jo dømme selv om denne funker og bør brukes fremover.

0: Ja.
1: Det er klart at skilting er mangelfull, og at veivesenet er tull. Men de har faktisk hengt opp et lite infoskilt. Det er ikke helt på plass,
0: ja. Ja, ganske bra.
1: Rett for Koromoen et sted. Jeg har skjønt hvor jeg skal kjøre. Det er flaut å tenke hvor dum som jeg var før.
0: Men nå har du innsett at hva skal du kjøre?

0: Du må også velge Riksvei 3 hvis du skal haste til Bodø, Bjørn.
1: Ja, det vakkert. Du må ikke kjøre før fort da, for jeg kan huske at jeg kjørte litt fort enn forskeren som påhånd her, at man var interessert i det. Ja,
0: det passer dem på, altså.
1: Ja, det gjør det.
0: Det Bjørne Brøndbo som en av gjestene våre i Oktoberfest-frokosten fredag morgen.
2: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
4: Nokian Tires.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: P4s radiofrokost presenteres av
2: Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Fram med pinne. Ikke trommestikkene, men strikkepinnene. Høyre, venstre, rett, vrang, rett, vrang, rett. Har du strikket noen ganger, Bjørn? Du rynker på nesa.
1: Nei, men jeg har hekling, jeg klart, for det en sånn krok som drar med seg den der tråden, men strikking, du sklir jo bare av hele tiden.
0: Ja, jeg prøvde det en periode, lærte det på skolen, og det gikk som passe bra, men høsten strikketid for mange, og nå skal vi prøve å bli litt strikkeinspirerte her, for treningstvillingene Vita og Vanda, de aktuelle med boka fra sofa til ultraløp. De ikke bare besatt av trening, de har også strikkedilla.
2: Ja, vi, nå har vi faktisk hatt det noen år. Det begynte vel med at høsten kom for 2-3 år siden, og så var vi sånn, vi må gjøre noe. Og så bare startet vi på et ganske enkelt prosjekt, som faktisk, eller det høres feil ut, men vi begynte med en genser, som var veldig enkelt, fordi vi har alltid hørt at folk begynner med gryteklutt og handsker, eller votter da, som to veldig kjedelige ting å begynne med.
3: Ja. Du vil jo ikke ha det,
2: Nei. På en måte.
4: Gryteklutt, kanskje ikke.
2: Og votter jo litt vanskeligere, så vi begynte med en genser som vi hadde lyst til å ha på oss veldig fort.
4: Oh, ja. Ja.
3: Og da vil man jo bli ferdig.
4: Mm. Ja.
3: Det skal sies at vi lærte å strikke på barneskolen, kunst og håndverken i hvert fall, jeg husker ikke hvor man går da, om det barne- eller ungdomsskole, men så vi kunne jo strikke utgangspunktet.
4: Dere husker det?
3: Ja, så med en gang vi på en måte satt i gang, så husket vi det jo, men så blir man jo hekta da. Så da gikk det jo fra rett og vrangstrikking til mønster og til fletter og alt som Så nå det alt.
4: Hva strikker du på nå, Vanda?
3: Nå strikker jeg, egentlig nå jeg lei av den jeg driver strikker på, så jeg skal strikke noe annet. Men det bare en vanlig genser som skal bli sort og grå, men jeg synes den litt kjedelig å strikke, så nå vil jeg strikke en litt sånn oversized strikkegenser som bare rett og vrang.
4: Okay.
3: Så den veldig enkel å strikke.
4: Ja.
3: Men jeg vil bare ha noe enkelt så jeg blir fort ferdig så jeg kan ha den på.
4: Men favorittstrikkebøker, kjøper dere strikkebøker og sånne oppskrifter? Det noen favoritter der?
3: Nei, men vi har strikket en del med Skappel, da, så vi har brukt mye av oppskriftene de har, og så har jeg vært så heldig at vi har kunnet måtte, ta noen av de har fra før, men lage egne fargekombinasjoner.
4: Ja.
3: Så det blir på en måte våre egen genser.
4: Mm.
3: Og det som fint med de jo at det både for nybegynnere sånn som vi har vært, men også liksom de som virkelig kan strikke ordentlig.
4: Mm.
3: Og det sånn gøye farger, og det genser du har lyst til å ha på deg, og da man jo keen på å strikke fort.
1: 80-tallet husker jeg var typisk sånn at man kanskje, typisk sånn noen jenter kanskje som strikket, så var man kanskje en gutt som kjente dem som var så heldig at han fikk en.
3: Ja.
1: Har dere gjort litt sånne?
3: Vi strikket, ikke til en gutt da, det skal sies, men en venninne som fylte 40 år for 2 år siden, så da strikket vi en genser til henne.
4: Oi,
3: det sant faktisk. Så da strikket, og den bruker hun masse, og den elsker hun jo, så det veldig hyggelig.
4: Superfine gaver, alle som strikker
1: Skal Nils også få en genser, eller?
3: Jeg har veldig lyst til å strikke et eller annet Nils, men det ikke så lett å strikke hundeklær.
4: Nei, det
3: Kanskje
4: ikke det.
3: Det 4 hull, og det liksom halsen, det så mye mange elementer, men en dag.
4: Det blir neste boka, vet du. Ja. Strikke oppskrifter til en hund,
3: og den hadde sikkert solgt veldig bra.
1: Ja, det god idé. Den finnes ikke.
4: Den fikk du først av meg.
3: Ja.
4: 10%.
1: Den skarstein.

0: Taylor Swift på P4, det trøbbel I Tromsø og trøbbel på Årnes.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: E8 sør for Tromsø, ute på Lauksletta, så ligger en bil I grøfta, det rett ved Raumfjorden, eller nødetatene, de på vei dit nå, den meldingen kom for noen små minutter siden. Samtidig så har to biler kollidert på Årnes, rundkjøringen I Bruveien I Årnes sentrum. Der det ekstra kø, nødetatene dirigerer, og trafikken passerer I ett felt.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Skjer har jo ikke vært en dame som har gjort noe halvveis. Hun har jo operert ansiktet så grundig at hun bare blir yngre og yngre hvert år. Og I tillegg har hun operert stemmen også, som vi skal høre straks.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Fix
5: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
6: Drive. Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
7: Hun hater nostalgi.
8: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
7: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagbladet, faktisk.
9: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
10: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Du, mamma?
13: Ja?
12: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
13: Jo, det kan jeg vel.
14: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
1: Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 9 nå, P4-nyhetene ved Merete Vikra.
2: Selv om regjeringen vil bruke mer oljepenger neste år, er pengebruken likevel moderat, det mener sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen. I forslaget til statsbudsjett tas det 608,4 milliarder kroner fra fondet, som er 25 milliarder mer enn i år, og historisk høyt.
3: Pengebruken øker mindre enn den har gjort de siste årene. Det er slått et nøytralt budsjett denne gangen.
4: Regjeringen holder seg godt innenfor handlingsregelen på 3% når det gjelder oljepengebruken, men de er avhengige av andre partier på Stortinget for å få vedtatt et statsbudsjett.
3: Det er grunn til å tro at det blir dyrere i termen at vi kommer til å bruke litt mer oljepenger. Det er nesten helt sikker på. Men når det er sagt, så er utgangspunktet for dette budsjettet liksom mer moderat enn tidligere budsjetter. Så de har litt å gå på, sånn som jeg vurderer det nå.
2: Det sa sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen til reporter Katrine Berg Tollefsen. Og det er mange som skal si sitt om budsjettforslaget utover dagen, men det viktigste som skal sies i dag, det er det Jens Stoltenberg som skal si. Reporter Ida Gjellerud, det er nå en snau time til finansministeren legger fram hele budsjettforslaget klokken 10.
5: Ja, og her er det spenning i luften. Folk går og litt og tråkker, de bare venter, men vi har jo også altså fått vite de såkalte nøkkeltallene på ja, oljepengebruken på 608 milliarder kroner, noe Jens Stoltenberg selv har kalt ansvarlig og moderat, og ikke så høyt at de vil legge noe stort press på renta, for eksempel. Men så er det nok ikke alle som er enige i det. Selve budsjettet vil det her i vandrehallen også myldre av folk som vil ha en mening om etter hvert.
2: Ja, du er altså på Stortinget i da det har kommet noen reaksjoner der allerede.
5: Ja, flere partier her mener at regjeringen både gir og tar, og at det nulles ut. Vi har fått høre i dag Stoltenberg gir det største kuttet i inntektsskatten på 20 år, skattelette i på inntekten 1750 kroner i året for de som tjener rundt 750 000. Samtidig så ble det kjent allerede i går at regjeringen ikke vil ta strømregninga gjennom Norgespris før den nå har bikket 45 øre i kilowattimen. Vi fikk gå sammen med Stoltenberg hit til Stortinget i stad, og han sier folk generelt gjerne får bedre råd med dette budsjettet, men at noen av økningene også kommer utenfra.
6: Ja, ting vil bli dyrere. Prisene vil gå opp på mange ting, men også neste år vil lønningene og pensjonene vokse mer enn prisene.
5: Sier du at folk kan si seg fornøyd med dette budsjettet her?
6: Det er et budsjett som tar Norge i riktig retning. Det betyr ikke at vi er i mål på alt. Det betyr ikke at alle problemer er løst. Det betyr ikke at alle økonomiske problemer er fjernet. Men det betyr at Norge går i riktig retning. Ledigheten er lavere, kjøpekraften er høyere. Men igjen, at kjøpekraften er høyere for de aller fleste, betyr ikke at alle har god råd. Det å ha bedre råd er ikke det samme som å ha god råd. Og derfor må vi fortsette en økonomisk politikk som bidrar til at folk kan få det bedre.
2: Det sa Stoltenberg, som skal prate mye mer om en snau time altså. Da legges hele regjeringens forslag til statsbudsjett fram. Så får vi se hva slags håndverk folk synes det er, eller håndarbeid. Skulle være en bedre overgang da, hvis jeg bytte det ordet.
1: Ja, for nå er det håndarbeid det går med dette. Strikker du for eksempel, eller hekler du det der?
2: Nei, sist jeg skulle strikke så var det en lang genser. Det ble en veldig kort vest. Jeg har ikke strikke ermene heller.
7: Ja. Det er litt sånn parallell til den der krydderhylla som ble til stekefjør.
1: Ja, helt riktig. Ja. Vi skal få flere strikke- og håndarbeidstips i anledning høsten nå da, ganske snart.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Vi har sydd sammen et værvarsel her. Nord-Norge har kjølig vær i vente i dag. Regnbyger og det blåser kuling, i hvert fall nord for Lofoten. Midt-Norge, et par byger nå, men de er ferdig med å trekke unna. Og da blir litt sol også, blant annet så stikker den frem i Trondheim akkurat nå. På Vestlandet så er det gråvær og litt grann regn de fleste steder, men også gløtt av sol innimellom. Sørlandet har sol nå på formiddagen mange steder, og så kommer regnet inn i ettermiddag. På Østlandet så starter dagen akkurat som i går med sol. Det var en nydelig dag i går, kom opp i en 18 grader noen steder. Men her i dag så skyr det nok til utover ettermiddagen på Østlandet, og så kommer det regn inn på natten.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: sitter og strikker akkurat nå. Hører på P4, strikker litt og drikker morgenkaffe ved siden av. Det høres koselig ut hvis det går av seg selv.
1: Strikke og drikke.
0: Strikke og drikke. Det mange som strikker, og som, til og med noen som har strikket Dilla, Vita og Vanda, hørte vi før nyheten her. Treningstvillingene som også er besatt av å strikke både til seg selv og til andre.
1: Ja, det jo ikke alle oss som... Alle, noen av oss har liksom ikke helt dette håndlaget. Nei. Men å få de der pinnene til å gjøre de riktige tingene, så jeg har ikke fått det til.
0: Nei, og jeg kunne en periode, men jeg skulle gjerne gjort det mer og hatt det innebar, men det tar litt tid til å lære seg. Men kollega Dyvek har vært ute og spurt folk om... Det jo mange som strikker, men strikker du?
2: Ja, akkurat lærte meg å strikke. Jeg spurte mamma om hun kunne strikke, og så skulle hun prøve å lære meg, men så husket ikke hun helt heller, så da så vi på YouTube.
3: Er du i gang med noe prosjekt akkurat nå?
2: Jeg begynte på kanskje det mest kjente nybegynner Sophie Scarf.
3: Hvordan går det?
2: Det gikk egentlig veldig bra. Jeg begynte i sommerferien og kom cirka halvveis, og så har jeg tatt en liten pause på noen måneders tid, så den fortsatt halvveis.
3: Tror du at du kommer til å komme i mål med Sophie Scarf?
2: Absolutt. Jeg skal også strikke en genser og flere.
3: Hva med deg? Kan du strikke?
4: Jeg har ikke strikket på mange år, men jeg har nettopp lært meg å hekle. Jeg er ferdig med min første bøff. Den i ull. Jeg heklet med en veldig tjukk nål, så det skulle gå litt fortere. Den blå, den veldig myk og deilig. Og så klarte jeg ikke helt å hekle jevnt oppover hele, så den litt videre i den ene enden enn den andre. Jeg tenkte egentlig jeg skulle lære meg å hekle bøttehatt når det var den fotballfeberen, og så ble jeg litt for komplisert med det, så da ble det en bøff i stedet for. Så ja, den ligger i skapet og venter på vinteren.
3: Driver du med noe håndarbeid?
5: Jeg syr. Putetrekk, julepynt, altså sånne store julesløyfer, og vesker. Bruker vintage-stoffer. Så er jeg, så er jeg redesigner, har sydd skinnvesker med frynser for eksempel, til festival og sånn. Og så syr jeg for eksempel vesker av blondestoff, eller ja, andre stoffer da.
6: Du verden. Wow. Imponerende hva folk kan.
0: Veldig.
6: Og så det noe som litt mer på mitt nivå, hvor bøttehatten ble til en bøff.
0: Ja, ja. Og så måtte vi begge google Sophie Scarf her, Bjørn, tror jeg. Ja. Jeg gjorde det i hvert fall. Og det jo sånn veldig miniskjerf, et slags miniskjerf. Og det kanskje der vi skal begynne. Hvis vi skal begynne.
6: Hvis vi skal begynne, ja.

0: Yeah.
1: Ja.
0: Oi, hei, Marius!
1: Det var en stemme til.
0: Ja.
1: Karius Måperud her, og straks så skal han hive seg over telefonen igjen. Det vil si, det er vel ikke deg?
2: Nei, det er en gjestebølleringer som, som får holde i telefonrøret i dag.
1: Og hvem er det?
2: Det er komiker og min gode venn Gustav Nielsen.
1: Ja, for han er jo en kjært barn, har mange stemmer.
2: Han har det, og så dette er et lite flashback til da Sigbjørn Johnsen. Husker dere da han var...
0: Ja, hvis han kom om før i dag,
2: gjorde det,
0: ja. Og hattene hans, ikke minst, og, det, og at han var veldig nøye på tallene, og at han la fram tallene med helt ned på øresnivå, store milliardtall.
1: Ja. Det jeg også likte med Sigbjørn Johnsen, eller hva skal jeg si, det som var greia med ham, han slapp unna med alt, fordi den dialekten hans er så koselig.
2: Ikke sant?
1: Så sånn der, jeg tror vi alle må betale litt mer i skatt. Så tenkte man, ja, det var en god idé.
2: Ja, klart vi må det. Du sier det, det er som om Alf Prøysen skulle sagt det, og, men kan han da slippe unna med enda flere ting, noen egne særfordeler for seg selv og familien sin og sånn, også i kraft av den dialekten?
1: Det høres ikke ut som han, sånn, det er det da heller ikke.
2: Nei, vi får noe å se om noen minutter.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker.

0: gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp-bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
6: he? Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift, de er ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Noen kaller deg barnslig, Marius.
2: Ja, det er greit det.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, men det er... Det
2: har blitt myndig da. Ja. Eller det vil si fem på har blitt myndig.
1: Ja, hvor gammel er fem på nå?
2: 18 år.
1: 18 år. Mm-hmm. Gratulerer med dagen.
2: Ikke sant? Takk. Ja, det er jeg som skal takke da, eller?
1: Ja, ja. På vegne.
3: Ja, okay. Ja, takk og gratulerer. Så,
2: og da er det jo en fin anledning også til å plukke noe fra den spede begynnelse.
3: Ja, det er gøy å høre på.
2: Jeg synes det er hyggelig når vi har gjester innom som får lov til å prøve å tulleringe.
3: Ja.
2: Og i dette tilfellet så er det jo da relatert til, det er jo dagsaktuelt, selv om det er 18 år gammelt, men det er jo statsbudsjettet.
3: Ja.
2: Sigbjørn Johnsen var finansminister.
3: Trivelig.
2: En som er god på å imitere Sigbjørn, det er en Gustav Nilsen.
3: Ja.
2: Så det var jo naturlig da å ja, ta noen telefoner, kanskje?
4: Ja, hei du, det er en Sigbjørn Johnsen som ringer.
5: Ja.
4: Er det Nils Nordvik jeg tar deg med?
5: Det er meg, ja. Det er helt riktig.
4: Jeg ringer for at jeg trenger å kartlegge noe i forhold til boligmarkedet, og du er jo en kar som... Jeg ser ofte er ute og representerer bransjen din.
5: Det er nok riktig det, ja. Jeg var faktisk til stede når du var oppe på Soria Moria.
4: Ja, riktig, riktig. Synes du det var all right?
5: Jeg synes det var morsomt, og det var underholdende også. Jeg synes det var veldig bra.
4: Det er veldig godt å høre. Nå går vel denne samtalen ganske snart inn i privat karakter, så jeg bare lurer på det om det hadde vært mulig med en viss fortrolighet...
5: Ja, det er ikke noe problem det.
4: Ja, for å si det slik, du, hender det at det liksom noen kommer mot deg, noen som ikke er så fryktelig opptatt av dette med pris?
5: Ja, det hender, men de fleste ting som vi har, de blir lagt ut på nettet.
4: Eldstedotter mi, hun Ida, hun har vært faktisk så gammel at hun trenger å flytte etter, for å si det slik, inn til Oslobyen.
5: Ja, ja.
4: Men hender det at noen som kanskje er verdt 4 millioner kommer ned til... 2,5, eller er det...
5: Nei, det er nok sjeldent.
4: Det hender at det er noen, for eksempel noen gamle tanter og slik som føler en viss lojalitet til Arbeiderpartiet. Er det, om du skjønner hva jeg sier for noe?
5: Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror nok ikke det at det er noen lojalitet der, for disse gamle tantene når de skal selge, så skal nok de ha den prisen de kan greie å få, altså.
4: Det har ikke vært mulig for deg å sjekke om det er liksom noen som føler litt for Arbeiderpartiet?
5: Jeg kan nok gjøre det, men jeg tror nok ikke det at det er på den måten der at noen i det hele tatt sympatiserer, enten det er Arbeiderpartiet, eller om det har vært Høyre, eller vært FRP, altså.
4: Det viktigste for meg er jo egentlig det å få en rabatt som på en måte er litt kraftig, da.
5: Ja, jeg tror nok i dag så er det nok helt umulig å få noen rabatt, altså uansett hvem du er. Det er nok ingen som i dag gir bort ting, altså. Det er det ikke. Altså, gir bort 1 million, altså. Du må nok ut og kjøpe det til vanlig pris, du som alle andre.
4: Jeg føler jo på mange måter at du er litt grann vanskelig nå mot finansministeren, og det er jo ikke helt ideelt, så får jeg si det slik da, men...
5: Jeg er ikke vanskelig mot det, vet du. Det er bare rettferdig, sånn som jeg skal være.
6: Pappa, jeg vil ha den leiligheten!
4: Du...
5: Ja.
6: Pappa, jeg vil ha den leiligheten! Du, den på Uranienborg!
4: Hun maser fælt der, og Ida, hun...
5: Jeg skjønner det, men hun har bodd lenge i Oslo, da, så hun har ikke dialekt henne, altså.
6: Hva snakker med ham?
4: Hei,
6: hun. Er det Nils? Er det du som ligner litt på Julio Iglesias?
5: Ja, det er helt riktig.
2: Er det det?
5: Nå er det P4, ja.
2: Men du, Nils, vi får jo være hyggelig å presentere oss. Det er altså Gustav Nilsen som imiterer Sigbjørn Johnsen her, og det er Marius Kopperud du prater med også.
5: Er det deg, ja?
2: Ja.
5: Ja, den er så bra. Ja. Jeg har ikke lovet noen ting, vet du.
2: Nei, du er jo alt på det tørre, du.
5: Jeg har ikke prøvd å ta noe under bordet eller noe.
2: Nei, det var flaks at du ikke gjorde det denne gangen.
0: Ja. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Her kommer en søvnteori. Spørsmålet er om den stemmer. Søvn, det viktig, veldig viktig, og jo eldre man blir, jo mer bevisst blir man på det. Har jeg inntrykk av, har du sovet nok i natt, Bjørn?
1: Nei.
0: Nei. Og svaret er ofte det samme når jeg spør deg om nettopp det.
1: Ja, det alt for lite, men jeg sover jo middag nesten hver dag, da, så jeg tar inn litt her.
0: Ja, så spørsmålet om det en sammenheng mellom hvor sterk indre klokke man har på generelt grunnlag, og hvordan man sover. Jeg har nemlig hatt en teori om akkurat dette. For folk som meg da, som ganske klokkestyrte, veldig klokkebevisste gjennom hele dagen, det sånn at vi også sover lettere og dårligere, fordi vi så klokkeorienterte. Og dette har jeg måttet sjekke nå, fordi jeg vet ikke hvor stor grad du lar klokka di styre deg gjennom dagen, Bjørn. Titter du ofte på den og følger med?
1: Ja, det gjør jeg jo, fordi det jo ofte ting som tross alt må planlegges inn, og jeg har jo også klokke i taket på natta, sånn der, som lyser opp, så jeg kan se hvor mye klokka hvis jeg våkner på natta.
0: Ja.
1: Det noen synes det slitsomt, og jeg synes det veldig deilig. Så jeg har fortsatt to timer igjen å sove, eller det bare fem minutter til jeg skal stå opp.
0: Ja, enkelte mennesker litt sånn happy-go-lucky, at man bare sånn, ja, jeg har klokke, har en klokke på hånda, eller følger ikke helt med, passer ikke tiden på samme måte, men jeg passer klokka veldig, det først underveis her i sendingen, så det etter sending, du skal følge med på noen møter, så skal du rekke banen hjem, så skal du gi bikkja medisiner til det og det tidspunkt og så videre, hele tiden klokke, klokke, klokke. Jeg synes det slitsomt. Men samtidig da, i tillegg til det, hver eneste morgen jeg har klokka på 05.00, så våkner jeg da klokka 04.58, så jeg på klokka i dag, dagen før 04.57, og alltid noen små minutter før jeg faktisk skal våkne. Og da tenker jeg at det en sammenheng mellom å være klokkestyrt, og det at du dermed sover lett, og dermed sover dårligere. Tror du det stemmer?
1: Det jeg tror i hvert fall at de gangene hvor jeg vet at jeg må stå opp tidlig, eller på en annen måte, type rekke et eller annet, hvor det så viktig at jeg skal stå opp, da hender det at jeg sover litt dårligere.
0: Ja.
1: Men det kanskje bare innmelding.
0: Ja, og når det gjelder akkurat dette her med å våkne før klokka, så viser altså studier at folk som våkner før klokka ofte mer fornøyde med søvnen, mer opplagt om morgenen, har mer regelmessige søvnrutiner, og regelmessighet da generelt forbundet med bedre søvnhelse, så min teori stemmer altså ikke. Hvis du klokkestyrt, så vil du også få en regelmessig søvn, og dermed våkne før klokka, og det ikke noe grunn til å få panikk over det og bli irritert, sånn som jeg ble senest i dag 2 på 5.
1: Det som jeg synes fascinerende, det at jeg ofte våkner på natten, og så tenker jeg at nå tror jeg klokka omtrent det og det. Og så den nesten akkurat det.
0: Ja,
1: man har en slags sånn intern klokke som bare tikker og går.
0: Fascinerende.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Vi snekkes.
6: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
7: I'm Dutton. Family legacy. It was never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshalls sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshalls sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?
20: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
21: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
22: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.
24: P4s radiofrokost presenteres av
25: Bank Bank
24: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Flere har meldt om første frosten i natt, og det er guffent langs hele kysten vår, regner og blåser. Det er en god dag for å starte lutefisksesongen.
1: Ja, deilig.
0: Jeg skal på Oslos eldste restaurant Engebretts i dag og teste. De selger rundt 15 000 porsjoner nå i disse to månedene frem til jul. Det er sykt det, men hvor i verden tror du det spises mest lutefisk? Er det i Oslo? Er det i Bergen? Er i Hong Kong?
1: Ja, siden du spør sånn, er det et sted i Asia da? Har vi eksportert så mye at de spiser så... Nei, det er ikke det.
0: Nei, men det er
1: USA.
0: Faktisk...
1: USA?
0: Ja. Helt riktig.
1: Norsk-amerikanerne?
0: Norsk-amerikanerne. Det er jo helt sykt mange norsk-amerikanere, ja, ja, ja. Men norske aner.
1: Lutefisk.
0: Lutefisk, vet du. Det er så populært. Det spises mer lutefisk i USA enn blant annet i Norge da. Spesielt i Minnesota, hvor de da har i Madison, blant annet kaller de seg for The Lutefisk Capital of the World.
1: Okay.
0: De har en gigantisk kunstig torsk som heter Lutefisk, som står midt i byen.
1: Morsomt.
0: Morsomt.
1: Tilbehør er jo viktig til lutefisken, og da må man bare slå et slag for sennepspulveret. Det synes jeg det aller viktigste.
0: Okay.
1: Sennepspulver, ikke vanlig sennep, men sennepspulver. Ja. Nydelig å drysse over.
0: Ikke sant? Det er masse tilbehør man kan ha til, også for de som ikke er så glad i lutefiske, kanskje, eller bare drysser over mye annet rart.
1: Det hjelper.
0: Det er jo mange som har prøvd å selge lutefisk til andre deler av verden, også Arne Hjeltnes. Har jo vært i sjømatbransjen lenge.
1: Ja.
0: Og han dro altså en gang i tiden sammen med Ingrid Espelid Hovig, den legendariske TV-kokken, til Asia for å prøve å få da kineserne til å spise lutefisk. La oss høre hvordan det gikk.
2: Ja, jeg tenkte at jeg ville ta med noen av de norske tradisjonene, så jeg lånte Ingrid, tok hun med til Hongkong, 4 kasser med lutefisk inn gjennom tollen, inviterte 50 fiskekjøpere, det var jo kinesere, og vi lineet opp, og de fikk da en tallerk med et dissende stykke fisk, en haug med poteter, et berg med ertestuing, og baconfett over alt sammen. Og de er jo vant til litt sånne små, lekkere dimsummer og sånt, så det ble litt mye for dem, og han ene som satt ved siden av Ingrid ble veldig begeistret for Ingrid, men han sa at «I don't think this jellyfish will be very big in Hong Kong». But the Norwegian tequila was very nice. Så hvis du skal servere lutefisk til utlendinger, så må du ha masse akvitt.
1: Yes.
0: Norwegian tequila, det er akvitt, selvfølgelig,
1: ja. Ja, og så er mange opptatt av både senne på brunost og mange forskjellige kreative tilbehør der. Hva mener du er det viktigste?
2: Jeg mener ikke brunost på
1: ikke brunost. Lutefisken.
2: Hva mener du, Arne Brimi?
3: Nei, det er etters på brødskive.
2: Så fikk du det, der fikk du det.
1: Greit. Avvist.
0: Arne Brimi, som også var med. Hun ba.

0: You are the best, Jan Normann.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, så hyggelig. Ikke best til å planlegge.
0: Nei,
1: vel? Det kan vel slå fast. Ikke noen planleggingsminister I Casa Normann. For jeg har jo blitt advart flere ganger tidligere I september allerede om at nå må du booke time for å skifte dekk.
0: Ja, har du ikke gjort det?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Ikke nå da. Ja. 24. Oktober har jeg fått time på mitt dekkhotell. Vanligvis så skiftet jeg dekk selv, men jeg kjøpte en ny bil for et år siden, og da fikk jeg med sånn dekkhotell.
2: Og det så sleipt.
1: Ja.
2: Og da du fanget.
1: Ja, det akkurat det. Og nå jo dekka mine på et hotell.
0: Ja.
1: Så hvis det skjer noe før 24. oktober nå da, så vet du hvorfor det blir stille.
0: Ja, på lufta.
1: Etter tid.
0: Hvis det snør.
1: Nei, helt riktig. Da blir det stille.
0: Heldigvis så det tørt vær, I hvert fall I dag da, Bjørn.
2: Ja da. Vi satser på at ikke Jan Normann blir helt nesnødd. Du hører ham etter tid.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor.
5: Nei, det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
18: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
19: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
20: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
21: Dette P4. Lyden av Norge.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God formiddag, klokka er 10. Det er Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
3: Vi har etter hvert fått ganske mange lekkasjer fra regjeringens forslag til statsbudsjett gjennom morgentimene, men det er først nå klokken 10 at vi får se helheten. Finansminister Jens Stoltenberg skal snart opp på Stortingets talerstol. Der vet vi at han vil fortelle om en historisk høy oljepengebruk, 608,4 milliarder kroner. Og reporter på Stortinget Jon Skjerpen, nå skal jo ikke oljefondet finansiere alt, men det er en del avgifter som nå kan kuttes med disse pengene.
4: Ja, det er det. Blant annet bilavgiftene som regjeringen vil prioritere å kutte med 1,2 milliarder kroner. Det er veibruksavgiften på mineralolje, biodiesel og bensin som kuttes med 50 øre per liter. Samtidig så øker CO2-avgiften med like mye, men da skjermes i alle fall fossilbilister fra den økningen, og det er ikke avgifter som vil gjøre det dyrere å fylle tanken på bilen. Samtidig så er det også kjent at folk skal betale litt mindre i skatt og litt mer for strømmen med høyere Norgespris, og så blir det dyrere å kjøpe seg ny elbil, vet vi. Beløpsgrensen for momsfritak reduseres fra 300 000 til 150 000 kroner. Da blir det 37 500 kroner dyrere å kjøpe en ny elbil hvis du venter til etter nyttår med å gjøre det. Finansminister Jens Stoltenberg, han skal nå legge frem budsjettet her inne. Han sier totalpakka her gjør at vi alle får bedre råd.
5: At kjøpekraften er høyere for de aller fleste betyr ikke at alle har god råd. Det å ha bedre råd er ikke det samme som å ha god råd. Og derfor må vi fortsette en økonomisk politikk som bidrar til at folk kan få det bedre.
3: Sa Jens Stoltenberg. Og selv om regjeringen altså vil bruke mer oljepenger neste år, så er pengebruken likevel moderat. Det mener sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.
6: Pengebruken øker mindre enn den har gjort de siste årene. Det er slått et nøytralt budsjett denne gangen.
7: Regjeringen holder seg godt innenfor handlingsregelen på 3% når det gjelder oljepengebruken, men de er avhengige av andre partier på Stortinget for å få vedtatt et statsbudsjett.
6: Det er grunn til å tro at det blir dyrere i termen at vi kommer til å bruke litt mer oljepenger. Det er nesten helt sikker på. Men når det er sagt, så er utgangspunktet for dette budsjettet liksom mer moderat enn tidligere budsjetter. Så de har litt å gå på, sånn som jeg vurderer det nå.
3: Sa sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen til reporter Katrine Berg Tollefsen. Det var det nyheten hadde å melde i denne omgang, men vi er tilbake allerede 10:30, for da er hele budsjettforslaget kjent, og vi skal høre hva det får å si for meg og for deg, Jan.
2: Ja, vi vet jo at strømmen blir dyre, drivstoff er all time high, men er det noe som blir billigere, Jens? Ingenting? Noe må du ha å lokke med.
8: Trehester Johnson-motor.
2: Og?
8: Krabbegarn.
2: Kom igjen da, noen godbiter må vel bli billigere.
8: Softis og pomfri.
0: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Det var en kald start på dagen for mange i dag, og flere steder i Sør-Norge fikk høstens kaldeste natt så langt. Minusgrader, skrape is på ruta. Aller kaldest i natt var det på Rena. Minus 6 grader. Litt under det, faktisk. Nå er vi der.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
6: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid får 15% romfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: hjem som i butikk. Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, sier bare klikk.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.

Nå hopper vi av toget for å feire bursdag, og du kan vinne en Lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvilken kjent person vi har valgt oss som dagens bursdagsbarn. Du skal få mange hint om denne personen, og vi starter det året hen ble født, og det

0: dette året styrtet et russisk fly i Operafjellet på Svalbard.
1: Det var et russisk fly med over 140 mennesker ombord, som styrtet under innflyvningen til Longyearbyen i formiddag.
0: Kofi Annan ble valgt til FNs generalsekretær.
2: Jeg har blitt kalt en drømmer, og jeg har alltid sagt at det ikke er noe galt med å drømme.
0: Oslo Børs falt med over 10%. Og dette året gikk den første Mission Impossible-filmen på kino.
3: Ethan Hunt will be your point man, as usual.
0: Vi i 1996, og i dag fyller han 30. Jeg vet ikke hva han skal gjøre på bursdagen sin, men han skal i hvert fall ikke trene.
4: Just back from going to the gym, and I just wanted to come on here to say I fucking hate it.
0: Hvem dette? Vi skal få flere hint etter handtricks, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, så sender du meldingen til nummer 1904.

Vi er i gang med dagens Hvem er dette? Og du kan vinne en Lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvilken kjent person som fyller 30 år i dag vi feirer bursdagen til. En kar fra Skottland. Den yngste i en søskenflokk på 4 som lærte seg å spille gitar da han var 9. Piano derimot får han ikke drage på. Likevel får han titusenvis av fans til å synge med på sangene sine.

Hvem er det som siden 2019 har fått millioner av mennesker til å synge denne sangen i bilen, på badet, på arenaen? I trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904 og så starter meldingen med P4.

0: Det riktige svar i dagens Hvem dette om noen minutter, men nå...
1: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Nå får vi en ekstra nyhetssending i anledning statsbudsjettet, presentert av Merete Vikre.
2: Det kan bli nye økonomiske nedturer ute som slår inn hos oss her hjemme. Vi kan ikke forutse det uforutsigbare, så vi må forberede oss på å stå imot nye tilbakeslag. Vi må trygge landet i en urolig tid.
3: Det sa finansminister Jens Stoltenberg da han la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for en snau halve time siden. Han holder for så vidt fortsatt på med det. Det er mange tall å holde styr på. Noe skal økes, noe skal kuttes, og reporter på Stortinget Jon Skjerpen, du har lest og hørt, og hva kan du fortelle om det som er mest relevant for folk flest i dette budsjettet?
4: Det som kanskje betyr noe for flest er at alle skal betale litt mindre i inntektsskatt. De som tjener mye får størst kutt, og de som tjener lite får minst i kroner da. For en som tjener 750 000 så betyr det 1750 kroner mindre i skatt i året. Tjener over 1,2 millioner så er skattekuttet på 3200, og de som tjener minst de sparer rundt 400 skattekroner i året da. Samtidig så blir jo strømregningen til folk dyrere når grensa for Norgespris heves med 5 øre. Det er en økning på hele 12,5%, altså langt over den generelle prisveksten, og det vil gi en gjennomsnittlig husholdning, i hvert fall i Sør-Norge, nesten 1000 kroner dyrere strøm i året. Bilavgiftene de skal kuttes med litt over 1,2 milliarder kroner. Det gjøres ved å kutte veibruksavgiften på mineralolje, biodiesel og bensin med 50 øre, og da skjermes fossilbilistene fra den økte CO2-avgiften som øker like mye da. Så det vil si at pumpeprisen ikke vil påvirkes av avgiftene i hvert fall. Elbilfordelene blir stadig mindre. Regjeringen innfører gradvis moms på nye elbiler. Det blir 37.500 kroner dyrere å kjøpe seg en ny elbil. Etter nyttår så skal du ha ny elbil, så kan det lønne seg å gjøre det kjøpet før vi kommer så langt. Og så kommer det også frem her at regjeringen vil spare penger på kuttet i posten. De får et stort kutt. Ifølge Fagforbundet så vil rundt 2000 ansatte miste jobben der som følge av det. Regjeringen vil at det kun skal sendes ut post en dag i uka. Det har jo vært mye debatt om det tidligere etter at det forslaget kom i fjor.
3: Det var de nære ting, Jon. Så er sikkerhetssituasjonen jo en mer usikkerhetssituasjon i dag. Hvordan vises det?
4: Nei, det er høyt prioritert. Forsvar, sikkerhet og beredskap er viktige satsinger. Det vil settes av hele 85 milliarder kroner i støtte til Ukraina, penger som skal gå til å styrke Ukrainas evne til å forsvare seg. Også det norske forsvarsbudsjettet øker med 6,5 milliarder kroner neste år. Totalt så går det 192 milliarder kroner til forsvarsformål. Så styrkes også politiet da, blant annet. Hvis vi holder oss her hjemme, samferdsel, der vil regjeringen bruke 32 milliarder kroner på jernbanen vår, som jo har et stort behov for mer penger. Det er en økning fra i år. Veiene får også litt mer, 1,2 milliarder mer. De største prosjektene der som skal ha mest penger, det er E18 i Bærum og nye E6 forbi Lillehammer. Eldrebølgen har kommet, utgiftene til folketrygden fortsetter å øke, øker med 44 milliarder kroner til 708 milliarder. Rundt halvparten, litt over halvparten av det går til pensjon.
3: Mye som er viktig i budsjettet, men Jon, du har vel også bladd opp på sidene som er relevante for kosevanene våre, eller eventuelt uvanene, alkohol og snus og så videre. Hva sier dette budsjettet om det?
4: Det sier at det blir litt grann dyrere å kjøpe alkohol, røyk og snus, men regjeringen vil ikke øke avgiftene mer enn den anslåtte prisveksten, altså det vil si rundt 2,7%. Det er litt, men ikke all verdens. Du må betale rundt 30 øre mer for en halv liter med øl, 1,5 kroner mer for en flaske vin, og så blir avgiftene på en snusboks skrudd opp med rundt 60 øre.
3: Tenker vi skal kose oss videre neste år også, Jan, eller hva tenker du?
0: Jo, jeg synes det er imponerende av Jon og alle styrer på alle disse tallene her på en gang. Men spør han hva han skal ha til middag i kveld. Jeg er ikke sikker han har svaret på det ennå.

0: Da skal vi avsløre riktig svar. I dagens Hvem er dette, en kar som fyller 30 år, som hadde årets hit i 2019, som var liksom den lengstlevende hitten på britiske hitlister, og det var helt balloy rundt den, og så ble han borte litt, litt syk og sånn, og nå er han tilbake igjen, heldigvis. Men den hitten fra 2019, Someone You Loved, var jo da inspirert av en eks, selvfølgelig. Og tror du ikke hun eksen koste seg etter at det var det slutt, da?
1: We had been broken up for like a year. I was kind of in a sort of a dark place. I was kind of seeing this person's life play out on Instagram, and it seemed that she was having an amazing time and everything was going well for her. And she was sort of glowing, and I found that to be a personal insult, and I hated it, and I wanted her to be suffering in the way that I was. But she was over it, so good for you.
0: Bra for henne da. Hun hadde det livet, mens han var helt nede i kjelleren. Louis Capaldi, 30 år i dag. Vi har trukket en vinner i konkurransen vår. En lyden av radiodrikkeflaske går til Moelv og til Gunn Brenden. Gratulerer.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ja, da får vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
12: drive! Mamma?
13: Ja?
12: Hva gjør sola på natta?
13: Den sover I senga si.
12: Hvor lang en gitar?
13: Den, som en lang pinne.
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
16: Bestemor, det kan du ikke si.
15: Barnebarnet mine veldig begeistret for den dumme toeren.
16: Det har vi aldri sagt.
15: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
16: Bestemor, det der kan du ikke.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
18: Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Statsbudsjettet blir lagt frem akkurat nå, blir mer om det i nyhetene utover, og dette er jo noe som angår oss alle, og så er det noen ting vi er mer opptatt av enn annet, og neste artist er spesielt opptatt av sukkeravgiften, hvor mye den går opp, for hun har helt illa på...
1: Smågodt, spesielt Candy King smågodt. Gjør hverdagen litt bedre. Ja. Mine favorittbiter er blant annet den her, Bubs, og den mest underrated biten. De her, den rosa putene. Hvorfor er det ingen som prater om dem? Kanskje en litt overraskende sin. Marsipan. Ja, det er viktig med litt sukker.
0: Det er viktig med litt sukker, sier Sydne Vo, her sammen med Emma Steinbakken.

0: blir dyrere? Hva blir billigere? Fullstendig oversikt I P4 Nyhetene 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja. Det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
3: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp og rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90. Nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Alt har smeltet.
7: Og en brann I dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
18: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
2: Lavere bilavgift, men høyere CO2-avgift. Kutt i skatten, men også kutt i strømstøtten. Norges pris, det gis og tas i regjeringens forslag til statsbudsjett, som Jens Stoltenberg nå i formiddag la fram for Stortinget. Og for så vidt også for oss andre som bor her i landet, der oljefondet fortsatt er stort og trygt, men der verden rundt er en stadig større usikkerhetsfaktor.
3: Vi ruster opp forsvaret av Norge. Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret. Etterretningen og heimevernet. Det blir mer penger til våpen, ammunisjon og flere soldater. Det innebærer en økning på 6,5 milliarder kroner neste år. Vi styrker også politiet og sikkerhetsmyndighetene for å bistå mot ytre trusler og gjøre hverdagen tryggere.
2: Så finansminister Jens Stoltenberg presenterte mange penger i dette budsjettet, og reporter på Stortinget Jon Skjerpen, som vi hørte, mange av dem går altså til forsvar og sikkerhet i år.
4: Ja, det er, som det har vært av de siste årene, svært høyt prioritert av regjeringen, som vi hørte, en økning på 6,5 milliarder kroner neste år. Det betyr at det totalt går 192 milliarder kroner til forsvaret. Det er jo da en betydelig del av dette statsbudsjettet. Og så er det igjen mye penger som går til Ukraina. Det settes av hele 85 milliarder kroner for å styrke Ukrainas evne til å forsvare seg. Det er snakk om penger til innkjøp av materiell og droneavtaler, blant annet. Og en annen stor utgift for staten, det er utgiftene til folketrygden. For første gang så er det flere som mottar alderspensjon enn det er barn med barnetrygd i Norge, så eldrebølgen den er her, og det skal brukes 378 milliarder kroner på pensjon neste år. Samtidig setter regjeringen av 150 milliarder til uføretrygd, og totalt så øker utgiftene til folketrygden med 44 milliarder fra i år.
2: Det har vært mange lekkasjer om det regjeringen skal bruke penger på, Jon, men det er også en del kutt som nok vil skape kontrovers.
4: Ja, blant annet har et stort kutt i posten, for nå skal posten bare komme en dag i uka. Regjeringen viser til at det sendes veldig få brev, mye færre enn det gjorde i gamle dager, og vil ikke fortsette å bruke like mye penger på det. Dermed får posten et kutt på hele 24%. Ifølge fagforbundet så risikerer rundt 2000 ansatte da å miste jobben. Og på det her så skal regjeringen spare nesten en halv milliard kroner. Bilavgiftene, de skal kuttes med litt over 1,2 milliarder. Det gjøres da ved å kutte veibruksavgiften med 50 øre. Men det betyr ikke billigere drivstoff. Kuttet, det er like stort som økningen i CO2-avgiften, så det innebærer altså at de som kjører bensin og diesel skjermes for den økningen i dette budsjettforslaget. Og hvis de samme bilistene skulle være fristet til å kjøpe seg elbil, så bør de gjøre det litt fort for å spare penger. For fra nyttår så reduseres beløpsgrensen for momsfritak fra 300 000 til 150 000. Da blir en ny elbil 37 500 kroner dyrere. Det er da fra første januar.
2: Mm. Så summa summarum da, om det går, Jon, hva vil dette budsjettet ha å si for lommeboka?
4: Ja, da kan vi se på det som er viktigst for mange. Det er jo lavere skatt og dyrere strøm. 1750 kroner i skattekutt for de som tjener 750 000 i året, det vil si rett under 150 kroner i måneden. Som følge av det regjeringen da sier er det største enkeltkuttet i inntektsskatten siden 2005. Det betyr også et kutt på 3200 kroner hvis du er så heldig å tjene 1,2 millioner eller mer. Og så er det det at norgesprisen da øker fra 40 til 45 øre, som vil bety nesten 1000 kroner mer på strøm i året for en gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge. Norgespris er fortsatt en veldig kostbar ordning for staten, da, som anslår, og regjeringen anslår, at dette vil koste 16,4 milliarder kroner i 2027.
2: Det sa vår reporter på Stortinget, Jon Skjerpen. Og så sier forbrukerøkonom 1 i Sparebank 1, Magne Gunnarsen, at vinninga i dette budsjettet går opp i spinninga for folk flest. Han mener forslaget til statsbudsjett ikke vil gi oss veldig mye mer i lommeboka.
5: Vi får jo skattelette, alle i arbeid og pensjonister får det. Men så har du jo strømprisen, da, norgesprisen, som de legger på kraftig. Så der tar de noe inn igjen. Så de tar med den ene hånda og gir med den andre hånda. Jeg er ikke sikker på om folk kommer til å merke så veldig mye.
6: Og drivstoff blir heller ikke billigere, og har du planer om å kjøpe deg elbil, bør du gjøre det før året er omme.
5: Eller de som skal kjøpe elbil neste år, den blir 37 500 kroner dyrere. For det fjerde halverer det momsfritaket som har vært fra de første 300 000. Nå er det bare første 150 000 kronene hvor det er momsfritak. Og det betyr at elbil spretter opp i pris.
2: Så forbrukerøkonom Magne Gunnarsen til reporter Katrine Berg Tollefsen.
1: Noen som vil merke det på lommeboka neste år jo kongepar, som får over 30 millioner kroner i apanasje neste år. Over 30 millioner kroner! Fornøyd med regjeringen, Håkon?
7: De leverer gang på gang.
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: gikk type sånn Elkjøp Power I dag da, og skulle kjøpe et nytt stereoanlegg, og med da CD-spiller, så var det en CD som sto i nesten alle disse hi-fi-butikkene. Det var CD-en fra Dire Straits, Brothers in Arms, det første albumet I historien som solgte over 1 million eksemplarer på CD. Og fra det albumet skal du straks få en kjempehit her på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay. Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse... Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner for Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Mamma?
11: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
11: Den sover I senga si.
2: Hvor lang en gitar?
11: Den, som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Du, trykket I dusjen helt fortere.
14: Ja, Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: hadde den på CD, jeg.
1: Hadde det. Selvfølgelig hadde jeg den på CD.
0: Og for en lyd vi følte det var, og det var ikke hakker, det var ikke riper. Den første uka i hvert fall.
1: Og da sa jo alle at den er uknuselig. Det vil aldri bli ødelagt, varer evig. Men fortsatt trikset. Har du noen gamle CD'er som er litt ripete, bruk salo, og så gnikker du den inn godt med salo, for den tetter liksom opp i ripene. Og så vasker du den etterpå med en våt liten klutt eller våt liten sånn tørkerull. Og så funker den bra igjen.
0: Ja.
1: Salo.
0: Dette et tips som går til veldig, veldig, veldig mange.
1: Ja,
0: veldig mange CD.
1: Mener du å si at det ikke er så mange som har CD lenger?
0: Mikael er klar, midt i trafikken, dette klokka 2 i ettermiddag, og tema er
1: reality.
0: Reality, ja.
1: Det jo ikke så lenge siden vi tenkte at nå er det slutt, nå er denne bølgen over. Okay. Og så bare kabuff, sier det. Ja. Så popper det opp ekstremt mange nye konsepter, og mitt inntrykk jo nå at det stadig mer psykologi, det god gammel backstabbing, det psykologiske spill.
0: Spillet for det.
1: Ja, men ikke sant? Ja. Og ikke så mange, selv om det noen igjen av 71 grader nord, som litt sånn, du skal funke sammen, få det til å virke, Kompani Lauritzen, det jo ikke så mye intriger der heller. Det er det jo ikke. Det er jo ikke noe sånn psykologisk spill hvor man skal liksom stabbe hverandre i ryggen og nå skal vi ha ut han. Nei, der er det mer. Nå skal vi prøve å klare dette sammen.
0: Sammen, ja.
1: Som jo veldig fint. Ja. Så tenkte jeg, hvilken av dem kunne du vært med på, tror du? Eller kunne du tenke deg vært med på?
0: Hvis jeg ikke hadde hatt høydeskrekk, 71 grader nord, by far. Det ser ut som et eventyr. Altså.
1: Og det jo kanskje den som flest sier at, jeg også har kjempelyst til å være med i 71 grader nord, for det liksom den der, å mestre noe, å få til noe, og jeg liker jo å utsette kroppen for noen påkjenninger.
0: Ja.
1: Og så lenge jeg mestrer det, selvfølgelig.
0: Ja, og litt ekstremt noen ganger også.
1: Ja, men jeg liker jo det da. Så kanskje jeg hadde passet bedre der i en sånn veldig sånn, kanskje psykologisk, jeg vet ikke, men jeg tror nok det kanskje er det jeg kunne tenkt meg
0: også. Er ikke sånn jeg kjenner deg at du hadde passet veldig bra i psykologisk krigføring?
1: Kan hende jeg en fæl fyr, vet du?
0: Nei, det kan ikke hende.
1: Nei, fader også. Jeg kan kanskje lure noen andre som ikke kjenner meg til å tro det.
0: Hvis det begynner poker-reality, så vil jeg gjerne spille poker med deg.
1: Nei, for
0: ja, det riktig.
1: Hvilket kunne du sett for deg at ja, det kunne jeg vært med på, og det har jeg lyst til å være med på, til 1904, hvis du gidder, og så starter du meldingen med P4.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: i lunsjen for mange nå.
1: Dagens lunsjfunfact.
0: Så da må vi snakke litt om kaffe. Og jeg har også en kaffepause. Eller fem i løpet av dagen. Det jo veldig mange forskjellige forskningsrapporter som støtter det at kaffe i en viss begrenset mengde da, sunt og bra for oss. Selv så liker jeg ikke kaffe dessverre. For jeg elsker jo lukta av kaffe. Og det bra for meg. For nå har Showa Pharmaceutical University nettopp gjort en studie som viser det at bare det å lukte på kaffe, kaffearoma den deilige lukta som fyller rommet for i fem minutter, hvis du gjør det, fem minutter hver dag lukter på kaffe, så gjør det noe med humøret ditt, ikke det at du blir lattemild og sånt, men du får liksom et sånn bedre allment humør, du mer positiv, og i tillegg så skal det være sånn at hjernen din slapper mer av, hjernebølgene blir roligere av kaffe lukta. Helt uten at det gjør noe med hjerterytmen din. Så det liksom helt ufarlig å... Kan jeg få lukte på kaffen din? Eller bare stå rundt kaffemaskinen og henge. Skravle seg med andre der. Digg det jo.

0: straks noen historiske dansker, for du skal straks få høre fra det første danske bandet noensinne som gikk rett inn på førsteplass på den offisielle hitlista I Danmark, med et debutalbum, Sabia, straks.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten Nils Kjele så hadde ikke jeg vært I nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
7: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Du, mamma?
9: Ja?
11: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
9: Jo, det kan jeg vel.
12: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.

Nå et norsk band som skal spille i Oslo Spektrum, DNB Arena og Grieghallen i november, men før det skal de varme opp på Sentrum Scene i Oslo. Det 10. Bare 3 dager til. DumDum Boys står på scenen og sannsynligvis kommer til å synge Splitter Pine. Hvis de slipper til, da. Jeg vil gjerne publikum som overtar disse tekstene.

0: påkjørte skyldte på gasspedalen. I retten forklarte kvinnen at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
1: Det virket jo veldig.
0: Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politiet. Det er typisk.
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden.

0: lyst til å bli med på noe moro. Nå skal vi reise jorda rundt på 80 sekunder.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
0: Er det en utfordring, altså? Du kan ikke legge skjul på det. Du får opp mot 15 spørsmål på 80 sekunder, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra Sport Outlet. Og for å være med i tillegg til det, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og jeg ser Jens Stoltenberg fortsatt prate på inn- og utpust på Stortinget. Men hvor mange representanter er det som sitter på Stortinget? Det har endret seg litt opp gjennom året, men nå, i dag, hvor mange representanter sitter på Stortinget? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, lyst til å ta utfordringen og være med på jorda rundt på 80 sekunder, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
8: Hei, Isabel.
9: Hei.
8: Du hadde mil som brøt sammen, du.
9: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
8: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
9: Klaro.
8: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Akkurat nå har Klesjed Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
3: Folk i Norge skal få bedre råd. Det var gjennomgangstonen til finansminister Jens Stoltenberg da han i formiddag la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Totalt vil regjeringen bruke 608,4 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for neste år, 4,9 milliarder mer enn i år.
4: Aldri før har verdiskapningen vært høyere i Norge enn i dag. Aldri før har inntektene vært høyere i Norge enn i dag. Og aldri før har kjøpekraften vært høyere i Norge enn i dag.
3: Regjeringen forventer at folk skal få økt kjøpekraft fordi lønningene vil øke mer enn prisene.
4: Ganske mye som går bra her i landet.
3: 6,4 milliarder kroner vil regjeringen bruke på å kutte inntektsskatten. Nesten like mye, 6,5 milliarder kroner, går til å ruste opp forsvaret.
4: Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret. Etterretningen og heimevernet. I tillegg foreslår vi betydelig beløp til Ukraina. Det er også et bidrag til vår egen sikkerhet.
3: Reporter var Anne Siri Nørstebø. Men hverken Fremskrittspartiet eller Høyre er imponert over budsjettforslaget. Partilederne Sylvi Listhaug og Ine Eriksen Søreide kritiserer blant annet kuttet i inntektsskatten, som ifølge regjeringen er den største skattelettelsen på 20 år.
5: Dette er å gi med teskje og ta med sleiv. 3 kroner i skattelette for personer som tjener 500-600 000 kroner om dagen. Og så henter man inn igjen da på Norges pris som øker, drivstoffavgift øker. Så for veldig mange nordmenn så betyr det ikke dette budsjettet at de får noe mer å rutte med, dessverre.
6: Hva vil du si overordnet om dette budsjettet? Hva synes du?
7: Det er en stor skattebløff, og det er et budsjett som ikke viser retning. Dette er et administrasjonsbudsjett, og akkurat nå så er det jo også bare en kladd, fordi regjeringen skal forhandle i Stortinget med partier som både hver for seg og sammen har lovt og krevd milliarder i påpløsninger.
3: Reporter på Stortinget er Ida Gjellerud. Og regjeringen gir med den ene hånda og tar med den andre, det mener forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gunnarsen. For selv om regjeringen foreslår skattekutt på totalt 6,4 milliarder kroner, blir dette spist opp av dyrere strøm.
8: Vi får jo skattelette, alle i arbeid og pensjonister får det. Men så har du jo strømprisen da, Norgesprisen, som de legger på kraftig, så der tar de noe inn igjen. Jeg er ikke sikker på om folk kommer til å merke så veldig mye.
9: Og drivstoff blir heller ikke billigere, og har du planer om å kjøpe deg elbil, bør du gjøre det før året er omme.
8: Er det de som skal kjøpe elbil neste år? Den blir 37.500 kroner dyrere. Det halverer det momsfritaket som har vært fra de første 300 000. Og det betyr at elbil spretter opp i pris.
3: Reporter var Katrine Berg Tollefsen. Nå er det jorda rundt hos deg, Jan.
2: Helt gratis. Ingen avgifter, ingen økninger. Hvor mange representanter sitter på Stortinget og hører på praten til Jens Stoltenberg? Det er det vi lurer på i dag som inngangsspørsmål til jorda rundt på 80 sekunder. Hvor mange representanter sitter på Stortinget, hvis du vet det? Og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Elias!
3: Halla!
2: Jeg har faktisk støtt på nå en 25-åring som ikke gamer.
3: Det stemmer.
2: Det trodde jeg ikke fantes. Når det du sluttet å game?
3: Ja, det var vel jeg var rundt 15 eller noe, tror jeg.
2: Å, såpass, ja. 10 år uten gaming.
3: Ja.
2: Ja, nå det bare jobb. Nå det all in på i dag å skifte en dør.
3: Det stemmer.
2: Ja, blir det fint da?
3: Ja, det tror jeg.
2: Det tror jeg, ja. Ja, selvtillit i hvert fall. Også i tillegg da, så bruker han jo fritiden selvfølgelig på å lese opp på allmennkviss, sånn at han kan vinne jorda rundt.
3: Ja.
2: Sitter hjemme og leser hardt hver kveld. Vi lurte på hvor mange representanter som sitter på Stortinget, Elias.
3: Ja, det er 169.
2: Helt riktig. Da er du kvalifisert til opp til 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss. Og hvor lå oraklet som i det gamle Hellas ble betraktet som verdens sentrum? Var det Delfi, Sparta eller i Aten?
3: Aten.
2: Delfi. Hvilken delfin er den fysisk største?
3: Pass.
2: Spekkhoggeren. Hva blir størst av en hann og en hundhoggorm?
3: Hun.
2: Hunden blir størst. Hvem bor i 100-meterskogen?
3: Ole Brom.
2: Ole Brom og vennene hans. Hvem skrev om Ole Brom?
3: Pass.
2: A.A. Mjeln. På hvilken norsk pengeseddel var Åsmund Olavsson Vinje avbildet?
3: Pass.
2: Femtelappen. Hvilken bokstav er 50 med romertall? Er det D, M eller L?
3: L.
2: L er riktig. Innenfor hva slags aktivitet brukes en rømertopf?
3: Matlaging.
2: Ja, det i matlaging. I hvilken nordisk by ligger restauranten Geranium? Flere ganger kåret til verdens beste.
3: København.
2: København er riktig. Er FC København med i årets Champions League?
3: Nei, jo. Ja,
2: hva sa du?
3: Jeg sa nei.
2: Nei er riktig. Hvilket lag vant Champions League for første gang i 2023?
3: PSG.
2: Manchester City. Hvilket år landet Neil Armstrong på månen?
3: 69.
2: Hva sa du?
3: 1969.
2: 1969 er helt presist. Bra, Elias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 riktige.
3: Yes.
2: Han har byttet ut gaminga med å sitte og lese opp. Etter da får du 7 riktige jorda rundt. Det var imponerende.
3: Ja, gull
2: det,
3: ass.
2: Ja, det var gull. Det var, da kan du ta deg litt ekstra godt til lunsj i dag.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Gjør det. Ha det!
3: Ha det.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
2: Bestemor, det kan du ikke si.
1: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren.
3: Det har vi aldri sagt.
1: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
2: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja, er det noe galt med det, eller?
6: Nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikker kostråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folk.

0: Hilsen oss i Kiwi.
1: Nils, kom og sett deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
3: Nå er vi veldig bekymret.
1: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
2: Nei.
1: Eller...
3: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men er du radikalisert?
3: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
4: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Hyggelig at du hører på P4. 12.24. Vi er i gang med jorda rundt på 80 sekunder, og det kommer flere spørsmål. Flere utfordringer din vei etter Bon Jovi, It's My Life.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Bjørn!
3: Hei du!
2: Avløser på forskjellige gårder rundt om i Tønsberg. Hvor mange gårder har du vært på?
3: Nei, det har jeg ikke helt talt på, men flere titall svart på.
2: Ja. Og da blir det litt sånn, hver gang du bytter liksom går, så er det sånn, oi, ny jobb, ja. Det var spennende. Her var det gøy, her var det ditt. Eller går det stort sett i det samme?
3: Ja, det er jo, altså, det er jo samme prinsippet på de fleste, men veldig mange er jo forskjellig bygd opp, så det er jo litt forskjell her jo.
2: Ja, og så velger du deg selvfølgelig de gårdene med fetest traktorer på.
3: Absolutt.
2: Ja. Det er digg av valgmuligheten der, da.
3: Ja.
2: Ok Bjørn, skal vi prøve oss? Elias foran deg, han fikk 7 riktig, så du må opp i 8 for å overta ledelsen.
3: Ja, jeg hørte det. Vi får jo prøve da.
2: Vi prøver. Ligger grevskapet Essex på øst- eller vestkysten av England?
3: Østkysten.
2: Øst er riktig. Fullfør eventyrtitlen Østen for sol.
3: Og Vesten for måne.
2: Vesten for måne. Hvem hadde en hit med Can't Fight the Moonlight i år 2000?
3: Leanne Rimes.
2: Leanne Rimes er riktig bra. Hvilket land er hun fra?
3: Amerikansk, er det ikke det?
2: Ja, USA. I hvilken Disney-film viser det seg at prins Hans er den store skurken?
3: At?
2: Prins Hans er den store skurken. En spoiler.
3: Frost.
2: Frost er riktig. Hva er frysepunktet for vann i Fahrenheit? Er det 0, 16 eller 32 grader?
3: Det er 0 derover.
2: Det er 32. Hvem spilte rollen som Bella Swan i Twilight-filmene?
3: Åh, pass.
2: Kirsten Stewart. Hva slags musikk forbindes med Kirsten Flagstad?
3: Opera.
2: Opera. I hvilken by finner handlingen i The Phantom of the Opera sted?
3: Paris.
2: Paris er riktig. Hvor var Per Albin Hansson, statsminister fra 1932 til 1946, med en liten pause?
3: Sverige.
2: Sverige er riktig. Hva er Kebnekaise i Sverige?
3: Det er et høyt fjell.
2: Ja, det er høyeste fjellet i Sverige, faktisk.
3: Ja.
2: Bra, Bjørn! Jeg mistenker at du har en ny leder her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 riktige.
3: Oi da.
2: Ja, der satte du 25-åringen på plass.
3: Ja,
2: nei,
3: men det var gøy.
2: Ja, var ikke det gøy, da?
3: Jo, det var kjempebra. Det
2: er deilig, vet du. Fri dag, ikke noe kur i dag, og leke seg litt på radioen da. Ja, det er nydelig, Bjørn.
3: Ja, det er fint, vet du.
2: Ja, kos deg, Sola.
3: Ja, takk for det. Så får vi bare krysse fingre.
2: Vi gjør det. Ha det.
3: Ha det bra.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
3: Og...
4: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: Steinsprut.
9: Risbilglass.
10: 0909.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
16: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
17: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Chainsmokers og Coldplay på P4 jorda rundt på 80 sekunder, og straks skal det avgjøres etter Berlin. Take my breath away. Vi får flere spørsmål om 4 minutter.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Jens!
3: Hallo!
2: Larviks beste pappa ifølge en kort undersøkelse av en 2- og en 4-åring. Fortell hva du gjør da.
3: Nei, akkurat nå driver jeg og bygger ferdig lekehus med jentene.
2: Jentene skal få eget lekehus, og utvendig så er det samme som husfargen, men innvendig.
3: Da blir det både blått og rosa.
2: Oi, oi, oi. Lite prinsesseslott.
3: De kommer til å bose der.
2: Ja, det er nydelig. Pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, male, male, male, male. Ja, det er bare å forberede seg. Håper du er forberedt nå til opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. Du må ha 10 riktig for å vinne, Jens.
3: Ja, det var mye.
2: Kan du nevne en av de tidligere kommunene som ble slått sammen til Lillestrøm kommune?
3: Skedsmo.
2: Skedsmo, Fett og Sørum, riktig. Hvilken militær tegneseriefigur er fra Sørum? Hvilken militær tegneseriefigur er fra Sørum?
3: Stumperud.
2: 91 Stumperud. Hvilket land er den serien opprinnelig fra?
3: Norge.
2: Den er svensk, faktisk. Hva het den svenske tegneserien skapt av Martin Kellermann, som ble lagt ned i 2018? Var det Rocky, Rambo eller Terminator?
3: Rocky.
2: Rocky er riktig. Hvilken idrett drev Rocky Marciano med?
3: Baseball.
2: Han drev med boksing, og hvem spilte rollen som Rocky Balboa?
3: Sylvester
2: Stallone. Nevn en stat der Rocky Mountains ligger.
3: California.
2: Nei, det er Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Colorado og New Mexico. Hva står forkortelsen ASAP vanligvis for?
3: As soon as possible.
2: I hvilken mytologi finner vi Poseidon? Er det den romerske, greske eller egyptiske?
3: Greske.
2: Greske er riktig. Bor det over 10 millioner mennesker i Hellas?
3: Ja.
2: Det gjør det. Hvilket krydder smaksetter det greske brennevinet Ouzo?
3: Pass.
2: Anis gjør det. Det ble bra det her. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 riktige.
3: Ja. Når det gikk på noen enkle ting, så der går det.
2: Du skulle gjerne hatt de frostspørsmålene, du vet du, med prinsesser.
3: Det hadde vært veldig kjekt.
2: Ja, det hadde vært veldig kjekt. Men vi jubler for alle i dag. Det ble 7, 7 og 9 riktige, så vi klapper for alle, gjør vi ikke det?
3: Absolutt. Gratulerer til foremann.
2: Og gratulerer til døtrene dine med nytt lekehus.
3: Jo, takk.
2: Ha det, Jens.
3: Ha det godt, da.
2: Da ble det deg da, Bjørn.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Sport Outlet.
1: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
4: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
13: Ja?
12: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
13: Tenker du på Byggtorget?
12: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
14: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
19: Dette nok det beste for alle,
18: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
20: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
21: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt din opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
22: P4s radiofrokost.
3: I dag så har vi feiret at lutefisksesongen I gang, men Arne Brimi mener at brunost ikke greit til lutefisk.
23: Nei, det gitt oss på brødskive.
3: Så hadde vi listlege Thomas Gullestad innom, og han fikk bryne seg på diagnoser som halitosis.
24: Halitosis? Hva det broren til Halle Berry?
3: Ja. Dette dårlig ånde, halitosis.
24: Dårlig ånde. Ikke sant? Ja.
22: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10. After all you

0: har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka ett. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
2: Fremskrittspartiet og Høyre mener regjeringens skattelette ikke vil merkes. I dag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år, og der vil de kutte totalt 6,4 milliarder kroner i inntektsskatten. For en person med en årslønn på 750 000 kroner betyr det 1750 kroner mindre i skatt i året. Selv sier regjeringen at dette er det største skattekuttet på 20 år, men FRP-leder Sylvi Listhaug lar seg ikke imponere.
3: Dette er å gi med teskje og ta med sleiv. 3 kroner i skattelette for personer som tjener 500-600 000 kroner om dagen. Og så henter man inn igjen da på Norges pris som øker, drivstoffavgift øker. Så for veldig mange nordmenn så betyr det ikke dette budsjettet at de får noe mer å rutte med, dessverre.
4: Hva vil du si overordnet om dette budsjettet? Hva synes du?
5: Det er en stor skattebløff, og det er et budsjett som ikke viser retning. Dette er et administrasjonsbudsjett, og akkurat nå så er det jo også bare en kladd, fordi regjeringen skal forhandle i Stortinget med partier som både hver for seg og sammen har lovt og krevd milliarder i påpløsninger.
2: Det sa til slutt Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Også LO er misfornøyd, men samtidig fornøyd med skattekuttene. For selv om inntektsskatten kuttes for alle, så er det rom for større kutt til de som tjener minst, mener LO-leder Kine Asbjør Vistnes.
6: Man har gjort et kutt i inntektsskatten. Det synes vi også kan være med å avhjelpe folks økonomi. Og så registrerer vi også at budsjettpartnerne har påpekt at de kunne ønske seg en enda mer omfordelende innretning på det kuttet. Og det synes jo vi man kanskje bør se på i budsjettforhandlingene.
4: Hva hjelper det med kutt? Det er noen hundrelapper i året.
6: Vi synes jo det er bra at man har forholdt seg til skatteløftet, og vi synes det er bra at man ser på muligheter for å avhjelpe folks økonomi enda mer. Og så ser vi det at det kan være mulig å gjøre det enda mer omfordelende, og det imøteser jo vi i den diskusjonen.
2: Det sa LO-lederen til reporter Ida Gjellerud. Mannen som er siktet for likskjending etter at en kvinne forsvant fra Skien i Telemark i fjor høst, nekter straffskyld. Politiet mener kvinnen ble drept og pågrep i går 2 menn i saken. Mannen som er siktet for selve drapet er ennå ikke avhørt, og det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Nobelprisen i kjemi går i år til en fransk og en japansk forsker. De får den for å ha funnet ut hvordan en kan få kjemiske reaksjoner til å lage den riktige versjonen av et molekyl. Og dette er viktig blant annet for å lage medisiner. Og så fotball. 2 cupkamper blir flyttet til slutten av februar neste år for å spare de 2 lagene som spiller i Champions League. Det bekrefter Norges fotballforbund til Nettavisen. Både Bodø-Glimt og Viking skulle egentlig spilt i den tredje runde av cupen 28. oktober, men NFF mener kampprogrammet blir for tett.
1: Fotball i februar? Trodde ikke det var lov, ja.
7: Kaste snøball er ikke lov!
0: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Synes det var kaldt I morges?
1: Det var
0: ordentlig kaldt mange steder I Sør-Norge I morges. Rena kaldest med under minus 6 grader. Til helgen blir det kaldere. Meteorologen har akkurat sendt oss en melding og forteller at langs kysten, og nå vi I hele landet, så blir det ja, rundt 5 pluss til rundt 10 pluss på det meste I løpet av helgen, men I indre strøk. Så kryper temperaturen enda lenger ned, og noen steder I løpet av helgen kan få 10 minusgrader. Boblejakke, votter, lue, skjerf, det bare å finne frem.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. H.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
8: så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
18: Steinsprut. Lysbilglass. 0,99. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
19: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
19: Og...
20: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
19: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland.

0: Helt siden klokka 7 i morges har han holdt på å snakke. Og inn- og utpust om statsbudsjettet. Og han holder på fortsatt.
1: Så den gamle budsjettindikatoren for de som er opptatt av det er null.
0: Pressekonferanse nå med finansminister Jens Stoltenberg. Og nå har vi fått med oss de grove linjene i hvert fall. Men det er jo noen ting som ikke får fullt så mye oppmerksomhet i statsbudsjettet. Kanskje ufortjent lite oppmerksomhet. Og vi har satt vår finansminister Kjetil Hugin på saken og laget en topp tre over ting som aldri med i statsbudsjettet. Pussy nok.
2: Mat på flyplassen.
3: Ja, ja, ja.
2: Når jeg skal ut og reise, så sammenligner jeg alltid flypriser lang tid i forveien, og blir kjempefornøyd hvis jeg kan spare 200 kroner på en flybillett, ikke sant? Drar til Gardermoen, kjøper et rundstykke og en øl til 500 kroner.
3: Ikke sant.
2: På andre plass, utgifter ved gratis prøveperiode. Et eller annet abonnement, eller en app som jeg laster ned, som er gratis første uka, og så bruker jeg det ikke, og så glemmer jeg å bestille, og så ruller det 149 kroner ut av kontoen i månedsvis etterpå. Og førsteplass, alle penger jeg bruker på å få gratis frakt.
3: Bruker du penger på å få gratis frakt?
2: Gratis frakt hvis du bestiller for over 1000 kroner. Frakten koster 40 kroner, jeg kjøper et eller annet ræl til 300 kroner for å få gratis frakt.

Videre i 80-tallscupen i Midt i trafikken etter klokka fire hver eneste ettermiddag. Dire Straits, Money for Nothing. Tenk at det 20 år siden. Hun var Hannah Montana. Miley Cyrus, dette Wrecking Ball.

0: på P4 en gjeng som møttes første gang I forbindelse med en skoleproduksjon av musikalen Grease, og de likte hverandres selskap, startet band sammen og ble til slutt et av tidenes største boyband. Fra Irland, kan det være å tro. Det får de straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hvordan ser musikk ut?
3: Det mest rødt.
2: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
3: Nei, den sovner da.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
5: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
6: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
7: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
5: Ok, ha det.
6: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
1: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
8: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Biltema, biltema,
11: biltema. Hva driver du på med?
10: Biltema Jumping Jacks.
11: Ah.
10: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
11: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
10: Takk. Hør så. Biltema,
12: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
13: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
14: Ja, det dritlett, sjekk det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
13: Det heter Byggtorget.
14: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
15: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Torge. Vi snekkes.
17: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Akkurat nå har Klesjed Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Lumineers på P4 straks, John Farnham.
1: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
1: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
18: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps.
17: Hva er det, spør du?
18: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
19: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Det vi har snakket mye om i dag, det er ikke et statsbudsjett. Det er et forslag til statsbudsjett, for Arbeiderpartiet må jo ha noen av de andre tutti-frutti-partiene med på laget for å få gjennomslag for dette budsjettet. Og de har begynt å kresse knivene. Nå kan det bli kamp. Få mer om det i P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er Mikael midt i trafikken. Dette er AHA, Forever Not Yours.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God ettermiddag, klokka to. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
3: Dronning Mette-Marit er fremdeles så syk at hun ikke kan ta oppdrag for kongehuset før neste sommer. Hun er fremdeles i rehabilitering etter lungetransplantasjonen, opplyser Slottet. Historiker og kongehuskommentator for TV2, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, er ikke overrasket over nyheten.
4: Dronningens leger har vært helt klare på det at det er ikke før et år har gått at man kan begynne å omtale situasjonen som stabil. Og vi har vel fått det bekreftet nå både med edsavleggelsen og Stortingets åpning. Og dermed så vil det være naturlig at dronningen og for så vidt kongefamilien for øvrig setter dronningens helse først.
3: Hoffsorgen etter kong Haralds dødsfall er over på fredag, og da skal kongehuset gjenoppta sitt offisielle program. Det ligger an til tøffe budsjettforhandlinger mellom regjeringen og de fire partiene på venstresiden nå i høst. Regjeringen er jo avhengig av SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall for statsbudsjettet, og ingen av partiene er helt fornøyd med det regjeringen la fram i dag. Mimir Kristjansson i Rødt vil ha mer enn hva regjeringen legger opp til.
5: Dette budsjettet er både tannløst og kraftløst.
6: Vi er jo veldig skuffet over at regjeringen fortsetter opptrappingen av avgiftene, at det blir høyere avgifter på drivstoff.
7: Sier Senterpartiets Bjørn Arild Gram. For mye til de som har mye, mener SVs Marte Hammer.
8: Det er en gruppe som slipper unna i dette budsjettet. Det er de som har aller mest i Norge.
7: Og MDG, som trakk seg fra budsjettforhandlingene i fjor, er heller ikke imponert, sier Oda Indregård.
9: Ja, det er et dårlig utgangspunkt for forhandlingene.
6: Det er åpenbart at avgiftsdiskusjonen blir en sentral del av dette budsjettforhandlingene.
3: Det sa til slutt Bjørn Arild Gram i Senterpartiet, og reporter var Otto Rognstad. Og her får jo regjeringen kritikk fra flere hold om feil satsinger, om for små satsinger og et for kjedelig budsjett. Nå holder jo finansministeren en pressekonferanse der han forklarer hva regjeringen har tenkt. Og reporter Jakob Hildrum, hva sier Jens Stoltenberg til kritikken?
10: Finansministeren innledet pressekonferansen med å si at budsjettet handler om å trygge Norge i en utrygg verden. Han mener jo at regjeringen satser mye på velferd og forutsigbarhet, der både Norgespris og økte bevilgninger til for eksempel sykehusene blir trukket fram. Og det blir også gjort flere små, men viktige reformer, sier Stoltenberg. Et eksempel på det er da for eksempel kutt i posten, hvor det skal bli færre postleveringsdager, rett og slett fordi at vi får mindre brevpost. Og nå skal det da forhandles da, med de fire andre partiene på rød-grønn side. Stoltenberg virker selvsikker på det. Han sier at det vil bli mange våkenetter og lange dager på Stortinget i høst. Han påpekte at han har forhandlet mye med disse partiene, og kanskje særlig Senterpartiet, i mange år. Og i år slipper de til og med å forhandle en kutt i veibruksavgiften, slik de har måttet gjøre i tidligere budsjetter. Generøst, sa Stoltenberg om det, med litt glimt i øyet.
3: Det blir mer om statsbudsjettet her på P4 gjennom ettermiddagen. Og se opp for snø om du skal ut og kjøre på fjelloverganger i Troms og Finnmark i morgen og fredag. Det kan komme rundt en halv centimeter snø som legger seg på veien, og snøgrensa kan komme helt ned til 200 meters høyde.
2: Ja, det kom jo snø i fjellet i Sør-Norge i kveld. Jeg tror meteorologene har vel sendt ut et gult farevarsel, som vel egentlig er en slags påminnelse om at hei du, skal ikke du ta bestille time til å skifte til de vinterdekka? For der er jeg ganske treg, og ser at alle flinkisene har tatt alle timene, så jeg får ønske meg selv lykke til, eventuelt holde meg i lavlandet.

0: 11 over 2, vi tar en tur til Halsenøy-tunnelen. Det fylkesvei 500. Der har det i mange timer vært litt trøbbel, og fortsatt litt trøbbel ifølge veitrafikksentralen da. Etter nå, ja, det mange timer siden, røykutvikling i et kjøretøy. Når tre karer fra Danmark, Jascha, Mikkel og Kåre, skulle sette seg ned for å lage et band, så må man jo ha et navn, det må man jo ha når man lager band. Mange tror jeg, det var det første de gjorde, men det hadde ikke de tenkt på. De tenkte vel først og fremst på å lage en låt, så da de skulle sende inn en demokassett til en talentkonkurranse i Danmark, så måtte de jo ha et navn, så Jascha han slang på det han mente da var det teiteste navnet han kom på. Michael Learns to Rock, tenkte han fnisa og sendte den av gårde. Og heldigvis for dem så var det ganske stort marked for piratkassetter i Asia på begynnelsen av 90-tallet, så den ble stor den i Malaysia, Singapore, på Filippinene, ikke minst. I Norge, kanskje ikke så mye takket være piratkassetter. Så om du skulle være på ferie i Manila, og det henger store plakater fra før henger det jo fra Lipolippi, M2M, A1, men det nok altså ganske store muligheter for at det henger en plakat med Michael Learns to Rock. Det kommer snart.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
5: Nei, de er jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
15: Jeg tenkte det.
16: Jeg tenker Erik, ja.
15: Ja, det tenker jeg
17: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS

0: litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: P4. Lyden av Norge.

da han skrev The Actor. Michael learns to rock, 3:10. Bare ta med, sånn at du forberedt. Du har god tid på deg, det noen dager igjen, men E6 i Narvik på Grinjord, der kommer det til å bli stengt tirsdag neste uke, og kommer til å være da stengt til onsdag. Kommer ikke til å bli noen omkjøring eller noen gjennomslipp av trafikk, eller sånn at da vet du at da kommer det til å være stengt. Det er det Statens vegvesen da som melder det. Her en sørkoreansk

0: P4s radiofrokost.
1: I dag så har vi feiret at lutefisksesongen er i gang, men Arne Brimi mener at brunost ikke er greit til lutefisk.
2: Nei, det er et oss på brødskive.
3: Så hadde vi listlege Thomas Gullestad innom, og han fikk bryne seg på diagnoser som halitosis.
4: Halitosis? Hva er det broren til Halle Berry?
1: Ja, dette er dårlig ånde, halitosis.
4: Dårlig ånde. Ah, ikke sant.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Vi skal til Stange, hvor det meldt om en ulykke, forteller politiet. Det I krysset Norviveien, Stensbakkeveien. Ulykke der altså akkurat nå. I dag, statsbudsjettet jo blitt da, lagt frem i dag, og det jo fokus I mediene på de litt altså, store tingene. Skattelette til alle for eksempel, I den grad man kan kalle det en av de store tingene. Ordet jo veldig flott, men selv om det for staten inntektsmessig blir over 6 milliarder, så det vel mer det da, 120-130 kroner. Eventuelt en kaffelatte ekstra annen hver fredag på oss gjennomsnittsnordmenn. Men det kanskje ikke så rart at det de store tingene man fokuserer på, selv om det jo massevis av mindre ting I det statsbudsjettet som noen nok setter pris på, så det noe som litt pussy. Vi tenkte vi kan gå gjennom et par ting om noe med dette.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Dekkskifte. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
11: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
12: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
15: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

er jo på mange måter en staselig dag i dag. Ikke at finansminister Jens Stoltenberg ikke går i dress til vanlig, men han legger jo da frem statsbudsjett, og det er en stor dag, og oppmerksomheten rettes jo først og fremst mot de kanskje litt større tingene, selvfølgelig. Skatt, Norges pris, elbilavgifter og mye annet. Og så blir det jo ikke så mye oppmerksomhet da, naturlig nok kanskje, av det som angår litt færre. Altså, for eksempel, jeg vet at Nille, de er kjempeglad i dag, for at endelig så har de fått et eget varenummer på nissene sine. Det er jo noe kanskje ikke vi er så veldig opptatt av, men for dem da, ikke sant? Ja, nei, dette her er altså julepynt. Denne nissen med LED-lys, og ikke som tollvesenet kanskje da, ikke sant? Krever penger. Åh, nei, dette er jo en lampe som kanskje er enda dyrere. Så det er en god dag for Nille. Det er også nå satt av penger til at vi skal ha vår egen nasjonale klokke i Norge. Altså, vi skal ha vår egen tid, sånn at hvis det ramler ned noen satellitter og sånn, så nei da. Klokka, den har vi koll på. Det er justervesenet som skal passe på at den er presis og uavhengig og viser riktig tid uansett. Krigerne som er ute og slåss mot barkebilene får mer penger, og det er jo da noen mennesker også som sitter og bruker mye tid på å bygge opp igjen gamle, ekte bakerovner av stein. Nå får de endelig noen kroner ekstra. Noen av de kronene kan jo kanskje også komme fra influenserne, for nå har skatteetaten fått mer penger til å gå etter influenserne. Ikke for å ta dem selvfølgelig, nei, nei. Det er jo for at de skal passe på at de betaler skatt og alt dette da. Kan du tenke på neste gang du ser en influenser på en deilig solseng i Dubai og pakker ut nye produkter fra pappesker på TikTok. Ja, kanskje de må betale skatt av det. Det er blitt mye dyrere å bli norsk statsborger. Bare for å søke nå, så må du ut med 10 000 kroner. Det er jo en høvelig slags cover charge for å spørre pent på et ark om kan jeg være så snill for å bli norsk statsborger. Og dette her er kjempeordentlig. En hel yrkesgruppe nå som tenker at ja, endelig så tok de tak i det. Tok litt ansvar. Det er nemlig satt av litt mer penger nå til sliping av knivene til kjøttkontrollørene på slakteriene. Tenkte jeg vi skulle komme med sløvkniv.

0: Vi skal snakke om noe vi veldig, veldig, veldig glad I, som jeg vet veldig, veldig, veldig mange gir veldig, veldig, veldig uttrykk for at de hater det intenst, men reality. Det ganske mange forskjellige reality-programmer som går på norsk TV bare nå I høst. Hvis du kunne ha vært med på et av dem, hvilket hadde det vært? Hyggelig hvis du gidder å dele det I en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.
1: Midt I trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
3: Altså hun følger Trump såpass tett at de kaller det for smukken hans. Altså et slags menneskelig smukk liksom.
4: Det ekkelt.
3: Ja, jeg så en video med henne på Dagbladet faktisk.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
8: Ok, følg med, spørsmål 3.
4: Ja.
8: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
4: Oi, jeg vet ikke.
8: Svaret Biltema!
2: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nei.
2: Frende Forsikring presenterer En dommedag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
2: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, da.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Kronprinsesse liksom?
14: Ja, det sykt. Hvis du faktisk at prinsessene I Europa har egen gruppechat.
13: Hæ?
14: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
15: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
16: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
15: Ja, og
16: den
15: rundt
16: tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
1: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.

er mange som hater det intenst, mens det er åpenbart langt flere som elsker det så høyt at det på, ja, bare TV 2 er vel en 10-11 reality-serier som går samtidig nå på høsten. TV Norge, HBO har vel en 6-7, Viaplay et par, NRK har vel en 4-5 reality-serier. Det er jo liksom alt fra Farmen, Torp, Forreder, Skal vi danse, 70 grader nord, ja, Jaget, og så er det jo noen nye serier også da, som kommer, Norges tøffeste. Det er jo veldig, veldig mange forskjellige. Noen handler om å klare å mestre noe og få til noe, mens andre ting handler bare om å være, jeg vet ikke helt, ja, kjipest mulig på en måte. Eller, la oss si det sånn da, det er noen serier hvor det kan kanskje lønne seg å ha noen psykopatiske trekk. Så er det jo noen som er mer tiltalende enn andre, noen som, å fader, de har jeg lyst til å være med på, som for eksempel jeg, ja, 71 grader nord, kjempelyst til å være med. Og så er det jo da for de som får være med, en opplevelse å få lov til å ta Skal vi danse da. Du lærer noe som du aldri hadde lært ellers, og så skal du da fremføre det en gang i uka, og så skal du begynne på noe nytt, og så skal du mestre og få til ting. Det er jo veldig, veldig kult å få lov til å være med på. Så det jeg lurer på i dag er egentlig, hvilken reality kunne du tenke deg å være med på? Hvis du gidder å dele det, så er det veldig ålreit. Da sender du en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4. Tenk deg, for eksempel, å få lov til å være med og lære mat av Eivind Hellstrøm. Altså, da er det helt greit at de filmer litt samtidig, tenker jeg da.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Stine Strander gir oss P4-nyhetene. Klokka 3.
2: For mye til de som har mest, for lite til klima og miljø og for dyrt drivstoff. Det noe av kritikken fra SV, Rødt, MDG og Senterpartiet som regjeringen jo avhengig av for å få flertall for statsbudsjettet de la fram i dag. En av de som vil gjøre endringer Mimir Kristiansson i Rødt.
3: Dette budsjettet både tannløst og kraftløst.
4: Vi jo veldig skuffet over at regjeringen fortsetter opptrappingen av avgiftene, at det blir høyere avgifter på drivstoff.
5: Sier Senterpartiets Bjørn Arild Gram. For mye til de som har mye, mener SVs Marte Hammer.
6: Det en gruppe som slipper unna i det her budsjettet. Det de som har aller mest i Norge.
5: Og MDG, som trakk seg fra budsjettforhandlingene i fjor, heller ikke imponert, sier Oda Indregård.
7: Det et dårlig utgangspunkt for forhandlingene.
4: Det åpenbart at avgiftsdiskusjonen blir en sentral del av det her budsjettforhandlingene.
2: Reporter var Otto Rognstad. Det kommer til å bli veldig travelt for kong Håkon i tiden fremover, det sier historiker og kongehuskommentator for TV2, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. I dag ble det kjent at dronning Mette Marit så syk at hun ikke kan ta offisielle oppdrag for kongehuset før neste sommer. Hun fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjonen i juni.
8: Dronningens leger har jo vært helt klare på det at det ikke før et år har gått at man kan begynne å omtale situasjonen som stabil.
9: Dronning Mette Marit måtte stå over både kong Håkons edsavleggelse i Stortinget og Stortingets åpning på grunn av helsa. Kronprinsesse Ingrid Alexandra drar tilbake til studiene i Australia i februar, og prins Sverre Magnus bor og studerer i Lisboa i Portugal. Derfor skal dronning Sonja sammen med kong Håkon utføre offisielle oppdrag for kongehuset.
8: Det kan ikke bli så veldig mye mer på kongen, fordi han har hatt nok å gjøre både som kronprins og vil få mer enn nok nå som konge også.
2: Reporter var Mona Tiller. Begge mennene som siktet for drap og likskjending etter at en kvinne forsvant fra Skien i Telemark i fjor øst, har gått med på å bli varetektsfengslet. Politiet mener kvinnen ble drept og pågrep i går de to mennene. Mannen som siktet for selve drapet ennå ikke avhørt, og det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen, mens mannen som siktet for likskjending nekter straffskyld. En barnehageansatt i Sarpsborg ble angrepet av tre gutter som var rundt barnehagen i ettermiddag. Den ansatte ifølge politiet blodig i ansiktet og noe forslått. Ingen av barnehagebarna skal ha sett det som skjedde. Oktober har startet varmt, og det satt hele 30 varmerekorder for måneden i løpet av den første uka. I Sandnessjøen ble det målt 21,8 grader, opplyser meteorologene. På Svinøy fyr ble den høyeste temperaturen målt midt på natta 1. oktober. Da var det 21,3 grader, og det også den høyeste temperaturen målt på denne værstasjonen i hele år.
1: Ja, det er lovende. Det synes jeg er lovende høst temperaturmessig, og så det jo faktisk mulig å få til akkurat det samme i november også, fordi varmerekorden nå på akkurat det samme, 21,8 grader 2003 i Itafjord. Så det er muligheter for en mild november også, selv om jeg tror kanskje det kan være lurt å legge opp til vinterdekk uansett.

0: reality. Er nå stort tull burde vært forbudt, gidder heller ikke å bruke tid og energi på å se det på TV. Er det noen som har sendt melding til 1904, startet med P4? Og ja, det er sterke følelser, og veldig mange negative, men det er nok sånn at andelen TV-tittere som elsker å se på det, den er ganske mye større, så stor at det er jo reality-serier overalt. Mange av dem er det jo mulig å få blitt med på for alle også. Og her er det noen som kunne tenke seg 71 grader nord, bortsett fra selvinsikten som sier at vedkommende kunne blitt en byrde for laget, siden jeg er dårlig på ski og har kne som ikke fungerer nedoverbakke. Jeg tror forutsetningene da er litt tynne, altså hadde vært mulig. Farmen hadde nok gjort meg frustrert siden jeg oppvokst på gård, men bakeskolen hadde nok vært gøy, og forreder hadde elsket å få være forreder der inne. Mens Liv, du kunne også tenke deg å være med i forreder, men som lojal, hvorfor det?
1: Hadde ikke egnet meg til å være en som sitter og ljuger på den måten. Jeg tror de hadde sett det på meg med en gang.
0: Ja, vet du hva? Jeg har jo vært med som lojal. Nå tok jo de fæle forræderne livet av meg alt for fort. Men jeg satt jo i den ringen og tenkte ikke legge hånda på skulderen min. Ikke gjør det. Men så tenkte jeg samtidig etterpå at det hadde jo vært litt kult om de gjorde det også, fordi da har man følelsene kanskje litt mer kontroll.
1: Nei, jeg hadde ikke hatt kontroll. Nei, jeg tror de hadde sett det på. Jeg tror jeg hadde blitt veldig nervøs, utrolig nervøs. Og så noen ganger så kan jeg se veldig lur ut, og uten at det er, og da vil jeg jo egentlig ødelegge for meg selv som lojal også, fordi jeg ser så lur ut, for folk tror det er et eller annet gærent, og så sier jeg, men det er ikke meg, jeg er helt uskyldig. Men den sesongen som var nå var helt herlig.
0: Ja, for det er jo utfordringen da, nesten alt du gjør kan jo tolkes begge veier, så du er jo, det er jo håpløst nesten.
1: Ja, men det er det som er vanskelig, og det er det som er gøy å sitte, som jeg gjør da, som bare sitter og ser på, og er med og støtter og hyler og skriker og sånne ting. Så, nei, jeg synes det er et kjempeordentlig spill, hele greia.
0: Men da sier vi det sånn, det er bare å melde seg på, så gleder jeg meg til å se deg som lojal.
1: Ja, jo.
0: Og krysser fingrene for at du da eventuelt ikke blir forelder. Ha en fin dag, Liv. Takk skal du ha.
1: Takk, samme. Hei.
0: Ha det.

0: Om noen hadde hatt en pistol mot hodet mitt, og jeg måtte velge å delta i en reality, ville det blitt Farmen, sier Hilde, som opprinsippet ikke ser på, har ikke sett en eneste episode av noe. Straks får du møte noen som definitivt ikke trenger å bli trua for å bli med på Farmen.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lav.

0: Når vi har spurt hvilket reality-program du kunne tenke deg å være med, så er det Forræder, det er ja, Skal vi danse som går igjen, ja, og i tillegg da til 70 grader nord, eventuelt også Bakeskolen, er det noen som kunne tenke seg å være med på. Farmen, Børte, hvorfor er det din greie?
1: Farmen er min greie, for jeg er litt sånn bondejente, selv om jeg er født og oppvokst i Oslo. Og så synes jeg at det er et morsomt konsept med at du liksom skal drive en gård som for 100 år siden. Og jeg har alltid sett Farmen, alltid. Ja. Hvert år ser jeg Farmen.
0: Tenker du da når du sitter her og ser fader, hadde vært gøy å være med?
1: Ja, hvert år. Hvert år tenker jeg det.
0: Har du søkt noen gang?
1: Ja, jeg har det faktisk, men jeg har ikke blitt plukket ut.
0: Nei!
1: Og det irriterer meg litt.
0: Ja, og det er bra at det irriterer deg, for at Farmen er jo ikke bare, har vi sett, å drive en gård og drifte en gård og få det til. I år så har det jo vært det som litt voldsomt, synes jeg, med at man skal ødelegge for hverandre.
1: Ja, jeg synes det har vært alt for voldsomt i år, og du mister liksom det konseptet av Farmen, eller kampen for tilværelsen. Nå er det liksom kampen for å vinne, på en måte.
0: Ja.
1: Og slå ut de andre, og nei, jeg synes ikke det var noe morsomt å se på, faktisk. Hadde noen ødelagt mine ting, så hadde jeg blitt forbannet, altså. Det hadde jeg.
0: Men det er vel kanskje det de har lyst til å se, da?
1: Ja, kanskje det. Det kan godt være.
0: Dorte, da får vi håpe castingbyråene hører på dette, så kan de si fra, for da vet vi om meg som heter Dorte som kan bli med neste år.
1: Ja, det hadde vært morsomt.
0: Du, takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag. Jo, takk. Ha det.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Store variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
4: P4.
2: P4.
1: Av Norge.
0: P4.

0: Det er, la oss kalle det en god slump med folk som har en god slump med penger i dette landet. Hvor mange millionærer vi nå har, det skal du få vite om noen minutter.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
12: Ja, vi April Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Stine Strander gir oss P4-nyhetene. Klokka er 3:30.
2: Politiets sikkerhetstjeneste henlegger saken mot 18-åringen som var mistenkt for å planlegge terrorangrep mot NATO-basen i Stavanger, det melder TV 2. Gutten ble pågrepet i februar i år og siktet for å ha planer om enten bombebasen eller knivstikke soldater. Men nå er saken henlagt på bevisets stilling. NHO er skuffet over at regjeringen ikke vil kutte i eierbeskatningen, for selv om det settes av 6,4 milliarder kroner til kutt i inntektsskatten i forslaget til statsbudsjettet, så ønsker NHO-direktør Ole Erik Almli seg flere skattekutt for næringslivet.
3: Vi er ganske skuffet over at det ikke er mulig å kutte det som skal sikre investeringer i nye og eksisterende arbeidsplasser. Vi trenger å kutte eierbeskatningen slik at vi sikrer vekst over hele landet, og at bedrifter opplever også at de kan ansette flere og at det er jobb til folk, så derfor så er kutt i arbeidsskattingen noe vi hadde forventet. Og så får vi se hva som skjer videre. Ellers så er det et budsjett som noen kaller kjedelig, det tror jeg er egentlig ganske ok.
2: Så til Kristiansand. Mannen i 30-årene som er siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i går nekter straffskyld, men han erkjenner skyld for grov kroppsskade. En kvinne ble kjørt til sykehus med stikkskader. Hun skal være utenfor livsfare, ifølge NRK. Mannen hadde truet kvinnen med machete på en fest lørdag kveld og hadde besøksforbud mot kvinnen. Og Norge har nå over 1 million millionærer, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå som er publisert i statsbudsjettet, og det er 46 000 flere enn i 2023. Det var nyhetene. Nå blir det popkonge snart, Mikael.
1: Ja, blir nok ikke millionær av det, men en Sonos-høyttaler til 3 500 har vi i hvert fall å by på. Hvis du har lyst til å bli med, så er det bare å sende 3 bokstaver fra navnet ditt i en tekstmelding til 1904, startmeldingen med P4.

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres i samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette Popkonge.
2: Vi skal til en bil på vei til Larvik, for der sitter Sander Standal. God dag, Sander.
3: Hallo, hallo.
2: På vei da til Larvik for å ta båten til Danmark, og så skal dere kjøre ganske langt.
3: Ja, til Spania da.
2: Ja, til Spania. Nå hørte du nesten ut som... Ja, sant, det er veldig langt. Det er jo en fin tur,
3: ja. Ja, det er en fin rundtur.
2: Ja, det får prøve å slå rekorden min. Drammen-Barcelona, 30 timer.
3: Ok, da vet jeg det.
2: Ja, da må du ha bånd gass gjennom Tyskland, for å si det sånn.
3: Ja.
2: Men det sammen med en kompis guttetur, og så blir det en koselig biltur tilbake nå da.
3: Det stemmer.
2: Jep. Får vi satse på, det spørs hvor mye kompisen hjelper til nå, så ikke det blir dårlig stemning allerede før Larvik.
3: Ja,
2: det hadde vært litt dårlig. Vi skal prøve oss på bokstavene S, A og E, og de kommer i den rekkefølgen, og her kommer de. 24 years just waiting for a chance. Ja, Sander.
3: Den siste en er M&M.
2: Det er M&M, det er helt riktig.
3: Og så er det Smokey.
2: Så her har han hjulpet til allerede, det er riktig med Smokey.
3: Kan jeg høre den midterste igjen?
2: Vet du hva, du kan få høre alle tre, såpass rev skal jeg være. Her kommer de. Det var M&M. Men det er A'en i midten da.
3: Nei, ja, null idé.
2: Ja, men du kan jo noen på A, kan du prøve å ramse opp noen? Det er noen sekunder igjen.
3: Det skal se.
4: Abba.
2: Er det nok ikke, beklager. Kom igjen, fortsett.
3: To. Aha! Nei.
2: Nei, aha var det heller ikke. Åh, vet du hva, det beklager jeg. Det var Alanis Morissette.
4: Alanis Morissette,
2: sa han. Men dere klarte på en måte en hver, så det skulle passe godt med god stemning helt ned til Torrevieja, det.
3: Ja, og bedre enn forrige gang klarte jeg på en.
2: Ja, nei, men det er bra. Det er en forbedring. God tur, Sander.
3: Takk skal du ha.
2: Ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Last ned appen og hør oss i lyden av radio på Sonos.

0: Kvart på fire, vi tar en tur til Reine Moskenes. Der har både politi og ambulanse rykket ut etter at de har fått melding om en trafikkulykke. Reine da, I Moskenes.
1: Midt I trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren.
3: Hei du, stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå vi veldig bekymret.
4: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
5: Nei. Eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men du radikalisert?
6: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
9: Hei det.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Råkjørte skyldte på gasspedalen. I retten forklarte kvinnen at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
17: Det virket jo veldig.
16: Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politikeren, det typisk.
18: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Service Garden tar oss med til måneden og tilbake etter at vi har vært i Austrømsdalsveien, Bjerkreim ved Austrømsdalsvattene. Der flyter trafikken forbi. Bilberger er også på vei til et uheld, og så er det greit å bare huske på at det er over 200 avganger som er innstilt på Østlandet i dag når det gjelder togene på grunn av streik ifølge Vy. Det er jo blir for 3 av 10 avganger da. Alle mellom Asker og Kongsvinger for eksempel, over halvparten mellom Drammen og Lillehammer. Lurt å gå inn på Vy-appen og sjekke hva som går når du skal hjem fra jobben etter hvert.
0: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Du blir godt humør, og du helt med i sangen da.
3: P4.
2: Det blir full fest.
4: Bare det å ha god lyd på radioen, det deler.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Onsdag ettermiddag klokka 16. Da får vi P4-nyhetene fra Stine Strander.
3: Politiets sikkerhetstjeneste har ikke klart å finne bevis for at en terrormistenkt 18-åring hadde startet forberedelser for å gjennomføre noe angrep, og de har henlagt saken mot ham på bevisets stilling, melder TV 2. Han ble pågrepet i februar i år etter at han chattet om å enten bombe NATO-basen i Stavanger eller knivstikke soldater. Landets bilister har ingenting å rope hurra for i regjeringens forslag til statsbudsjett, sier pressesjef i NAF Ingunn Handagar. Hun sier at budsjettforslaget gjør at pumpeprisene holdes høye, samtidig som elbiler blir dyrere.
4: Det er en dobbeltsmell for bilistene dette her.
5: Handagar peker på at selv om veibruksavgiften kuttes for både bensin og diesel, så trappes CO2-avgiften videre opp.
4: Når man går bak tallene, så kan det peke mot at avgiftene samlet går noe opp.
5: At momsgrensen reduseres for kjøp av nye elbiler var varslet, men...
4: Nå har vi jo en litt annen situasjon. Mange som kjenner på et press i økonomien nå, og det å gjøre elbiler som er billig drift og økonomisk et godt valg for mange husholdninger dyrere, det synes vi er umusikalsk.
6: Skal alle flås?
5: Sier Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Det legges også opp til at bilistene skal betale over 19,4 milliarder i bompenger neste år.
6: Folk må snu på kronen for å kjøre unge på fritidsaktiviteter og komme seg til og fra jobb og legge henne og se det.
3: Reporter var Mona Tiller. Og fagforbundet frykter at 2000 postbud skal miste jobben. Regjeringen vil i forslaget til statsbudsjett kutte hardt i bevilgningene til posten, så posten bare deles ut en dag i uka fra juli 2027 mot annenhver dag nå. Og leder i fagforbundet, Helene Harsvik Skeibrokke, er skuffet.
7: Vi forstår at det er en mindre bruk av brev og brevutdeling nå i disse dager, at man må gjøre noe med postutdelingen. Men vi har også da foreslått at man må komme med noen kompenserende tiltak for å redusere konsekvensene med så den type masseoppsigelse.
8: For dette med å si opp 2000 mennesker, det fremstår jo som brutalt. Hva tenker du om det?
7: Ja, det er utrolig brutalt, og det vil skje på veldig kort tid. Det er estimert innenfor 1. juli allerede neste år. Dette her er medlemmer og ansatte som har jobbet i posten i lang, lang tid, enkelt i over 30 år, og det har vært deres faste arbeidsplass. Det vil for mange av disse ikke være enkelt å få seg en ny jobb. Flere av de vil kunne risikere å miste avtalefest av pensjon, som vil ha store konsekvenser for det hver enkelt.
3: Reporter på Stortinget var Susanne Frisk. Og NHO er skuffet over at regjeringen ikke vil kutte i eierbeskatningen. Det settes av 6,4 milliarder kroner til å kutte i inntektsskatten i forslaget til statsbudsjettet, men NHO-direktør Ole-Erik Almli ønsker seg flere skattekutt for næringslivet.
9: Vi er ganske skuffet over at det ikke er mulig å kutte det som skal sikre investeringer i nye og eksisterende arbeidsplasser. Vi trenger å kutte eierbeskatningen slik at vi sikrer vekst over hele landet og at bedrifter opplever også at de kan ansette flere og at det er jobb til folk, så derfor så er kutt i arbeidsskattingen noe vi hadde forventet. Og så får vi se hva som skjer videre. Ellers så er det et budsjett som noen kaller kjedelig, det tror jeg egentlig ganske ok.
3: Det var nyhetene. Du, Mikael, du skal mimre om 80-tallet du nå.
2: Ja, kjedelig blir det i hvert fall ikke når vi skal kåre den aller beste låta fra det aller beste tiåret, nemlig 80-tallet. Og husk at det er du som bestemmer hvem som ryker på en smell, eventuelt hvem som går videre. Det er du som må sørge for at favoritten din drar seg videre til neste runde. Vi lader opp 1984 fra Dirty Dancing, Hungry Eyes og Eric Carmen.

0: Trafikken. Den beste låta fra 80-tallet.
1: Vi begynner å nærme oss slutten av de innledende rundene. Det er fire dueller igjen, og i går var det Bruce Springsteen som så vidt klarte å slå ut ABBA Dancing in the Dark videre på bekostning av The Winner Takes It All. Det er jo alltid kanoner som kjemper i duell, og husk, det er du som bestemmer hvem som går videre.
0: 80-tallslåt 1.
1: Og det var jo noen teorier om In the Air Tonight på 80-tallet, at Phil Collins var en mann som lot en annen drukne. Beklager, det er nok dessverre interiørarkitektens feil. For Phil var jo da så mye på turné at kona følte seg ensom. Så hvis du har sett da Phil Collins sang på Top of the Pops i Storbritannia i 81, da legger du merke til at han har ved siden av pianoet sitt, synten sin, satt opp en malebøtte og en pensel. Kona fikk mer oppmerksomhet av interiørarkitekten og skilte seg fra Phil, og hun skilte seg da ikke via fax, som man også trodde. Phil Collins var knust, låste seg inn i studio, drukna sorgene i en ny trommemaskin og skrev...
2: Nei!

0: 80-tallslåt 2.
1: In the air tonight, Phil Collins låt nummer 1. Nummer 2, Best Days of My Life, heter jo da låta først, og handler, det litt vanskelig det her, handler den om sommeren 1969. Da var jo Bryan Adams I tilfelle 9 år gammel. Ifølge Bryan Adams så handler den om akkurat det du tenker at nei, det kan vel ikke handle om det vel. Ifølge han selv, men så skrev han jo sammen med en som heter Jim Vallance. Han var 17 år I 1969, og han sier at den handler om ungdomstid og startet band, minner fra oppveksten, og sier at det andre det bare noe Brian finner på. Så det jo artig at de to som skrev den uenige om hva den faktisk handler om, men uansett, gigahit I 1984.

Så da det du som bestemmer. Phil Collins med In the Air Tonight videre. Da sender du tekstmelding til 1904, starter med P4 og skriver tallet 1. Vil du ha Bryan Adams' Summer of 69 videre, da sender du melding til samme sted, men skriver tallet 1.

0: Og vi er midt i 80-tallscupen, og i duellen mellom Phil Collins og Bryan Adams. Vil du ha In The Air Tonight videre, så må du sende en tekstmelding til 1904, skrive tallet 1. Vil du heller ha Summer of 69 videre, så må du bruke tallet 2. Svaret om 5 minutter.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
6: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
7: Hva er det egentlig best å lade bil?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
5: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
13: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, da.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men...

0: 80-tallslåt 1.
1: Det står altså mellom Phil Collins, In the Air Tonight. Brian Adams og Summer of 69. Og ikke fullt så jevnt som det har vært I de andre duellene. Sorry Phil Collins, det Brian Adams. Summer of 69 som 63% av stemmene går videre. Og I morgen så finner vi ut av om... Brian Adams skal møte I've Had the Time of My Life fra Dirty Dancing eller Roxette med The Look.

0: har jo vært en deilig og varm og fin oktober, men kan du la shortsen og de tynne plaggene være oppe fra vinterkassa litt til? Svaret skal du få i nyheten ganske snart.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Klokka 16:30. P4-nyhetene får vi av Stine Strander.
8: Politiet vil fortsatt ikke si noe om hvor mange skudd som ble avfyrt under dobbeltdrapet I Halden søndag. To menn, en far og en sønn, ble skutt og drept, og en tredje mann ble skadet da 29 år gamle Martin Brodland skjøt med rifle mot et jaktlag. Ifølge NRK skal vitnere sagt at gjerningsmannen sa han var ferdig med å skyte da han la fra seg våpenet. Han siktet for drap og drapsforsøk og sitter varetektsfengslet. Han har erkjent straffskyld. Mannen I 30-årene som I går angrep en kvinne med kniv I hennes eget hjem I Kristiansand varetektsfengslet I 4 uker. Han erkjenner angrepet, men nekter straffskyld for drapsforsøk, melder Fedrelandsvennen. Mannen hadde besøksforbud mot kvinnen etter at han hadde drapstruet henne 3 dager tidligere. Hun var bevisstløs da politiet kom til stedet. Nå har byggingen av Stad skipstunnel fått plass på statsbudsjettet. Regjeringen setter av 1 milliard kroner til dette I 2027. Det skjer etter at Stortinget I juni vedtok at tunnelen skal bygges. Oktober har startet med 30 varmerekorder for måneden, men nå det slutt, og denne helgen blir den kaldeste så langt I høst, opplyser meteorologene. I indre strøk kan det bli 10 kuldegrader om natta. Langs kysten blir det varmere. Der blir det litt over 10 grader I sør og under 5 grader I nord, og meteorologene anbefaler å finne fram ullskjerfe.
7: Ja, men det klør så fælt. Jeg ikke så glad I ull, så jeg tenkte, fader, jeg må prøve å finne, det noen gode alternativer til ullskjerf? Og så fant jeg noe jeg aldri hørte om, Kivut, som visst nok det underull fra moskusokse. 8 ganger varmere enn vanlig saueull, krymper aldri I vann, ultralett, klør ikke, holder på varmen selv om det blir fuktig, men ulempen jo da, moskusokser klippes jo ikke, så du må samle det inn for hånd når de røyter om våren. Den turen til Dovrefjell kjenner jeg at jeg ikke så gira på.

0: reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
1: Rimelig ordreit rørstrafikk I dag, altså. Ikke så ofte jeg sier det, men ja, Riksvei 555 I Bergen, alltid litt trøbbel, men akkurat nå ser det ut som om det bitte litt grann mindre enn det pleier å være. I Kristiansand så det litt kø mellom Vollevannet og Gartnerløkka på E18, og nordover ut av Oslo, så ja, det løsner før du kommer til Skedsmokorset. I hvert fall sørover, ja, så fort du kommer deg. Forbi, litt et stykke forbi Fornebu, I hvert fall retning ut av byen.
0: Trafikken blir presentert av takrenner fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det er jo en spesiell dag for, holdt jeg på å si, spesielle folk og en spesiell rett. Lutefiskens dag. Du som har peiling på mat er jo en som liker sånt.
1: Ja, jeg gjør det, men jeg skal innrømme at jeg har spist mindre og mindre lutefisk de siste 10 årene.
0: Ja, ja nei, men det er jo liksom folk som feinschmeckere, de mener vel sikkert at lutefisken har et ufortjent dårlig rykte. Ja. Jeg kan i hvert fall være såpass positiv at lutefisken tar i hvert fall ikke liv av det.
1: Nei, men det kan rakfisken gjøre.
0: Ja, ikke sant?
1: I hvert fall.
0: Ja, så der er lutefisken på akkurat det feltet bedre enn rakfisk.
1: Ja.
0: Men hvis du vil klinke tillit og være ordentlig tøff, så finnes det jo nok av valg hvor man risikerer noe.
1: Ja, det er ikke det er sånn at rakfisken er det farligste du kan ha i. Det finnes masse som kan ta livet av deg ute sånn i matveien.
0: Og da skal du da enten få lista over i hvert fall 3 ting du bør holde deg unna, eventuelt lista over 3 ting du det må jeg prøve. Lista får du snart uansett.
2: Midt i trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren. Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop-prikk søtte. Fort gjort.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
6: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli kliss-klass?
5: De trenger pytt-pytt-slaps. Hva er det, spør du?
6: Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
10: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
11: Ja.
10: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
11: Jeg vet ikke.
10: Svaret er Biltema!
12: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: P4s radiofrokost.
14: I dag så har vi feiret lutefisksesongen er i gang, men Arne Brimi mener at brunost ikke er greit til lutefisk.
15: Nei, det er etters på brødskive.
16: Så hadde vi listlege Thomas Gullestad innom, og han fikk bryne seg på diagnoser som halitosis.
17: Halitosis? Hva er det broren til Halle Berry?
18: Ja, dette er dårlig ånde. Halitosis.
17: Dårlig ånde.
18: Ja, ikke sant.
13: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: På lutefiskens dag er det på sin plass å minne om at det finnes mye som er mye verre enn lutefisk. Mm-hmm. Ja, til og med ting som kan ta livet av deg.
2: Ja.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Og mye av det holder til i vannet, for ja, i tillegg til rakfisken, så er kanskje den mest kjente livsfarlige fisken den japanske kulefisken, den såkalt fugu.
1: Ja, den har jeg hørt om.
2: Ja, denne fiskens organer, for eksempel lever, skinn og øyne, inneholder noe som heter tertodotoksin, som kan resultere i lammelser og pustestand, så nærmest umiddelbart etter at man har hørt den i seg. Da. Men altså, ettersom de mennesker jo insisterer på at vi skal spise alt mulig,
1: ja.
2: Så finnes det jo en 4-årig utdannelse som man kan ta for å bli sånn fugu-slakter. Mm. Og da kan man, har man lov til å servere den fisken. Da skal det være rimelig tykt. Det som er litt gøy med den fisken er den smaker egentlig ingenting, så jeg skjønner ikke hvorfor Nei. Folk gidder å ta risiko.
1: Det er vel det å kjenne hjertepumpa slå da. Ja. Så jeg lurer på, er det sånn da at du får litt rabatt hvis fisken er tilbudt av en lærling?
0: Nummer 2.
2: Vi holder oss i havet. Jeg har jo ikke, kan ikke si at sånn rå blekksprut er noe som frister sånn med en gang.
1: Nei.
2: Og i hvert fall ikke når den serveres på denne måten. Levende blekksprut kuttes opp i biter og serveres umiddelbart. Bare det høres jo egentlig ganske slemt ut.
1: Ja, det gjør det. Dette må jo være i Japan eller Kina eller noe.
2: Sør-Korea, dette er
1: sånn. Oh, ja, okay.
2: Og så får jo da blekkspruten sin hevn, fordi sugekoppene i blekksprutarmene de fungerer jo fremdeles. De er aktive og beveger seg, og dette fører til en reell kvelingsfare, fordi armene setter seg fast i svelget og blokkerer pusten. Hvis du likevel insisterer på å prøve dette da, så tygg maten skikkelig før du svelger, er rådet.
1: Nei, men vi må prøve. Ja.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Det er ingenting vi i media liker bedre enn overskriften. Denne dagligdagse tingen kan drepe deg.
1: Nei, det er
2: da
1: jo...
2: Ja. Har vi vunnet.
1: Da klikker du, da er det mulig å til og med kunne ha åpnet Dagbladet Plus.
2: Ikke sant? Og akkurat nå, endelig, kan jeg gjøre dette. Ris er livsfarlig.
1: Hva?
2: Ja, nemlig. All ris inneholder nemlig en bakterie som hvis kokt ris blir stående i romtemperatur, så våkner sporene i bakterien til livet og begynner å produsere giftstoffer. Og disse kan ikke ødelegges ved oppvarming. Det er ikke sånn at risen blir dårlig eller begynner å lukte vondt eller ser annerledes ut. Denne giften, vanlige symptomer er vanlig sånn der oppkast og alt mulig, men i verste fall i veldig få tilfeller leversvikt og død.
1: Ja.
2: Så jeg har dekning for ris.
1: Ja.
2: Er livsfarlig.
1: Og vet du hva, det er så digg, for jeg er ikke noe glad i ris, og hver gang kona har det til middag fra nå, da har jeg jo verdens beste argument.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå er klokka 5. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
2: Regjeringen vil at posten bare skal deles ut en dag i uka fra juli neste år. I forslaget til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag kuttes det hardt i bevilgningene til posten. Så hardt at 2000 postbud kan miste jobben, advarer leder i fagforbundet Helene Harsvik-Scheibrock.
3: Vi forstår at det er en mindre bruk av brev og brevutdeling nå i disse dager, at man må gjøre noe med postutdelingen. Men vi har også da foreslått at man må komme med noen kompenserende tiltak for å redusere konsekvensene med så den type masseoppsigelse.
4: For dette med å si opp 2000 mennesker, det fremstår jo som brutalt. Hva tenker du om det?
3: Ja, det er utrolig brutalt, og det vil skje på veldig kort tid. Det er estimert innenfor 1. juli allerede neste år. Dette her er medlemmer og ansatte som har jobbet i posten i lang, lang tid, enkelt i over 30 år, og det har vært deres faste arbeidsplass. Det vil for mange av disse ikke være enkelt å få seg en ny jobb. Flere av de vil kunne risikere å miste avtalefestet pensjon, som vil ha store konsekvenser for det hver enkelt.
2: Reporter på Stortinget var Susanne Frisk. Og statsbudsjettet er heller ikke gode nyheter for landets bilister, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagar. Hun sier at budsjettforslaget holder pumpeprisene høye, samtidig som elbiler blir dyrere.
5: Det er en dobbeltsmell for bilistene dette her.
6: Handagar peker på at selv om veibruksavgiften kuttes for både bensin og diesel, så trappes CO2-avgiften videre opp.
5: Når man går bak tallene, så kan det peke mot at avgiftene samlet går noe opp.
6: At momsgrensen reduseres for kjøp av nye elbiler var varslet, men...
5: Nå har vi jo en litt annen situasjon. Mange som kjenner på et press i økonomien nå, og det å gjøre elbiler som er billig drift og økonomisk et godt valg for mange husholdninger dyrere, det synes vi er umusikalsk.
7: Skal alle flås...
6: Sier Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Det legges også opp til at bilistene skal betale over 19,4 milliarder i bompenger neste år.
7: Folk må snu på kronen for å kjøre unge på fritidsaktiviteter og komme seg til og fra jobb og legge henne og se det.
2: Reporter var Mona Tiller. Politiet vil fremdeles ikke si hvor mange skudd som ble avfyrt under dobbeltdrapet i Halden søndag. To menn, en far og en sønn, ble skutt og drept, og en tredje mann ble skadet da 29 år gamle Martin Brodland skjøt med rifle mot et jaktlag. Ifølge NRK skal vitner ha sagt at gjerningsmannen sa han var ferdig med å skyte da han la fra seg våpenet. Han har erkjent straffskyld for drap. Mannen som i går ble pågrepet for å ha skutt med pil og bue i et boligfelt i Åsane i Bergen blir løslatt i dag. Politiet sier til Bergensavisen at våpenet er av typen som blir brukt i jaktskyting og har stort skadepotensial. Mannen erkjenner skytingen, men har sagt at han ikke ønsket å skade noen. Så tar vi med at Narvik blir historisk. De får det første offisielle kommunebesøket av Norges nye konge. Kong Håkon skal dit tirsdag neste uke, opplyser Slottet. Ordføreren i Narvik sier det er en stor ære å få det første offisielle besøket. Men det var nyhetene. Hos deg, Reidar, skal det handle om et par som har lekt etter smart.
1: Ja, ingrediensene her er altså elsparkesykkel og sofa. Få med denne historien.

finns fremdeles de som leker Petter Smart, og det skal du få et godt eksempel på nå. For politiet I den amerikanske storbyen Charlotte, de fikk seg et lite sjokk midt på natta her om dagen, da de oppdaget en sofakjørende bil greie midt I veien. Hva var det her da? Jo da, det var to kreative kompiser som rett og slett hadde plassert en hel toseters sofastol oppå to elsparkesykler og på den måten da så kunne gutta sitte komfortabelt ved siden av hverandre og på en måte surfe nedover den trafikerte hovedgata. Heldigvis så tok politiet det her med en god dose humor. På sosiale medier så skrev de da at med en liten advarsel til andre innbyggere det her det er jo ikke lov av det her, men de skrev også da at heretter så bør man overlate mobile møbelutstillingen til IKEA og den slags. Der fikk man jo til å tenke litt, fordi det finnes jo sånne folk som tenker veldig kreativt og tenker at ja, hvis jeg tar nå en sofa og kobler det med to elsparkesykler og får montert det ordentlig, så får jo jeg det bedre på et vis, det ligger jo en sånn artig tanke bak her da som kanskje vitner om oppfinnsomhet og kreativitet har du noen sånn I din omgangskrets, eller du litt sånn selv, litt sånn Petter Smart som kommer opp med litt sånn lure løsninger, har du I så fall et par eksempler, eller et eksempel på det, så fortell meg om det, har du en Petter Smart I ditt liv P4 T1904 P4 T1904 Har du en sånn Petter Smart-fyr eller dame da I din omgangskrets P4 T1904

0: Har du en venn eller noen i din familie som du anser som en slags Petter Smart, som kommer opp med noen kreative løsninger for å gjøre livet bedre? Fortell meg om den personen. P4-1904. P4-1904.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
0: Skal vi se her da. Det veldig avtagende etter middagstrafikk nå. Det godt å se. Det henger litt igjen i Kristiansand, ser jeg. Det jo da den vanlige strekningen det. Vollevann-Gartnerløkka på E18. Her går det tregt. I Stavanger flytter det fint. Samme i Bergen, samme i Trondheim. Mens i hovedstaden så flytter det også ganske så bra akkurat nå. Det går ikke nok tregt mellom Teisen og Ryen. Og

0: syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt. Skuldertrekks-emoji.
1: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Mamma,
4: ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med -20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. If spillforsikring hjelper mye.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos

Det er svært mange som ønsker å ta influensavaksinen. Mer om det når Stine gir oss siste nytt her på P4. At Backstreet Boys her er Quit Playing Games With My Heart på P4.

0: Nå er klokka 17:30. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Skytingen mot jaktlaget i Halden søndag var en voldsom og traumatisk opplevelse for de som var der. Det sier bistandsadvokaten til tre av personene i jaktlaget. De er i familie. Det er snakk om en jente i barneskolealder. Hennes far og bestefar melder Aftenposten. To menn ble drept og en alvorlig skadet. 29 år gamle Martin Brodland er siktet og har erkjent handlingene. Det er en polsk kvinne i 40-årene som døde i dykkerulykken i Narvik forrige uke, som utløste en stor redningsaksjon. Tilsammen 6 dykkere var involvert, og på det meste var 4 dykkere savnet. I tillegg til kvinnen som døde, ble en person sendt til sykehus. Politiet vet enda ikke årsaken til ulykken, men opplyser til TV2 at de blant annet undersøker om det var teknisk svikt, brukerfeil eller akutt sykdom. Minst 20 personer er drept i det store russiske angrepet mot den ukrainske hovedstaden i natt, det melder Reuters. Ifølge den ukrainske presidenten er dette et av de kraftigste angrepene mot Kyiv så langt i krigen. Det er bursdagen til Russlands president i dag. Vladimir Putin fyller 74 år. Her hjemme tar rekordmange influensavaksinen i høst. Vitus Apotek startet vaksineringen 1. oktober, opplyser til TV2 at de har doblet antallet forhåndsbookinger sammenlignet med samme periode i fjor, og de har aldri tidligere vært oppe i et så høyt tall. Også Apotek 1 opplever stor pågang. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halv time.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
14: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Alle de andre går på dans etter skolen.
17: Å, ja.
16: Jeg vil også begynne på dans.
17: Ok, men da melder jeg deg på I morgen da.
18: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
19: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
20: Nei, hallo jenta mi!
21: Nå sier du det, at du savner han.
22: Hei pappa, gratulerer med dagen!
20: Ja, tusen takk!
22: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
20: Nei, det har vært fint her.
22: Ja.
19: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
23: Steinsprut.
24: Vi

0: Litt tidligere I ettermiddag så fortalte jeg jo om de to gutta som bor I Charlotte, som fant ut at nå skal vi finne på nytt her, og da tok de altså en sofa og la den over to elsparkesykler, og syntes det var en god idé, og kjørt nedover veien. Får vi se da om det en idé som kan tas patent på, slik at det blir en ny oppfinnelse som kan gjøre hverdagen bedre for folk. Vi skal ut på gata en tur vi Diveke Skauge har spurt folk der om hvilken oppfinnelse som har, ja, som kanskje betyr mest da, I hverdagen til folk.
1: Alt som går på hjul, bil, trikk, buss, det har jeg mest glede av. Og bindersen.
2: Vanskelig spørsmål. Mobiltelefon. Jeg bruker etter alt.
3: Mest glede og nytte av, det vil nok være PC-en, tror jeg, og telefon. Så kanskje, vi kan si internettet, siden jeg kobler alt sammen.
4: Barnevogn.
5: Du ute og triller en liten annen her. Hvordan hadde livet vært uten?
4: Da hadde ryggen min fått kjørt seg. Da hadde jeg fått vond rygg. Så jeg veldig glad for en god, solid barnevogn.
5: Hvilken oppfinnelse har du mest til glede av I din hverdag?
3: Nei, komfyren. Så den bruker jeg hver dag, selvfølgelig. Ja.
1: Ostehøvel.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: 5000 soldater.
2: Oi.
1: Og da var de I Pattaya. Ja, det egentlig ganske trist da. Jeg så, leste om det I Dagbladet faktisk.
3: Har vi noe mat?
2: Ja, vi har noen rester.
3: Egon, eller?
2: Egon. Du, hvor den stoppekranen? Jeg
4: vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
4: Nå?
2: Ja,
4: ja,
2: nå!
4: Ja.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
6: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hei, du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
16: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
17: Du merker at mailen går kjapt I dag.
16: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
18: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste. Fix and
19: drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
20: drive! Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
21: Heisan, du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
22: Hva det egentlig best å lade bilen?
21: Ja, du, når kommer strømregningen?
22: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
20: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
23: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Klokka den nærmer seg seks. Etter siste nytt så skal du blant annet få møte Thomas Fingeren Gullestad, kjent fra Klovner I kamp, men også blitt en meget habil skuespiller, og nå for tida så ser vi inn I sesong 2 av Liss, hvor han plutselig dukket opp som en av legene der. Han blir det mye mer om etter hvert her hos oss nå. Queen, I want to break free.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka den 6. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
3: Velferdstjenester som skole og helse og omsorg kan bli dårligere for innbyggerne. Det frykter kommunenes interesseorganisasjon KS blir konsekvensen med regjeringens forslag til statsbudsjett. For de mener 3,2 milliarder kroner I ekstra I frie inntekter langt fra å dekke behovet for å få regnestykket til å gå opp.
4: Vi synes jo regjeringen bommer på den tøffe virkeligheten som kommuner og fylkeskommuner står I.
5: Sier styreleder Gunn Marit Helgesen. En av tre kommuner gikk I minus I fjor, og hun sier 2026 ligger an til å bli enda svakere.
4: Det vi frykter nå at det kan bli kutt I ulike tjenester og stengte veier og bruer, fordi behovene mye større enn det som synliggjøres I dette budsjettet. Det innbyggerne som taper på dette.
5: Men Helgesen vil ikke tallfeste hvor mye mer som skal til for å få det til å gå opp.
4: Behovene I alle fall mye større enn det regjeringen velger å synliggjøre I dette statsbudsjettet. Så jeg sier på at det veldig mange skuffa ordfører og fylkesordfører rundt omkring I det ganske land, og de kommer til å måtte ta veldig tøffe politiske prioriteringer og tøffe valg.
3: Reporter Mona Tiller. Og det ingenting I statsbudsjettet som sørger for at boligbyggingen I Norge skyter fart, det mener leder av Fellesforbundet Christian Justnes. Regjeringen har satt som mål å bygge 130 000 nye boliger innen 4 år. Justnes reagerer på at utlånsrammen til Husbanken på 34 milliarder kroner ikke øker når antallet søknader gjør det.
6: Det manglende satsing på bolig og boligbygging og aktivitet innenfor bygg- og anleggssektoren. Der burde budsjettet ha levert bedre.
7: Ja, akkurat der har det også blitt nevnt tidligere at det ingenting I dette budsjettet som hjelper på boligkrisen. Du enig?
6: Ja, sånn som jeg ser det nå, så det fint lite som hjelper på boligkrisa.
7: Blir boligkrisa da tatt på alvor?
8: Nei, den gjør ikke det, fordi at det et stort boligbehov der med en voksende befolkning. Vi har hatt 4 år med veldig, veldig lav boligbygging, og vi står med en eldrebølge foran oss, hvor regjeringens politikk at eldre skal bo lenger hjemme. Mange eldre bor ikke egnet til boliger, de må bygges, og det skjer ikke hvis det ikke noen stimulans til å få boligbyggingen I gang igjen.
3: Sa til slutt direktør I Norske Boligbyggelags landsforbund, Bård Folke Fredriksen, til reporter på Stortinget, Ida Gjellerud. En 31 år gammel mann nå dømt til 1 år I fengsel for volden under et VM-arrangement I København I juli. En svensk politimann døde etter å ha blitt utsatt for grov vold midt under kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Han etterlot seg en kone og 2 døtre. 31-åringen har innrømmet straffskyld. Treneren til Southampton har nå fått sin straff etter spiondrama før playoffen om opprykk til Premier League forrige sesong. Middlesbrough leverte inn en klage på at en person fra Southampton skal ha filmet treningene deres ulovlig, og Southampton-trener Tonda Eckert innrømmet at han hadde autorisert spioneringen. Nå har han fått en betinget utestengelse på 6 uker og en bot på 350 000 kroner. Nå skal vi snart møte fingeren vi redder.
2: Ja, Thomas Gullestad, han aktuell I en svært populær serie som heter Liss.

0: Dagens frokostgjest her på P4 var artist og skuespiller Thomas Fingern Gullestad. Han jo da med I en serie som jeg følger veldig godt med på. NRK-serien Lisse, hvor vi følger en rekke leger som på jobb da på sykehuset Innlandet. Og Thomas Gullestad, han dukker jo da opp I sesong 2. Han spiller jo her en høyt utdannet person. Lega jo det. Det tar mange år å bli en god lege. Men hva med han selv da, på privaten? En selv høyt utdannet, må han tro?
1: Jeg kom ikke så veldig langt I noen utdannelse. Jeg hoppet over historieeksamen til og med på videregående for å dra og spille konserter. Ja. Så jeg har ikke vitnemål. Eller hva?
2: Artium? Nei.
1: Artium, sør.
2: Dette for et menneske jeg har fått I studio her?
0: Hva sa foreldrene dine til deg?
1: Pappa har jo... Han har jo spurt sånn cirka en gang I året, frem til jeg ble 30, tror jeg. Ja, når skal du begynne på BI da? Fordi han har jo gått liksom den lange, harde veien og gidder å gjøre jobben. Ja. Men det skjedde liksom aldri det da.
0: Ja, det blir mer fra Thomas Gullestad etter Train og Drops over Jupiter, men først Mr. Mister, her Kyrie.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
11: Nei.
12: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90.

0: Drops of Jupiter fra Train her på P4. I dag tidlig så var Thomas Gullestad gjest her hos oss i radiofrokosten. Han er aktuell med serien Lisse på NRK, og ble der spurt om han visste hva faktisk Liss, altså de tre bokstavene, står for, da han ble forespillet en rolle i den serien.
1: Nei, det ante jeg ikke.
2: Men hva betyr det?
1: Lege i spesial.

0: Når man er skuespiller og spiller lege over en ganske lang periode, som jo Thomas Gullestad har gjort nå I TV-serien Lisse, så plukker man jo opp et og annet på veien og lærer litt også, gjør man ikke det da? Han ble I hvert fall testet litt da I P4s radiofrokost I dag tidlig og startet da med et reelt klipp fra Liss.
1: RF16. Mettningen holder seg på 98% med 2 liter på nesegrimme, og så har han også fått 300 milligram med ASA.
2: Ok, takk.
3: Ok, sier du, hva får Christian beskjed om her?
2: RF, det jo respirasjonsfrekvens så men det ja. Så det husker jeg
4: Der var det,
2: så det bra
4: ja,
2: det
4: respirasjonsfrekvens
2: på et eller annet så har han fått noen medisin og så, ja. Ja. Så han det noenlunde stabilt da.
3: Noenlunde, ja.
4: Ja, det godt å høre men hva gjør du om noen kommer inn med akutt bilateral neseborresonans?
2: Da gi dem en sykemelding, og så si at dette kommer til å gå over. Kanskje litt parasett?
4: Eller du ler bare, for det bare tullet ord.
3: Ja, ja, ja, men ingen har tatt deg på det, så han hadde kommet videre. Ja,
4: parasett jo skade jo over helt.
3: Nei, nei, nei. Hva hvis noen har halitosis? Halitosis.
2: Halitosis? Er det broren til Halle Berry?
3: Ja, det kan du si, og så ler folk, og så må du faktisk angripe problemstillingen.
2: Halitosis? Nei, da vil jeg sende dem på ortopeden, altså. Og bare, der er det sett I gang å skjære opp og...
4: Vil du se dypt borre. Ned I halsen på vedkommende?
2: Nei, nei, nei, aldri.
3: Det bør du. Oh,
2: nei,
3: ja.
2: Det bør jeg,
3: ja. For dette dårlig ånde.
2: Dårlig ånde.
4: Ah, ikke sant?
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, det gikk ikke. Så bra, gjorde det vel. Thomas Gullestad ser du I Liss ny episode. Kommer på lørdag på NRK. Her Kygo, Tina Turner, What's Love Got To Do With It? 7:30 nå.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: God morgen! God morgen! Vet du hvilken dag det er i dag?
5: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
6: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
5: redder meg inn der. Jeg merker hun det. Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
3: Noen ganger er det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
7: Du, hvor er den stoppekranen?
8: Vet ikke. Thomas vet.
7: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
8: Nå?
7: Ja, ja, nå! Ja.
9: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
11: Hei du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det er veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta såvel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
17: Nei, er det deg?
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
21: Tenk deg at en hyggelig unnskyld opp hjelper litt. If spillforsikring hjelper mye.

Mikael er i gang med en herlig kåring i midt i trafikken her på P4. Tidenes 80-talls låt, og en låt som tok seg greit videre mot Bon Jovi's Let's Dance, var den her fra A-ha. Du får Take On Me.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
6: Det ser jeg. Hva har du gjort?
5: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
6: Bra jobba!
5: Ok, jeg fikk litt hjelp.
6: Ok, here we go.
5: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
7: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
10: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
11: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
10: Det heter Byggtorget.
11: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
12: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Bygg, bygg, Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
15: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
16: P4s radiofrokost.
17: I dag så har vi feiret at lutefisksesongen er i gang, men Arne Brimi mener at brunost ikke er greit til lutefisk.
18: Nei, det er ikke oss på brødskive.
19: Så hadde vi listlege Thomas Gullestad innom, og han fikk bryne seg på diagnoser som halitosis.
20: Halitosis? Hva er det broren til Halle Berry?
17: Ja. Dette er dårlig ånde, halitosis.
20: Dårlig ånde. Ja, ikke sant.
16: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

vidt havna i trøbbel i dag på grunn av at han kjørte rundt med en elsparkesykkel med en topphastighet på over 140 km I timen. Mer om det når du får nyheter rett etter Niklas Strømstedt. Her om på P4.

0: 24. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka den 7, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
2: Det lite i statsbudsjettet som bidrar til å bedre boligkrisen i Norge. Det mener leder av Fellesforbundet Christian Justnes. Regjeringen har satt som mål å bygge 130 000 nye boliger innen 4 år. Justnes reagerer på at utlånsrammen til Husbanken på 34 milliarder kroner ikke øker når antallet søknader gjør det.
3: Det er manglende satsing på bolig og boligbygging og aktivitet innenfor bygg- og anleggssektoren. Der burde budsjettet ha levert bedre.
4: Ja, akkurat der har det også blitt nevnt tidligere at det er ingenting i dette budsjettet som hjelper på boligkrisen, du enig?
3: Ja, sånn som jeg ser det nå, så er det fint lite som hjelper på boligkrisa.
4: Blir boligkrisa da tatt på alvor?
5: Nei, den gjør ikke det, fordi at det er et stort boligbehov der med en voksende befolkning. Vi har hatt 4 år med veldig, veldig lav boligbygging, og vi står med en eldrebølge foran oss, hvor regjeringens politikk er at eldre skal bo lenger hjemme. Mange eldre bor ikke egnet til boliger, de må bygges, og det skjer ikke hvis det ikke er noen stimulans til å få boligbyggingen i gang igjen.
2: Sa til slutt administrerende direktør i Norsk Boligbyggelags Landsforbund, Bård Folke Fredriksen, til reporter på Stortinget Ida Gjellerud. Og kutt i velferdstjenester og stengte veier, det frykter kommunenes interesseorganisasjon KS, blir konsekvensen for folk med regjeringens forslag til statsbudsjett. For de mener 3,2 milliarder i ekstra i frie inntekter langt fra dekke behovet for å få regnestykket til å gå opp.
6: Vi synes jo regjeringen bommer på den tøffe virkeligheten som kommuner og fylkeskommuner står i.
7: Sier styreleder Gunn Marit Helgesen. En av tre kommuner gikk i minus i fjor, og hun sier 2026 ligger an til å bli enda svakere.
6: Det vi frykter nå er at det kan bli kutt i ulike tjenester og stengte veier og bruer, fordi behovene er mye større enn det som synliggjøres i dette budsjettet. Det er innbyggende som taper på dette.
7: Men Helgesen vil ikke tallfeste hvor mye mer som skal til for å få det til å gå opp.
6: Behovene er i alle fall mye, mye større enn det regjeringen velger å synliggjøre i dette statsbudsjettet. Så jeg sier på at det er veldig mange skuffa ordfører og fylkesordførere rundt omkring i det ganske land, og de kommer til å måtte ta veldig tøffe politiske prioriteringer og tøffe valg.
2: Reporter Mona Tiller. Politiet stoppet i ettermiddag en mindreårig på en elsparkesykkel i Lørenskog med en topphastighet på over 140 km i timen. Ifølge politiet hadde elsparkesyklisten en hastighet på rundt 60 km i timen, 40 over det som er lov. Elsparkesykkelen ble tatt i beslag, og foreldrene ble varslet. Den tidligere sveitsiske landslagsspilleren Ramón Vega utfordrer nå Gianni Infantino om å bli FIFA-president. Infantinos landsmann bekrefter at han ønsker å stille i valget neste år, og sier at han vil gjenopprette stabilitet og troverdighet. Infantino har fått massiv kritikk for de skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer.
1: Ja, skal vi høre hva Gianni Dr. Evil Infantino har å si til det her da?
8: You want it back, you're going to have to pay me $100 billion.
1: Fin fyr. Her er Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.

Det gikk ikke helt Norges vei sånn resultatmessig nå i landslagspausen. Det startet jo fint da med seier mot Danmark, men så ble det altså tre tap på rad. Vi tapt hjemme mot Portugal, vi tapt bortebane for Wales og bortebane igjen da for Portugal. Det vil si at vi har jo tapt da flere rankingpoeng på den her FIFA-rankingen. Nå har den FIFA-rankingen kommet. Det som positivt at Norge holder sin plassering da. Vi rykker ikke lenger nedover her. Vi nå på 19. plass på FIFAs rangering.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.

0: vinterdekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere. Fix
2: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
3: Drive. Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
3: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Det er noe veldig fint og litt sånn fascinerende med mennesker som når de gjør noe som er dumt, ikke klarer på en måte å gå videre før de har bekjent sine synder. Du kjenner kanskje en sånn, kanskje du slik selv også, hva vet vel jeg. Vi skal til en som er slik nå, for det var en dame i Alaska som nå nettopp valgt å overgi seg selv til viltmyndighetene i ren skam, rett og slett, for hun hadde stort blindt på kunstig intelligens, hadde da spurt Aina på nettet sitt om det nå er slik at det er jaktsesong på fuglearten snipe, som jo en type snipefugl, om den var da i gang. Det svarte AI, ja det er den, jeg bare går ut og skyter det. Det gjorde hun skjøtte en fugl, og så innså hun at, oi, AI tok feil, ja, den hadde leiet rett og slett, og teknisk sett så hadde hun da blitt en tjuvjeger, så da gikk hun rett og slett viltmyndigheten i med alle sin skam og tilsto rett og slett. Jeg regner med at det ikke ble noe stor straff der, det står det ingenting om her, men moralen er jo at ikke all AI du kan stole 100% på foreløpig.

0: felter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
7: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik,
7: ja. Ja, det tenker jeg
8: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rekker det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
15: Har du de på deg nå?
14: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte...
15: Er ikke de litt mye?
14: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kul?
0: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Fra Ariana Grande og Sedd til dagens topp 3-liste i Midt I Trafikken her på P4. Midt I Trafikken.
1: For lutefiskens dag det på sin plass å minne om at det finnes mye som mye verre enn lutefisk. Mm-hmm. Ja, til og med ting som kan ta liv av deg.
0: Ja. Midt I trafikken. Topp tre. Nummer tre. Og mye av det holder til I vannet, for ja, I tillegg til rakfisken så kanskje den mest kjente livsfarlige fisken den japanske kulefisken, den såkalt fugu.
1: Ja, den har jeg hørt om.
0: Ja, denne fiskens organer, for eksempel lever, skinn og øyne, inneholder noe som heter tertodotoksin, som kan resultere I lammelser og pustestand, så nærmest umiddelbart etter at man har den I seg. Da. Men altså, ettersom de mennesker jo insisterer på at vi skal spise alt mulig,
1: ja.
0: Så finnes det jo en 4-årig utdannelse som man kan ta for å bli sånn fugu-slakter. Mm. Og da kan man, har man lov til å servere den fisken, skal det være rimelig trygt. Det som litt gøy med den fisken, den smaker egentlig ingenting, så jeg skjønner ikke hvorfor folk gidder å ta risiko.
1: Det vel det å kjenne hjertepumpa slå, da. Ja. Så jeg lurer jeg på, det sånn da at du får litt rabatt hvis fisken tilbudt en lærling?
0: Nummer to. Vi holder oss I havet. Jeg har jo ikke, kan ikke si at sånn rå blekksprut noe som frister sånn med en gang.
1: Nei.
0: Og I hvert fall ikke når den serveres på denne måten. Levende blekksprut kuttes opp I biter og serveres umiddelbart. Bare det høres jo egentlig ganske slemt ut.
1: Ja, det gjør det. Dette må jo være I Japan eller Kina eller noe.
0: Sør-Korea, dette
1: sånn. Ja, ok.
0: Og så får jo da blekkspruten sin hevn, fordi sugekoppene I blekksprutarmene har jo, de fungerer jo fremdeles. De aktive og beveger seg, og dette fører til en reell kvelingsfare, fordi armene setter seg fast I svelget og blokkerer pusten. Hvis du likevel insisterer på å prøve dette da, så tygg maten skikkelig før du svelger, er rådet.
1: Nei, men vi må jo prøve. Ja.
0: Topp 3, nummer 1. Ingenting vi I media liker bedre enn overskriften. Denne dagligdagse tingen kan drepe deg.
1: Nei, det
0: da
1: jo,
0: har vi vunnet.
1: Da klikker du. Da det mulig jeg til og med kunne ha åpnet Dagbladet Plus.
0: Ikke sant? Og akkurat nå, endelig, kan jeg gjøre dette. Ris! Livsfarlig.
1: Hva?
0: Ja, nemlig. All ris inneholder nemlig en bakterie som hvis kokt ris blir stående I romtemperatur, så våkner sporene I bakterien til livet og begynner å produsere giftstoffer. Og disse kan ikke ødelegges ved oppvarming. Det ikke sånn at risen blir dårlig eller begynner å lukte vondt eller ser annerledes ut. Denne giften, vanlige symptomer vanlig sånn der oppkast og alt mulig, men I verste fall, veldig få tilfeller, leversvikt og død.
1: Ja.
0: Så jeg har dekning, for ris er livsfarlig.
1: Og vet du hva, det så digg, for jeg ikke noe glad I ris, og hver gang kona har det til middag fra nå, da har jeg jo verdens beste argument.

Jay Savret har jo vært såpass mye i Norge at han kan kalles en Norges venn, og på toppen av det så har han jo blant annet tatt et samarbeid med Amund Mårud, og i 2023 så spilte han på Kongsberg Jazzfestival. Her Bad

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på Byggtorget?
4: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
9: Nei, de er jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med Z.
0: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta oss innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
16: Nei.
15: Eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Fix and drive!
4: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
19: Fix

etter nyhetene klokka 8 så skal du blant annet få historien bak en av 90-tallets aller største hits, nemlig WhatsApp med For None Blondes. Du skal få møte vokalisten I gruppa, Linda Perry. Det her derimot Kjartan Lauritsen og Astrid S. Friskes.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene nå når klokka 8.
3: Det har blitt brukt for lite penger på vedlikehold av veier og jernbane, det sier finansminister Jens Stoltenberg. I statsbudsjettet foreslår han nesten 12 milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveier neste år, mens rundt 14 milliarder går til drift, vedlikehold og fornying av jernbanen.
4: Det vi gjør er å vri i retning av mer til drift og vedlikehold.
5: Men når det gjelder tog er ikke nestleder i Norsk Jernbaneforbund Bianca Fedje særlig fornøyd.
6: Vi ser at det kommer noen penger, men vi ser ikke at det er ambisjoner eller at det blir så mye forbedringer ut av det.
5: For ifølge Fri Fagbevegelse gir regjeringen 260 millioner kroner mindre til drift og vedlikehold enn i år. Stoltenberg mener de mer.
4: Det er det som står i Samferdselsdepartementets budsjett, og det er en riktig tilnærming, nemlig at vi satser på drift og vedlikehold, fordi vi trenger å drift og vedlikeholde det vi har. Det er veldig fint at vi har investert i mye nytt, men det har vært underinvestert i drift og vedlikehold.
3: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Den norske Epstein-kommisjonen får 39 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett. Totalt ligger granskingen an til å koste over 60 millioner kroner dersom alle midlene brukes, skriver Dagens Næringsliv. Kommisjonen ble oppnevnt av Stortinget i vår for å undersøke norske myndigheter etter avsløringene knyttet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Mannen som ble dømt til 13 års forvaring for drapet på en 16 år gammel jente på Vinstra i Gudbrandsdalen i 2018 har søkt om å bli prøveløslatt, det melder NRK. Mannen var 16 år da drapet skjedde. Han ble også dømt for å ha knivstukket en nabo som kom til unnsetning. Han har innrømmet drapet, men nektet straffskyld fordi han mener han var psykotisk. WHO har ikke vært i stand til å gjennomføre en fullstendig risikovurdering av rapporter om pest i Russland. Det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus. En laboratorieansatt døde etter en lungeinfeksjon øst i Russland. Kvinnen jobbet ved et institutt som forsker på pest og andre farlige sykdommer.
7: WHO has requested further information on the lab tests conducted on the individual who died and the contacts, more detail on what prompted the public health measures and details about the health status of the contacts. And we don't yet have the full picture of this event.
3: De norske fotballherrene er rangert som nummer 19 i verden. Det viser den siste FIFA-rankingen som er oppdatert etter de fire Nations League-kampene de siste ukene. Norge er dermed på stedet hvil på rankingen som toppes av Spania foran Argentina og Frankrike. Det var nyhetene. Nå tilbake til Reidar.

Det var i 1989 at Roxette fikk sitt globale gjennombrudd takket være låta The Look, og det var nok så tilfeldig, for plateselskapet hadde ikke trua på at det var noe vits i å lansere gruppa i USA. Men så var det da en utvekslingsstudent som heter Dean Cushman som hadde kjøpt albumet Look Sharp i Sverige. Han kom hjem til Minneapolis og sa til den lokale radiostasjonen at denne låta må dere spille. Det gjorde radiostasjonen, og det spredte seg som ild i tørt gress, rett og slett. Låta feik oppover Billboard-lista.

0: I dag tenkte jeg at nå driver jeg med noe som litt sånn typisk for høsten, senhøsten da, og det å skifte dekk på bilen. Jeg gjorde det ikke selv, bare sånn at det avklart her, 10 tommeltotta. Nei, det setter vi bort til andre. Uansett, sommerdekka borte, nå det vinterdekk på bilen min, og det fikk meg til å tenke på hva med andre der ute har de bedrevet noen typiske høstaktiviteter, montro?
1: Jeg pleier å stå på rulleskøyter, fordi det synes jeg veldig gøy, og i hvert fall i den høstværet så det veldig godt å stå på rulleskøyter.
2: Ja.
3: Sopptur. I går en god del kantarell, litt steinsopp, litt kremle.
2: Hvor var det du fant disse kantarellene?
3: Det sier jeg selvfølgelig ikke til noen.
2: Hvis jeg vrir armen din bak på ryggen litt hardt, sier du det da?
3: Nei, det skal chili kraftigere tortur til.
2: Har du gjort noen sånn høstlige aktiviteter ennå?
4: Sånn å padle kajak, det ikke særlig høstlig. Plukke sånn litt halvvisende blader av blomstene, kanskje. Det kan jeg, det får vel gå inn i høst.
0: Ja, reporter her var Dyveke Skauge, og høsten den nå godt i gang. Faktisk så føles det føltes litt som at vinteren står og banker litt på døra også i dag tidlig, da jeg så at det var 3 grader. Og så gikk vi opp til 17 etter hvert da, her i hovedstaden.

0: med fast.
1: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
0: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega. Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Husker du å åpne garasjedør?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggtorget?
12: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Av og til tar det tid før en låt blir en hit, og det opplevde Daido med Thank You, som hun lagde i 1995. Tre år senere, i 1998, så ble den med i filmen Sliding Doors. Året etter det igjen, i 1999, så fikk låta plass på hennes debutalbum No Angels, og to år etter det igjen, i 2001, så skjedde endelig ting. Da dukket den opp på hitlisten også. Plukket jo selvfølgelig Eminem den opp også, da han ga ut

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå er vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort til Norge,
3: nei. Eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men er du radikalisert?
4: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
5: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
6: Klar for hesten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
12: Ja, Malin fikser det.
13: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: P4s radiofrokost.
16: I dag så har vi feiret at lutefisksesongen er i gang, men Arne Brimi mener at brunost ikke er greit til lutefisk.
17: Nei, det er etter oss på brødskive.
18: Så hadde vi listlege Thomas Gullestad innom, og han fikk bryne seg på diagnoser som halitosis.
19: Halitosis? Hva er det broren til Halle Berry?
16: Ja, dette er dårlig ånde, halitosis.
19: Dårlig ånde. Ja, ikke sant.
6: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

P4-kvelden, den fortsatt med Elisabeth Karev i studio. Så avslutter jeg med Celine Dion. Her All By Myself før nyhetene klokka 9.

0: Klokken 9, her P4-nyhetene. Kvinnen i 50-årene som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA sint og forvirret, det sier hennes advokat Randy Spivey. Kvinnen ble dømt til døden for et drap i 1995 da hun var 18 år gammel. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator etter at hun forrige onsdag overlevde to giftsprøyter. I går så kom det fram at hun hadde våknet.
1: First thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused. She is very aware that the state tried to execute her. She survived child sexual abuse. She survived rapes of multiple men. She survived a suicide attempt when she was 12. And she survived the state's attempt to execute her. She deserves answers about what was done to her.
0: Jamen, det har blitt brukt for lite penger på vedlikehold av veier og jernbane, det sier finansminister Jens Stoltenberg. I statsbudsjettet foreslår han nesten 12 milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveier neste år, mens rundt 14 milliarder går til drift, vedlikehold og fornying av jernbanen.
2: Det vi gjør å vri i retning av mer til drift og vedlikehold.
3: Men når det gjelder tog ikke nestleder i Norsk Jernbaneforbund Bianca Fedje særlig fornøyd.
4: Vi ser at det kommer noen penger, men vi ser ikke at det ambisjoner eller at det blir så mye forbedringer ut av det.
3: For ifølge Fri Fagbevegelse gir regjeringen 260 millioner kroner mindre til drift og vedlikehold enn i år. Stoltenberg mener de mer.
2: Det det som står i samferdselsdepartementets budsjett, og det en riktig tilnærming, nemlig at vi satser på drift og vedlikehold, fordi vi trenger å drifte og vedlikeholde det vi har. Det veldig fint at vi har investert i mye nytt, men det har vært underinvestert i drift og vedlikehold.
0: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Alkohol og tobakk blir dyrere fra nyttår. Regjeringen vil i statsbudsjettet øke avgiftene med 2,7%, som forventet prisvekst. Det betyr at en 20-pakning sigaretter vil koste rundt 5 kroner mer enn i dag. Verdens helseorganisasjon har ikke vært i stand til å gjennomføre en fullstendig risikovurdering av rapporter om pest i Russland. Det sier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus. En laboratorieansatt døde etter en lungeinfeksjon øst i Russland. Kvinnen jobbet ved et institutt som forsker på pest og andre farlige sykdommer.
5: WHO has requested further information on the lab tests conducted on the individual who died and the contacts, more detail on what prompted the public health measures and details about the health status of the contacts. And we don't yet have the full picture of this event.
0: P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Dette er P4.
1: Det er superstemning.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: P4.
1: P4.
4: You fill me up to your

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Håper du har en fin onsdag. Åh, det har vært deilig å se litt grann sol og blå himmel tidligere på dagen i dag, for i morgen så skal det bøtte ned, og det prøver jeg liksom forberede meg på litt sånn mentalt. Det var så gruselig kaldt i dag morges også, og så blir det regn, så nå er det liksom sånn, nå er ikke været på min side fremover, det har jeg innsett. Men lyset, det at det blir mørkt om kvelden, det synes jeg helt nydelig, det fantastisk. Vi skal kose oss sammen utover kvelden et par timer her i dag. Skal nå til Irene Cara, dette Fame.

0: Jeg kan jo egentlig ikke strikke, men i fjor så fikk jeg god hjelp av mamma og klarte da å strikke en, heter det, balaklava, sånn der hette på en måte, hvor du har lue og skjerf i ett, og den var kjempefin, og i dag morges så drev jeg og tenkte, vet du hva, nå må jeg strikke en ny, en sånn i en ny farge til vinteren. Endte opp med å kjøpe en billig en til 90 kroner som jeg fant på normal i stedet. Men det er veldig fint å kunne strikke, og det er jo mange som holder på med det. Vår reporter Diveke Skauge har vært ute på gata og spurt folk om de strikker. Vi skal få høre etter The Bad Touch, men først får vi gladlåta Belong Together av Mark Amber. Den er på vei.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Pri.

0: og den store oppussingsjobben gjort.
1: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
2: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
2: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
5: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: På vei her på P4 har vi Toto med Rosanna, og etter den så skal vi få høre hva Skrellex definerer som hverdagslykke. Og det synes jeg veldig fint at radiofrokosten ofte spør gjestene om det, for da blir vi liksom påmynt de her små øyeblikkene I hverdagen som skaper et sånt der en helhetsfølelse av å leve et lykkelig liv. Vi skal få høre hva han definerer som hverdagslykke etter Toto med Rosanna også, men først skal vi få sjelen av Delara, den like rundt hjørnet.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
8: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
14: Farten og gleden I musikken, som gjør at du blir glad selv.
15: P4.

Sjelen her på P4. Og hva godt for sjelen din? Vi skal straks få høre hva Skrellex definerer som hverdagslykke. Og det jo det, og mat for sjelen det, når vi har noen fine øyeblikk i hverdagen. Det blir etter Toto med Rosanna her på P4.

0: Hverdagslykke. Det er noe av det viktigste vi har her i livet, og Skrellex har fortalt radiofrokosten hva som er hverdagslykke for ham.
1: Nei, altså hverdagslykke, våkne en dag, og så har du fått en hel, du er utvilt, du har hatt en god nattsøvn, det skjer jo veldig sjeldent, men når det skjer, du setter på Nespresso-maskinen din, du vet du har god tid, du setter på kanskje nyhetene, hører kanskje på dere her som sitter her og preker, du lukter at den der deilige kaffelukten bare fyller leiligheten. Og jeg jobber jo som artist, så hvis jeg en mandag, så vet jeg for eksempel at jeg fri hele dagen. Det hverdagslykke for meg, altså.
2: Ok.
1: Altså, det drømmer
2: jeg
1: for det. Det har dere aldri opplevd, for dere har aldri fri.
2: Nei, fri mandager, så bare, ja, ok.

0: Veldig morsomt å høre Sting fortelle om den største hitten til bandet hans Police, Every Breath You Take, for han kan ikke fatte at folk elsker den låta der. Han sier den altså så enkel, kordene så enkle, og den handler om å være en forfølger. Men jeg tror ikke han har noe imot at han har tjent litt penger på den, altså. Vi skal få den straks her på P4.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
2: Denne sesongen på Luksusfellen går økonomiekspertene grundig rett til verks.
3: Er du flink til å spare?
4: Nå har jeg liksom oppgitt på ekte. La de pengene ligge der.
3: Hva tenker du når du ser det beløpet?
5: Du har jo ikke manglet penger. Du har bare brukt dem helt feil.
2: Luksusfellen. Sesongpremiere 14. oktober på Viaplay og TV3.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: P4s radiofrokost.
17: I dag så har vi feiret at lutefisksesongen i gang, men Arne Brimi mener at brunost ikke greit til lutefisk.
18: Nei, det gitt oss på brødskive.
19: Så hadde vi listlege Thomas Gullestad innom, og han fikk bryne seg på diagnoser som halitosis.
20: Halitosis? Hva det broren til Halle Berry?
21: Ja. Dette dårlig ånde.
20: Halitosis. Dårlig ånde.
16: Ikke sant? Ja. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Klokken 10, her P4-nyhetene. En kvinnelig advokat i Oslo pågrepet og siktet for vold i nære relasjoner etter en hendelse lørdag. Det skriver Aftenposten nå i kveld. Det uklart hvordan hun stiller seg til anklagene. Dommen etter at en svensk politimann døde av grov vold i København skaper nå sterke reaksjoner i Danmark. En 31 år gammel mann fikk ett års fengsel for volden under et VM-arrangement som viste kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i sommer. Den danske justisministeren sier til Dansk TV 2 at han sint og viser til at 31-åringen tidligere dømt for drapsforsøk og voldtekt, noe som burde påvirket straffutmålingen. Flere andre danske politikere kritiserer også straffenivået. Kvinnen i 50-årene som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA sint og forvirret, det sier hennes advokat Randy Spivey. Kvinnen ble dømt til døden for et drap i 1995 da hun var 18 år gammel. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator etter at hun forrige onsdag overlevde to giftsprøyter. I går så kom det fram at hun hadde våknet.
1: First thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused. She is very aware that the state tried to execute her. She survived child sexual abuse. She survived rapes of multiple men. She survived a suicide attempt when she was 12. And she survived the state's attempt to execute her. She deserves answers about what was done to her.
0: Hjem igjen, alkohol og tobakk blir dyrere fra nyttår. Regjeringen vil i statsbudsjettet øke avgiftene med 2,7%, som forventet prisvekst. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
0: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
2: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Ja, da kan vi ta neste.
11: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
10: Har du tenkt på noe merke, eller?
11: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Er det sånn man sier det?
12: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
13: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Det er sånn godt humør, da.
14: P4.
15: P4.
16: Lyden av Norge.

0: Livet til radiofrokostens Øystein er veldig, veldig styrt av klokka. Det er ting gjennom hele dagen som skjer til bestemte tider, og han, jeg vet ikke om han synes det er så veldig ålreit egentlig, og nå har han også lagt merke til en annen ting.
1: Hver eneste morgen, jeg har klokka på 05.00, så våkner jeg da klokka 04.58, så jeg på klokka I dag, dagen før 04.57, og alltid noen små minutter før jeg faktisk skal våkne. Og da tenker jeg at det en sammenheng mellom å være klokkestyrt, og det og at du dermed sover lett, og dermed sover dårligere. Tror du det stemmer?
2: Ja, det jeg tror I hvert fall at de gangene hvor jeg vet at jeg må stå opp tidlig, eller på en annen måte, type rekke et eller annet, hvor det så viktig at jeg skal stå opp, da hender det at jeg sover litt dårligere.
1: Ja.
2: Men det kanskje bare innbilling.
1: Ja, og, det, og når det gjelder akkurat dette her med å våkne før klokka, så viser altså studier at folk som våkner før klokka ofte mer fornøyde med søvnen, mer opplagt om morgenen, har mer regelmessige søvnrutiner, og regelmessighet da generelt forbundet med bedre søvnhelse, så min teori stemmer altså ikke. Hvis du klokkestyrt, så vil du også få en regelmessig søvn, og dermed våkne før klokka, og det ikke noe grunn til å få panikk over det og bli irritert, sånn som jeg ble senest I dag 2 på 5.
0: Ingen vits å bli irritert, og det tyder mest sannsynlig på at han også har veldig god innsovning. Alle de som sliter med å sovne om kvelden vet hvor heldig du altså Øystein, så du skal bare være glad for at du på den siden av det. Men jeg har jo selv jobbet I morgenprogram hvor man har stått opp liksom før klokka 5 om morgenen, og av en eller annen grunn så har jeg aldri hatt en bedre innsovning og døgnrytme og følt meg mer opplagt. Så det noe med det også, altså. Så jeg tror du bare skal være fornøyd, Øystein. Hilsen meg. Nå blir det søte drømmer her på P4 også, og dette Cranberries med Dreams.

0: Maria Mena her på P4, og hun sang jo da under den offisielle minnemarkeringen for Benjamin Hermansen tidligere i år. Det var i januar, nøyaktig da 25 år etter drapet som var rasistisk motivert. Og det kom også en film nå nylig med titlen Drapet på Benjamin Hermansen. Sille Stang har tatt en prat med Einar Aarvik, som har trillet terning på denne veldig sterke filmen. Leanne Rimes skal vi først få høre med Can't Fight the Moonlight og Lionel Richie med Say You, Say Me, som på vei her på P4.
1: Ørklaget er over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Sevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Råkjørte, skyldte på gasspedalen. I retten forklarte kvinnen at hun kjørte bil som ikke var en egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
16: Det virket jo veldig.
15: Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politiet. Det typisk.
17: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Can't Fight the Moonlight fra filmen Coyote Ugly, og nå skal vi til en annen og litt sterkere film.
1: En sann historie som rystet oss alle, nemlig drapet på Benjamin Hermansen, og det rett og slett det filmen heter også, anmelder Einar Rørvik.
2: Ja, for nå har det jo gått en liten stund, da, noen tiår siden Benjamin Hermansen ble drept en grusom vinterdag, og det har kommet en generasjon som ikke fikk dette med seg, men det satte jo enormt preg på offentligheten. Og nå altså filmen her som viser oss hendelsene, hva som skjedde forut for dem, og ikke minst etterspillet med rettssalsdrama som fulgte.
3: Du ikke bekymret da, for at det kan bli litt urettferdig her i retten, og nærmest hele Norge samler seg mot en klient?
4: Nei.
5: Det som urettferdig. Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra. Fordi han var mørk i huden.
2: Man kan jo selvfølgelig spørre seg, hvorfor skal man lage en film om noe så tragisk, og når man vet utfallet allerede i tittelen, skal vi liksom la oss smerte av dette en gang til. Men når man ser ut av vinduene og ned i kommentarfeltene, så skjønner man jo at dette her en film som bør få et nedslagsfelt i dag også. 15-åring som blir drept, hvordan kunne noe sånt skje? Ligger det liksom og ulmer sånne ting i dag også da? Og heldigvis så drapet på Benjamin Hermansen noe annet da enn sånn snilt og flinkt skolefjernsyn, som det, sånn holdningskampanjestil, ikke sant, som det plutselig kunne ha vært. Det et veldig, veldig sterkt og godt drama, med en sånn utrolig omsorg for både drapsoffere, men også en slags forståelse for drapsmannen Jo Erling Jahr her, så det blir en nyanserik og velspilt og faktisk ganske spennende film som holder deg veldig engasjert underveis, og ikke minst så den veldig rørende. Man blir ordentlig beveget av dette, selv en garva filmkritiker, særlig da kanskje fordi det helt ekte saker og ting som regissøren tar tak i.
1: Hva blir terningkastet ditt da?
2: Nei, det en sterk norsk filmhøst her, og det godt at den også brukes til å fortelle noe som oppleves som veldig viktig, og den gjør det på en måte som da går rett forbi holdningskampanjer og skolefjernsyn, som sagt. Veldig velspilt, veldig medrimmende, veldig viktig, for en gang skyld kan man si det om en film og ordentlig mene det. Terningkast 5 til drapet på Benjamin Hermansen.
6: Det finnes en blomst, hvit som snø, kan aldri visne, kan aldri dø. Denne blomsten kjenner du sikkert igjen. Evig vennskap heter den.

0: Da skal jeg takke for følge her på P4. Vi høres igjen i morgen ettermiddag. Jeg på plass fra klokka 5, så da får du ha en nydelig natt. Musikken fortsetter gjennom hele natta, og så radiofrokosten på plass fra klokka 6. Kygo på vei. Firestone hører du straks.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
3: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Du, trykket I dusjen helt fort, det.
6: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
7: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
12: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos JYSK finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Dette
17: P4.
16: Om morgenen hører jeg mye på radio.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
16: Liden.

0: Klokken 11. Her P4-nyhetene. Dommen etter at en svensk politimann døde av grov vold i København skaper nå sterke reaksjoner i Danmark. En 31 år gammel mann fikk ett års fengsel for volden under et VM-arrangement som viste kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i sommer. Den danske justisministeren sier til Dansk TV 2 at han sint og viser til at 31-åringen tidligere dømt for drapsforsøk og voldtekt, noe som burde påvirket straffutmålingen. Flere andre danske politikere kritiserer også straffenivået. Norge nærmer seg det nye NATO-målet om pengebruk på forsvar, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen vil gi 191,7 milliarder kroner til forsvaret neste år, noe som 6,5 milliarder mer enn i år.
1: Det mer til hæren, til marinen, luftforsvaret, sjøforsvaret, alle sammen. Og det innebærer at vi bruker 3,4% av BNP på forsvar. NATOs mål for 2035 3,5%, så allerede nå vi veldig nær det målet.
0: En kvinnelig advokat i Oslo pågrepet og siktet for vold i nære relasjoner etter en hendelse lørdag, det skriver Aftenposten. Det uklart hvordan hun stiller seg til anklagene, men hun skal nå være løslatt. Den tidligere landslagsspilleren og storhamarhelten Eirik Skadstammen død. Han ble 45 år gammel. Skadstammen døde etter å ha fått hjertestans under en jakttur i ettermiddag, skriver Hamar Arbeiderblad. Han spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Storhamar og har fått sitt draktnummer 8 fredet i klubben. P4-nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
10: Hei, du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
3: Nei! Silja!
4: Ja?
3: Gå til det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn. Og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
4: Tenker du på Byggtorget?
3: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
5: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
8: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
9: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Du, trykket I dusjen helt fortet, det.
14: Ja, Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Nå på Viaplay og TV3.
17: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
16: Med ingen rom for feil.
18: Nå må vi bare endre strategier raskt.
19: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
16: Teller hvert sekund.
20: Det stor risiko, rett og slett.
16: Mayday på Viaplay. Og TV3.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Klar for hesten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving Emotion.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin ut, at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Venezuelas tidligere president Nicolas Maduro kan vente seg nye anklager når tiltalen nå snart kommer. Maduro og hans kone ventes å bli stilt overfor tiltaler for angivelig tortur av amerikanere som har vært fengslet i Venezuela de siste årene, melder CNN. Paret ble tatt til fange av amerikanske styrker i Venezuela tidlig i januar. USA hevder også at Maduro en del av en større plan for å smugle tusenvis av tonn kokain inn i USA. De to har erklært seg ikke skyldige. Norge nærmer seg det nye NATO-målet om pengebruk på forsvar, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen vil gi 191,7 milliarder kroner til forsvaret neste år, noe som 6,5 milliarder mer enn i år.
1: Det mer til hæren, til marinen, luftforsvaret, sjøforsvaret, alle sammen. Og det innebærer at vi bruker 3,4% av BNP på forsvar. NATOs mål for 2035 3,5%, så allerede nå vi veldig nær det målet.
0: Den norske Epstein-kommisjonen får 39 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett. Totalt så ligger granskingen an til å koste over 60 millioner kroner dersom alle midlene brukes, skriver Dagens Næringsliv. Kommisjonen ble oppnevnt av Stortinget i vår for å undersøke norske myndigheter etter avsløringene knyttet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Den tidligere landslagsspilleren og storhamarhelten Eirik Skadstammen død. Han ble 45 år gammel. Skadstammen døde etter å ha fått hjertestans under en jakttur i ettermiddag, skriver Hamar Arbeiderblad. Han spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Storhamar og har fått sitt draktnummer 8 fredet i klubben. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: Litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nei! Silja!
5: Ja?
4: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
5: Tenker du på Byggtorget?
4: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
6: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Du, hvor den stoppekranen?
9: Vet ikke. Thomas vet.
10: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
9: Nå?
10: Ja, nå!
9: Ja.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
14: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
15: Wow.
14: Vet du hva jeg kaller det?
15: Nei.
14: Beredskapet.
16: Ja.
11: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
18: Ja, da kan vi ta neste.
19: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
18: Har du tenkt på noe merke, eller?
19: Det et som spesielt utviklet for elbil.
18: Mm-hmm.
19: Hankook. Er det sånn man sier det?
20: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving Emotion.

0: alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
1: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
0: Ja, og
1: den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Jorunn.
2: Jorunn, ja, det er Einar Stabstagsforing fra Biltilsynet som ringer.
1: Åja, hei.
2: Vi har mottatt noen skaderapporter på din Renault Megane.
1: Ja.
2: På den bilen så har du hatt en rekke skadetilfeller i løpet av ganske kort tid.
1: Ja, jeg har det gjennom da, du. Hvorfor ringer du angående da?
2: Vi har, som du kanskje vet, et nytt EU-tilpasset trafikkdirektiv, og i henhold til det så må vi sette deg i det som heter kjørekarantene.
1: Kjørekarantene?
2: Ja, for EU-reglene tillater kun 3 bulker per halvår.
1: Nei, nå tuller du.
2: Nei, dessverre.
1: Nei.
2: For deg så betyr dette at du må levere inn både sertifikat og bilnøkler for en 6 måneders periode.
1: For det første så var det ikke jeg som kjørte den bilen sist skade.
2: Nei, men det har ingenting å si.
1: Nei, det har ingenting å si. Da.
2: Nei, og reglene sier også at når du er ferdig med den halvtårskarantenen, så må du til ny oppkjøring.
1: Å, herregud. Ja, men det var jo en stein som datt midt på bilen når vi kjørte over fjellet. Sånne ting som du kan komme ut for.
2: Sånn sett kan man si at denne ordningen i noen tilfeller kan være urettferdig.
1: Ja, da vil jeg si. Hva mener du jeg skal gjøre nå?
2: Du må med en gang vi har lagt på nå finne fram bilnøklene dine, sertifikatet ditt, og så sender du det til oss.
1: Nei, da får du bare komme og hente det altså.
2: Ja, det kan vi bli nødt til, men det blir veldig dyrt for deg. Jeg ser også at du står oppført som eier av en Hyundai som er registrert i Spania.
1: Ja.
2: Ja, og der har allerede det spanske motstykket til biltilsynet vært og hentet den bilen.
1: Nei,
2: jo.
1: Nei, nå.
2: De har en adskillig strengere praksis, så hvis ikke du løser ut den, så vil den bli solgt på auksjon.
1: Du får ta og ringe meg opp igjen når jeg kommer, for dette her var sjokk.
2: Ja, beklager det altså, men denne Hyundaien er da, den står nå på en inntauingstomt i Spania, så der påløper det jo et gebyr.
1: Alvorlig talt.
2: Så der vil du kanskje få noen til å hente den.
1: Jeg skal ikke fortelle at du... Nei, vet du hva? Nå legger jeg bare på, for jeg er i sjokk. Det går ikke annet.
2: Går det ikke an?
1: Nei, det går bare ikke an. Det er noe stort tull.
2: Ja, det hadde vel vært deilig om det bare var tull?
1: Ja, vet du hva? Det er P4, sant?
2: Om det er P4?
1: Jeg ja, jeg har gått 5 på.
2: Om du har gått 5 på, ja, det skal vi love deg.
1: Hvem er det som har tipset meg her?
2: Nei, ja, det kan vel hende at sønnen din Harald har en liten finger med i spillet da.
1: Å, fy flotte han skal få. Åh, gud faen, det var en type. Ja, jeg er helt slett.
2: Han sier at du har nærmest klippekort på retting av bulker og lakering av bilen din.
1: Ja. Åh, ja, men takk skal du ha nå på med meg.

0: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
1: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
0: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
1: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
0: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
2: You really are a chaos magnet, cowboy.
0: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
10: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Du! Hvor den stoppekranen?
13: Vet ikke. Thomas vet.
12: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
13: Nå?
12: Ja,
13: ja,
12: nå!
13: Ja.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
15: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Chrissy Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
1: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
0: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
1: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
0: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
2: You really are a chaos magnet, cowboy.
0: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannenliter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar. Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
9: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Hei. Er du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
15: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
15: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.